0: Bing, ba, boom, boom, bing, bing, bing.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guzili eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katalin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen Arrasatetik aldu zaukun black metal taldeak ere ere disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzungai Ice Age Danimarkar pop-rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez Ibizakoak barimadira ere musikari hauek, Kebetketik Angin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasko hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-arkorarekin entzungai eta Metal Rapkor ere Smashit Combo talde frantsesa Pen Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren hildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarapalan, Garikoitz Ortiz de Bilalba, Teklak eta Peru Ibaragirre baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidekitzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin.

Desgaraian taldearen lan berria izan litekeen guztia deitzen da eta hemendik portuak eta aingurak lehen kantua disko huntan. Eta Boards of Canada talde eskoziara dugu orain entzunen, izenak ez balin badio ere hori, una Boards of Canadako bi musikariak, Michael Sandison eta Marcus Eoin, bi anaiak hemen ari dira, eta musika elektronikoa egiten dute, gomita batzuekin ere, uartuko sistem bezala, Inferno diskoko Blood in the Labyrinth kantua hautatu dut, Boards of Canada taldekoak.

Eskoziar musikariak hemen anaiak Boards of Canada taldea entzuten ginuen eta disko berria Inferno deitzen da. Ice Age deitzen den talde Danimarkara dugu, disko berri batekin ere heldu zauzkigu, For Love of Grace and the Hereafter, eta disko untatik Lifetime deitzen den kantua proposatzen auzuet, Kopenhageko taldearen lan berriena dugu hemen, hauzarutik segitzen diren musikari lagunak dira hemen.

Ice Age deitzen da taldea, Danimarkarrak dira Lifetime deitzen den kantu hauen azken diskoan aurkituko duzue.

Eskola egida berriz diteko hemen pop soinuak ditugu Katalin eta Nenufarrak deitzen den taldeak Ruskak kantu berria ekartzen baita oku, boskotean Sara Iriarte Lasa kantaria, kantuz laguntzen du baina teklak eta zenteak jotzen ditu Leire Agirre Albaradok, Jon Sagarna Alustiza baterian, Iñaki Resusta Garrido gitarran eta Julen Sagarna Alustiza gitarra paladioilea una Ruskak deitzen den kantua Katalin eta Nenufarrak taldeak emanik.

Katalineta Nenufarak boskotea entzuten ginduen hoskak deitzen den kantu berri honekin. Angin de Poitrin, entzuna duzue berdin talde hau, Quebecetik heldu zauzkigun bi musikari bitxi, bi anaia bezala orkesten dira, Klek eta Ken azken hau gitarran eta bestea baterian, gitarra berezia, doblea baita gitarra pala parte bat eta gitarra beste aldetik, denak biak ere lotuak eta piedala hainitz, buklak egiteko, soinuak eta menperatzen du ontotxik ibiltzen den gitarista unek, baina muzurrotuak dira, olako maska handi batzuekin, batek xuria tinta beltzekin, eta bestiak beltza tinta xuriekin, eta alderantziz, eta beraz, ora orkesten dira, Angin de Poitrin taldekoak. Beren musika mantra, rock, dada, pitago, kubista, gisa orkesten dute, eta una zer emaiten duen, zenta berda entzun, augusia zuzenean egiten dute, eta ongi egiten dute, bi musikari aski trebeak baitira ere. Angin de Poitrin, Quebekeko taldea.

Quebecetik heldu zauzkigu bi musikari hauek, Klek baterian eta Ken Anaiar gitarran, hola orkesten dira, baina gordeak dira, neorkezaki nor diren, eta Jean de Poitrin taldekoek badutera ere eien hizkuntza, mata ziklek deitzen zen kantu hau, mantra rock dada Pitagor kubist gisa orkesten dute eien musika, biziki trebeak dira, eh? Batek badu olako gitarra doble bat, gitarra pala azpiko partean eta gitarra bat gaineko partean eta buklak egiten ditu, eta hola usatzen dute beren musika. Ez dira lehenak, baina hauek beren maneran olako mad rock biziki ongi egina proposatzen dute eta entzuteko ez bali maduzu ezagutzen piniluak eta salgai dira eta ikusten aldira ere zuzeneko hauek emaiten biak bakarrik direla bai ezatzen duzuetan. Aldiuntan beste musikarik izanen dugu, Niños Raros Ibizatik heldu zauzkigu musikari hauek Guillem Marco Oliver eta Ignacio dira hemen eta luzez kantu berria Niños Raros deitzenen taldearenak orai Madrilen bizi balima dira ere.

Ibizakoak sortzez bainan Madrilen egoiten dira musikari hauek, Niños Raros taldekoak entzun ditugu Luzez kantuarekin. Talde bat maitatu duguna, berriz maitatu, muntatu baitzen berriz Delirium Tremens eskualeriko taldeak, bere maneran berriz ere esenak berutu ditu, eta utzi ditu biztanda kantu biziki onak eta ezaugarriak amaren artean, eta placer bat dugu ere Delirium Tremensen soinua entzutea Bilbon eman zuten azken konzertua ditu duten disko untatik, Santana 87 aretoan izan zen joan den azaruaren 29an, 2025an, eta Delirium Tremensek augusia nahi izan du gorde, beraz ama bi kantu hautatu dituzte, eta horien artean entzuten aldira ere Zaramaren bertsio bat, eta Musorekin hemen kantatzen dutena, Jotakieren kantu bat, hau aldiz Elortxa kantariarekin, Aiora Jenteriak ere kantatu du, Deliriumekin egin zuten azken kantuetarik bat, Baldin Bada eta katu hemen berriz igo da ere, Baldin Bada kantu famatua emaiten, Delirium Tremensen onduan, eta nola ez duten aipatu, Inigo Muguruza omendu dute beren maneran, Kaixo kantu untan eta Negu Gorriak ekin ere berriz hartu zuten kantua proposatzen duzat, Delirium Tremensen azken kontzertua diskotik.

zenean urrezko kutsa baten nagoen.

Hala, opari txiki bat, beren buruari dudarik gabe egin diotena Deli Jentremenz taldekoek, baina nire beren publikoari, azken kontzertua deitu diskoa argiteratu baita, biztanda klasikoa handiak, boga-boga laino ilunak, hiru aeroplano, ere berriz hartu dute, kaixo entzondoguna hemen negurekin ere emaiten zutena, eta gio bertxo batzu ere aurkituko dituzu, baldin bada, Gasteizko gaua zaramarena, edo jotakieren burundaie, deitu zatia, sua naia, kafe usain ura ere kantu berriena eta olakoak aurkituko dituzue Deli Jentremenzen soinuarekin eta espiritu horrekin emanik biztanda. Eta sei kantu berrirekin persoan deitu diskoa argitaratu du Charlie Fiasco deitzen den Tolosako oksitandarrak beraz dira eta Vue sur la Grève deitzen den kantua ekartzen daukute. Charlie Fiasco taldea.

Charlie Fiasco et même vue sur la grève des Tenen Kantua. Personne discotique chez Kantu dira et même Tolo Charek egin lan berrienean. Sparta deitzen da Texaseko taldea, batzuk ezagutzen duzue dudarik gabe, hemen At The Drive-In taldeko musikariek baitzuten, edo musikarien parte batek baitzuten muntatu hau, eta beste parte aldiz The Mart Voltarat joan zen, eta gio beste nasketa bat ere izan zen bi taldean artean. Azteko Sparta taldea beti hor dugu, post-arkor soinu hauekin, Mouse Presser deitzen den kantu hau aurkituko duzue eien azken lanean Sparta taldea.

Sparta taldea Texasetik heldu zaukuna hemen post-hardcore soinu hauekin eta Adzu Driving taldearen errautsetatik sortu den proiektua eta beti hor dira hau azken diskoa da Cut Silhouette hamar kantuz osatua da eta Moose Bracer deitzen den kantua entzun dugu. Gaurko adi saio untan azken parte untara pasatzen gira eta Floridan egonen gira Ameriketan Pain Clinic taldekoen Love Hurts deitu disko berrienetik arkor soinuak Win or Learn deitzen den kantua. Pain Clinic.

0: Thing!
1: Penkinik da Floridako arkor talde hau eta Love Hurts disko berria ekartzen daukute hor. Eta aldiuntan Playmo edo enantzer maitatu bali maituzte egen metal raparekin baditaike altsaziako talde hau ezagutzen duzuela eta maite duzuela. 2004koa da, Smash It Combo deitzen den taldeak Deus Ex deitu diskoa argitaratzen baitute eta Kaneda deitzen den zatia dugu hemen. Smash It Combo taldekoak entzuten ditugu, heien azken disko berritik altzaziarrak.

Alsaziatik Smash It Combo taldekoak eta Deus Ex diskotik Kaneda deitzen den kantua entzun dugu. 2004an sortu zen taldea eta oraino hor dira. Elkar agurtu entzin behar dauzetean ere saio hau berriz entzuten aduzuera gure irratia.eusen, eskuali irratiak.euse edo arrusasarearen webgunean eta gaurkoan doinu biziki indartsu eta bortitzekin black metala baita arrasatetik edu zauzkigu doinu hauek numen taldearenak ere disko berria laster argitaratuko dute eta negu itxian urtaril hotza deitzenen kantuarekin numen taldearekin ondoko aste arte eraiten dauzuet. Izan utxa, adi!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: go potty.
1: And poured up. And all that.
2: Radio Irratia entzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Antonio Blanquer en Urupe, Don Edo Pérez.

Radixu irratia, egun de bost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

15 arteko temperaturak direla, fresko aire, alere, oartu zisten bezala, iparraizea baita, eta astiritan eta ekia da, freskatzen duela, eta kasik batzutan ere, hotza ere esenditzen, alta ekainean gira, ekaina da, ekainaren amarra, eta beraz goizuntako zer dioten aro ikerlek, ba, frango lanutsua izain dela, zeru estalia, eurisortazun baitzu ere hanemenka, Atxaldean altxatuko da aroa, eh? Iguzki etorriko da eta lano pasaia frangorekin atik, eh? Aizea ipar eta ipar mende baletik eta temperatura gorenak hogoi gradu ingurukoak izain dira, baina gorenian atxalde juntan eta toki batzutan ez da helduko ere hogoi gradutaratan. Halauri gaurko, bihar egun frango iguzkitsua, baina lanbroa goizarekin eta iguzkiarekin batian arratsaldean lanoak. Giro iguzkitsua baina alere trabazon baitzuekin, jakin ere temperaturak bihar 11 eta 15 gradu artekoak izain direla goizaikin, eta arratsaldean gau baino obekixo terrain dugu, 23 graduko temperatura gorena aipatzen baita. Zeren haizea bihar ere iparretik eta ipar mendebaletik ukatuko baitu haizeak. Hala, aroaz zer erraiten algin hau zuen.

Berrietan aipatu dauzue Intzak bakarrizketa, humorezko bakarrizketa bat, humorez betetako bakarrizketa proposatzen dutela Luna Negran Baionan Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak, hauek ditugu entzunen ere, sarri, sortziak aintzintuan,

0: Itazortziontaik goitieraztegi berri baten lehen harria pausatu dute atzo Donibane Lohizunen, Esteban Bastiager hanginuen guretako, hori zein da, gure gaurko gomita, eneko aldana, zortziontaik goiti. Erredakzioko gaian berriz, Astelenean Euskal Erandokunde publikoak hasi duela 8. inkesta soziolinguistikoa. Lorea Maiaren zenek gehiuxot erranen dauku gai juntaz. Eta istante laster-laster ere Euskal Hirigune Elkargoak badakizue garraio ekologikoak sustatu nahi dituela. Atzo, oitzen bazizte, Skoteko burua den Peio Etxeberrikilan aipatu dugu, lurraldean garraio moldeak kanbiatzeko beharra beraz bazela, eta hori sustatu nahi duela Euskal Elkargoak. Prezeski, zentzu hortan ere mobilitate lehiaketa edo harat unatkatze lehiaketa antolatzen da. Desafio horren berri emanen dauku istante inesak. Ainoa txenik ere elginen zauku herria astekariaren aurkezteko. Eta xan aire gurekin izain dugu ere zazpiak eta poko inguru hortan Etxekandere Maitia izenburuarekin heldu zauku astezken untan. Hala niznas emanak zertan hariko giren goizuntan goizberri saioan. Ongietorri guzier egunon, beraz, ekainaren amara, aste azkana. Iban guzier besta hon, eguna deikia da eta ilunduko du amarrak inguruan. Itxasbera tenore untan. Eta itxasgora sarri oren bata inguruan. Gorapena ekainaren ama bosta hartziota ekainaren ama bostean da ere ilargi beltza ilargi kanbioa. Zazpiek ama zazpi minuta guti.
1: Sibeoko botzatik Euskal Irratientako.
0: Euskal Hirigune Elkargoak erran bezala, garaio ekologikoak sustatu nahi dituela, atzo gure gomita ginuen, Skoteko burua Peio Etxeber, eta beraz hori gai hau aipatu dugu, eta zentzu juntan joaiten da, zentzu uniburuz joaiten da, bai sei urte, duela sei urte Euskal Elkargoak abiatu harat unakatze lehiaka, desafio juntan parte hartzen duen, enpresa baten ganat hurbildu zira, Inesa, Steala, egunon.
2: Egen hu, Marianez, lanilat juiteko ez dakit nula egiten duzun, bena barnek aldeko langile gehienak bezala mentuz, zue otoa baliatzen duzun. Justoki, jantxarroik amiatzeko sedi aluke Euskal Hirigune Elkargoak, gutigo kozatzen dien korritzeko manean deskubriazteko, hatunak atzeko lehiaka abiatu zian. Zer den lehiaka hoi justoki, galtatu deogu Alkar enpresako Marianik Juri, hua transizione ekologikoaz asolatzen baita, eta Alkar Mauleko enpresak parte hartzen baitu ordin desafio juntan.
3: Ordin badik urte sumaitua urte jat bospasei urte hoi antolatzen diela sindikade mobilite deako hoi duk bi hastez eseiatzia lan ilat juitia desbardinki gana edik aminoat otoa ustez ordin edo kovatura jegitez edo tobuja hartez edo bicikletez edo unez bon. Urtean behin eseiatzia desbardinki lan ilat juitia azkerin ebe hor hiu geren urtia diagu nik baiti urte hor nizaren presa horretan lehen kostaldin union eta urteaz egiten ginen hana izago zian zentago batuzak eta autobus habo eta azkenin elkibide habo desberdin kiziteko lan ilat ordin urteaz egiten ginen leheneko enpresan angelun eta ordin heltu nintzelaik alkarriat proposatu nien eseatzia eta hortan sartu gintzen, bai, hiugerren urteko jagordin.
2: Lehiaka nola egiten den espikatu daik Marianikek.
3: Gu maulen hor ehun bagutzak, abe prez, alkarren. Odin ez etxitzen eta bat izak jentizu mai xantietan, eskutrak ehun egun azbena. Bai, be, otan bezar uste diat jentizu mait motivatuk, eta kiuz, bestizu mait amini bat... motivatu behar edo hala, eta beste sumait ez tiena bate parte hartu nahi, edo ez tiena halba, otaik, kwa. Azken ingu hor batia gu hogei parte liant, uste diat. Baduk puntu sistema bat, adibidez, kilometro bat eginik bicikleta zehunez duk hiu puntu, aldiz tele lan ez puntu babaizik, zentatean ez ez dukotoa hartzen, mena mora izago duk eta ez dik hain mestindarik egiten, hori nahi jadik horretan sartzia, mena adibidez gu enpresan baiak larrainen biziten urbait, haik egindik behin bicikleta junzina, Be, raitzen deat eta puntu paketa joa zitu gara haikin. Eta geho uste jata urtenko berrikuntza dela, aldela lehiaka sartzen enpresan barnane. Adibidez, guk aurten egin jagu lehentze lehiaka bat abini bat autobusaz jiten haltzienak, kovaturazen kontra eta bizikleten kontra eta horrek abini bat deja fio sartzen dik enpresan eta... Eta erigiten jagu hona mini bat.
2: Kostaldeko enpresa hanitzek parte hartzen balin badi hatun akatze lehiakan ez da hain aiza sibeota jentako proposamen guti beita kurritzeko. Momentuko pu, algar enpresako hogei langilek de libeatu die hiugarren aldikotz parte hartzia.
0: Eta edarki, biba! Inesa, milesker!

0: arte, las arte o las Salvadorrekin Pello Armenaritzek idatzi grabitaterik gabe. Bihar plazaratzen da Herria, astekaria, zer atxemanen dugun, txetasun guziak emaiten dauzkigu, bere ala hainu etxenikek.
1: Egunon, asteuntako Herria astekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Maian Obut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Erri batean gertakari bizikilarri bat gertatzen denean, jakin behar da, Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Kompainiak Art & Joy, beraz artea eta loria egan nahi du, konzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen alden aldiren QR kodeak, eta hoien bidez, orotara irrogoi joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Sedea belaunaldi guziak jostaraztea da, elgarrekin, tarte batez errealitate latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaian Obut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo nun eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzi hoiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, ogoi maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainakak eskerronekoak agertu dira, eta ejana izan zaie, jitaren baitan eragin eta impactu handia ukandu duela, eta luzaz oroituko dutela. Auk edo talduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz ukrainak sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere, oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektua Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakunden kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen sailean, aurrera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu liseoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia utokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 145ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Bainan alere, saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu zuten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak zen direla bermatu da. Finitzeko beraz saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, autetxi eta erritar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako behientzat, pasazue egunon eta elduden astarte.
0: Ainoa Etxenike mil esker heldu den aste arte bai.
2: Ekainaren amairuan, larun batez eguerditan, kantu bazkaria espelet ostatuan Larzabalen, etxamendiren kantuen inguruan.
3: Eman zuen izenak zuzenki ostaturat deituz, edo mesuz zenbaki untarat. 06, 87, 13, 17, 27. Einaute Etxamendi gure artean izango da.
2: Gogoan atxik ekaina 13ko baskaria Larzabalen. Zauzte goxoki kantatzeerat.
0: Eta prezeski hitzordu huntaz baliatuko gira aspaldiko partez Etxamendi talagalda entzuteko
4: kalian goni bane hirian
0: seiak lauguti edo zazpiak lauguti hobekio erran ez gira gibelatuko, oren batez.

0: eta txamen diren kantiek emanen direla eta papairu baten inguruan hori aste buru juntan Larzabalen ezbeleteni haustatuan ala hitzordu uni esker txamen ditala galdas baleko partez eskali ratietan goiz berri saioan hitzordu bat oraia.
1: Gaurko kanpoko mintzaldian, Xabier Itzainaren Txuntxuneruen gizartea liburuaren aurkezpenaren bigarren partea entzunen dugu. Hainbat urtez, Euskal Dantza eta musikaren inguruan eraman ikerketa lanen emaitzak aurkeztuko dauzkigu Xabier Itzainak.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
0: Itzordua emana, goizeko zazpiak Euskal Irratietan berriak intzarrieta.

0: Duela urte terdi zendu zen gizon baten gorpua atxeman dute apartamendu batean Donibane Garazin, Nafarroa farmazia gainaldean den apartamendu batean atxeman zuten Ekainaren lehenean. Bazuen 5 urte Donibane Garazin bizi zela 71 urteko gizona, sortzez hot bienekoa. Gutunontzia gainezka zela eta auto aspaldidanik hortzela ikusi, zerritar batek alarma jo zuen, Donibane Garaziko auzapezak esplikatu digu gizona etzela pertsona ahulen zerrendan eta prokuradoreak ez duela autopsiarik egiteko manurik eman. Hot bien departamenduan atxeman dute gizonaren anaia bat, baina errandu ez duela harremanik edo ez zutela harremanik haien artean. Mobilizazio berri bat burutu zuten atzo, AEBESA, elbarritasun egoeran diren aurren laguntzaileek, 50 bat ziren Baionan haien lan baldintzak salatu eta baliabide gehiago aldarrikatzeko. Araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten ere atzo Donibane Lohizunen, 1984an ezarri zen martxan gaur egungo araztegia, itxas bazterraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Saturazio puntura iritsi da eta ez di Europa mailako arauei erantzuten, egungotik kilometro eta erdira kokatuko den araztegiko berriak ordezkatuko du, edo araztegi berriak ordezkatuko du. Araztegiak aitzindari izan nahi du, 32 milioi euroko inbertsioa izanen da, eta 2028an martxan izanen da, jakin hortaz eta oroar uraren kudeak eta setasun gehiago emanen dizkigula 8etatik goiti, Eneko Aldana Ziburuko auzapezta elkargoan gai honen ardura duen Asuantak gure gomita izanen da. 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean Euskararen Erakunde Publikoak, 5 urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta da. Euskararen Erakunde Publikoak du eramaiten Ipar Euskal Herrian, euskarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilpena neurtzeko. Euskararen egoera ezagutzeko tresna nagusia da, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdeketa bat egiten diete haien hizkuntzan eta batez ere euskararen erabilerari buruz. Baiona Angelu Miarritzeren muen 750 pertsona galdezkatuko dituzte, Lapurdin gaindi 750 ere eta Behe Nafarroan eta Siberoan 500. Amanda Anen, Euskararen Erakunde Publikoko teknikariak azaldu digu inkestaren garrantzia.
1: Inkesta horiek garrantzitsuak dira gaur egun Ipar Euskal Herrian bereziki euskararen egoera orokorra aztertzeko dugun tresna bakarra edo nagusia baita. Beraz, hor bost urtzi guziz erregularki argazki unen ukaita importantea da, eragile guzien zat, hizkuntza politikaren ardatzak finkatzeko, eta jakitko, ara, zertak giren transmisioari begira, erabilpenari begira. Inkesta honek ez du dena erraiten, ez da magikoa, baina gaur egun berriz ere dugun tresna nagusia da, iparaldean bereziki gure eta garrantzitsua da horren menperatza eta horren segitza. Bestalde ez baitugu egualdan bezala beste tresnarik, adibidez biztanleriaren kontaketa egiten delarik, ez dugu gaur egun galera berezirik hizkuntzari buruz, eta hori utxune bat da. Hizkuntza politikaren bideratzeko, euskalgintzako eragileen ekimenak laguntzeko, eta ara, jendarteari ezagutarazteko ere euskararen egoera zertan den, jakiteko ze nun egin behar diren indarrak eta zertan.
0: Uztailaren 3 bukatu behar lukete inkesta, erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu 8 laurden gutxitan. Eta bukatzeko adi, trenetako sindikatuek grebara deitu baitute gaur, 24 orenez, konkurrentziari buruzko gogoetetan parte hartzea eskatzen dute eta langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten antolaketa berriaren kontra posizionatzea ere, zirkulazioa trabatua eta murriztua izanen da egun osoan, erabiltzailei bidaia pusatzea eskatzen die SNCF-ek. 7:30 eginen dugu berri zain nagusia.
2: Euskal Irratiak webgunea.
3: Aroa, zeru kargatua, lanotsua duguten horiuntan Donibane Garazin txeurik, eta temperatura 12 gradukoa dugu, eta aro ikerlek diote Ipar Euskal Herrian, 12 gradu eskolegi barnealdean Txiberu eta Baxi Nafarroan, eta 15 gradu berriz Lapurdiko kostaldean. Ea, guazen, urepeleko bidea jar dezagun, astezken guziz bezala, gurekin baitugu Daniel Leiala beti gure bea, eta berriz omaitzuen emaiteko prest. Egunon, Daniel, ze berri?
2: Egunon, Marianez. Eta egunon entzuleak. Ordeon, urepelen, pixka eta paltsau da termometroa memento ontan, eh? 10 gradotan dugu.
3: Aha.
2: Eta zeru zola horide, hemen biziki argi.
3: Soizu?
2: Arritu niz, haitu utala egeran duzula egeta tapatia zela garazin.
3: Bai?
2: Bai, ez, hemen gehiena urdin ikusten da.
3: Tapatia, badean lano frango eranen dut, eh? Hala da, lano frango bada, baina zeru zola urdinare ikusten da, baina ez luzarako behar ba.
2: Ez ote?
3: Ez dakit, ala diote hasteko.
2: Oh, nik esperantza bani magaurko, demora argi bat kusiko ginila.
3: Zaude, atxaldeko diote, mainan, bo.
2: Atxaldeko, hemen ja anik eta oibel tipi bakar batzu badira zeru zola orta, mainan, biziki gutxi. Gero, gaineko mendi kontra hori itan ikusten dira ono lano atzu erreztaka, mainan, arraz guti. Eta aizeik ez da bat ezen ditzen aizeik hemen, aldiz oibel bakar hori behatuz, kusten da, ipar mende baleko aize hori dela, eh?
3: Eta bai.
2: Gaur iduriz alare ipar.

0: Inti inak langar porroskazu, hemen zaurik.
1: Bai, bai. Tokika ari du gehi usot, nik uste lapurdinta gehiago egiten duen euri, baina eskolegi barne alde untan ez biziki egiarteko.
0: Ez, ez, hemen, azten den guziz, langarxe hori zeiten da.
1: Hala, eskaz aire euria alere.
0: Ba, ba, ba, hartetan behar ginuke sohta, doa.
1: Eta untxin bat.
0: Bai, baina, ez dakit. Nik, huai ertian egan autan bezala, uste dut bilaite otan eurik utikusiko dula.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Bela,
1: bai, kambiatzen
0: alu. Kusiko,
1: Ba, ba, ba, ba. Kusiko du, ea, zure eta garten erran horieketan nola aterako diren. Kusiko dugu, segituko zitugu hurbiletik,
0: Ja, ba, kusi.
1: Ja, gero kasu, oharrak ukanen dituzu, gero, edo ukaiten dituzu, ja, nik behar ba.
0: Behar.
1: Behar dira,
0: Bai.
1: Untxa oso. Ba, esker mila, Daniel, eta elduen astezken arte.
0: Bai, elduen astezken arte, bai.
1: Mila esker asteko, erran horiendako, bai, 12 bat eta 15 gradu arteko temperaturak beraz goizuntan Ipar Euskal Herria, mana urepelen, hala, 10 gradu, Danielek erran daukun bezala orain xetan goiza ufrango lanotsua zeru estalia aipatzen dute, euri sorta zonbaitzu ere kostaldean hanemenka, baina, hala, altxatuko du aroa, altxatuko da, eta iruzkiare torriko zauku lanoekin batian, baina iruzkia txalde untan, bai, haizea ipar eta ipar mende baletik, temperatura gorenak 18 eta 20 gradu ingurukoak, biharko atik bihar egun eguzkitsua, baina lanbroa goizarekin eta arratsaldean lanoak berriz. 11 eta 15 graduko temperatura goizarekin, 23 graduko temperatura gorena bihar arratsaldean, eta haizea bihar ere iparretik sendituko dugula. Zer diuten aro ikerlek astezken goiz untan ekainaren 10a astezkena egunon ongi etorri guztier tenorea orai ba, nazioarteko berri baten berri hartzeko eta Korsikako bidea hartuko dugu guai haintxusen Jose Luis Aizpuru eta zurekin den David Lanekin.
2: David Lan, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Goizontan Kortxikara garamazu, izan dene Republikaren barruan Kortxika autonomo baterako lege konstituzionalen proiektuaz beraz batzordeak onartu berri duena eta ekainaren 16 goiti eztabaidatuko dutena diputatuek. Hortaz nahi guzu egin zoraz batzuk, bizkat gorazterako diguzu nondik datorren lege proiektu hau Kortxikarako?
3: Bai, ba, horrozen bazira, 2020ko martxuan istiluak izan ziren Korsikan, Ivan Colonna militante nazionalista Korsikara, espetxean hil zutelarik. Eta hori zen, presidente etzarako hauteskundeak egun batzuk lehenago, eta beraz Macronek ba, erabat baretu nahi izan zuen egoera. Ondorioz, zer egin zuen, Darmanani eskatu zuen, Darmanian zen barne ministroa garaian, eskatu zuen gai instituzionalaren inguruan eztabaida bat antolatzeko, eta garaian Darmanian autonomiaraino joateko prest agertu zen. Gero, berrautatu izan ondoren, 2023an, Macronek konfirmatu zuen, Errepublikan Korsikari autonomia eraikitzeko prest zela. Beraz, gobernuak eta Korsikako hautetxeak legei proiektu bat adostu zuten, gero Korsikako asambleak bozkatu zuen 2008an, eta testu horrek konstituzioari artikulu berri bat gehitzea proposatzen du.
2: 2008an, ez? Nik uste Korsiko asambleak onartu zuen, ez? 2008an, ez? 2008an?
3: 2008an, markatu.
2: Hori da, hori da. Testuak dio, besteak beste, testuak onena dio, Korsikari

0: Autonomia estatutua ematen zaio errepublikaren barnean, beti ere, bere interes propioak kontutan hartuko dituena, insulartasun mediterraneoari eta komunitate historiko, linguistiko eta kulturalari lotuta bere lurrarekin lotura bereziak garatu baitu. Hori da ematen zaion berezitasuna Kortsikari, ez?
1: Bai, hori da, baina hasteko garrantzitsua da, erran duzun bezala, eh? Azpimarratzea autonomia horrek, ezin izango dituela prinsipio konstituzionalak salbuetxi. La nola, baduzu errepublikaren zati ezintasuna, noski, baina ere errepublikaren hizkuntza frantsesa dela. Horregatik, testu hortan ez dira agertzen edo korsikarreria edo korsikeraren koofizialtasuna konzeptuak. Baina ala ere, testuak eskumen berriak ematen dizkio Korsikako kolektiboari, lege eta araudi batzuk egokitzen alko ditu, eta arauak ezartzen alko ditu bere eskuminetan diren gaietan.
0: Alare, errantzun bezala, Korsikera ez da ofiziala izanen, frantsesaren parean.
1: Ez, hori frantsesa republikaren hizkuntza dela, hori grapatua da eta ez dute aldatu nahi, ez.
0: Datorren astean beraz aztertuko da Asamblea Nazionalean testu hau, lege proiektu, baina testu onartuta ere beharko dut bere denbora, ez, hemendik eta autonomia hori gauzatu arte.
1: Bai, luzea izango da, zenta onartua balin bada ere, gero testua termino berdin-berdinetan onartu beharko du senatuak, hori urian litzateke, gero ondoren kongresuak onartu beharko du, hiru bosteneko gehiengoarekin, eta gero lege organiko bat idatzi beharko da, autonomia horren nundik norakoak definitzeko, eta azkenik, Korsikan referenduma egingo litzateke. Beraz, ez da izanen, 2007 bukaera edo 2008 haitzin.
0: Hauteskunde presidenzialak eta gero?
1: Bai.
0: Beraz, horrek ere izango du zer ikusiri. Eta adibidez, iparraldeari buruz, zer ondorio izan dezake autonomia aldarrikapen hau onartzen baldin bada, zure ustez, iparralderako?
1: Ba, galdera ona, jadanik erran behar da, ipar Euskal Herriko ilu diputatuek, beraz Cap de Viel, Peio Dufo eta Etxerdizek, xaiatu dira, joan den hastean, lege batzordean, emandakin bat proposatzea, nahi zuten lege esparru berri hori, Frantziako estatuko beste lurralde batzuetan aplikatu ahal izan. Arazoa da, emandakina atzera bota dutela, baina ala ere, bada berba aukera politiko bat sekuentzia hortan, izan ere, lege horren inguruan ikusten dugu, ja alderdi politiko, frantzes alderdi politiko bakoitzaren barruan, haustura bat sortzen ari dela, hildo Jakobino baten eta hildo federalistago baten artean. Beraz, hor, aligira sartzen hauteskunde presidenzialetan, eta interesgerria izan diteke hautagai bakoitza bere burua posizionatzera, bultzatzea, eta azken finean, azken batean, Korsikako autonomiari buruzko lege proiektu hori, Macronek 2022 egindako hauteskunde promesa bat ondorioa da.
0: Ba ikusiko, David Lan kainaren 16tik goiti zer gertatzen den bai Kortsikan eta baita ere Pariseko Asamblea Nazionalean. Mila esker, David!
1: Mila esker zuri, laster arte!

0: Ardiak kexu, ekainaren amalauan, marienian, kanbon. Ardiak errebelde, amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
1: Jo, da, irabazi arte!
2: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
3: Inza Malajen Irigoien ikertzailea,
2: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
3: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
2: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
3: Se aska eta uegok lankidezan antolaturik.
4: Etxekandere maitia izen burua duen aipaldia igorri dauku Xanairek orain zuten duguna funtsian.
5: Etxekandere maitia goizian ere eguerdiko salda furneu gainean egiten ari den artean, ordenagailuan doi bat ibiltzea onartu dako zu apetik zure buruari. Bonkoenen lekuko etxerik baute den salgai, konduak bankoan betiak direla segurtatu, zure emailetan bazabiltza oraik ezkati bi batekin. Ameiketako aizpak egana zauzun ginen zela, baina berririk ez dauzu eman. Kolpez oitu zira, semeak gomendatu zauzula, spam delakoetan artetan ibiltzea. Eta hantxe atxeman dituzu, aizparen bospasei mezu, azkenak dio, Marijan eta etxeko maiteak itzartu bezala, herriko besten estakurian ginen gitun amarean, gaztiga zahan zerbait plazer badun ani amarean, baina gaur da, hotzikara batez etxi dituzu emailak eta etxeko atiak saltaraz izitu. Ez da posible, haiek dira jadanik hor eta hei, bai, ani aizpa horxe agertu zaizu sarguian. Ene emailak ukan dituna, zuk biztan dena, baina tresna horren marxazten, ez dakinat gaixoa, aizina, aizina, eta esperantza posi batez, bakarrik hiza, ez, ez, ez dinato ono bide bazterian utzi. Kampotik, eldu zaizu Albert Koinataren boza.
6: Oh, shit, mekauen, hau otokonkora! Frantzia guzian ez dutela pick-up bat ere luatzeko, bazaizia hori Marijan? Zeriozu maitea? Untsa ziria?
5: Ba, ez zu bezain untsatik, ala fe duela bortz urteko bisitan, triparen eineko papatsa bazuen ere, oraikoan charmanteko titi pare batekin agertu zaizu Albert, bere matelak bezain borobilak bi valizen tiratzen. Iduritu zaizu sudur punta ere, doi bat goititu zaikola.
6: Bon, etxia bada osotik?
5: Gaur hartio ba, sarzite?
6: Ez da guti. Horxeko traktor hori, semea inauzu?
5: Ba?
6: Nik batuto lako lau, eta hori baino aixare handi hauak.
5: Albert, please, ez zitela has! Anik esatzen hasteko artean, horien puskak gambarara ere mandituzu. Beharrik etxea beti pinpinan atxigitzen duzula, zola ziratuik, errautsak eginik, eta ofe garbi, garbiak. Bo, aixa dintzistia galdein eta...
6: Oia, aixa ma, kasik erresegi! Frantziak muga horiek behalituzke obeki zain du!
5: Albert!
6: Zer, oh, shit! Hala da emaztekia! Istante ez dutela nik hemen, guk mexikanokin bezala!
5: Abaia, ta zuk etzinako na lana norbaitik kendu Kalifornian?
6: Zer? Esta berdin!
5: Gaizo Albert, sorteri berekoak ziste, baina gradotan dago orai, hortako ere ez duzu urs egiten. Haretsa orte, etxeko salda xorta bat hartuko du. Ani kontesko da eta halaxe joaiten zaizue lehen eguna. Biaramunean, besta igande, zipiti zampata klikaren soinuan Albert Aitzinean helzen zizte plazara. Ostatu izkinean, behasak, behasak, Albert Xoko, hemen goaldi?
6: Aos, adalda, bitch! Gracian Xilo, haugi tragobat, come on!
5: Eta hor, badakizu ez duzuela Albert arratsa arte ikusiko. Izi solas hasten dira. Hemengoak ez dela gehiago deus pasatzen desentinatuik eta Alberrek tragoak patuz da patuz bezala Mexikoko balentriak ondan nola kaktuz baten gibelean jarririk egunean bereun tortoila botatzen dituen.
6: Pagatzen batuk, gisakoak dituk.
5: Iluna harian gazteak talo erretzen hasten dira, orkestrak nebadara joan intzan jotzen du, bi aizpak dantzan hasten zirezte, itzulitzul gizonako oazkantuz, Alberrek tragoak eta taloak pa eta pa, amen saren lan... Albert! Mututurik gelditzen da, gorri belztua, taloa zintzurean kokatuik lurrean ezaten da. Gizonak ez dira muitzen, ani xifrituik. Orduan, zuk deliberatzen duzu, Alberren trepa gainera jauzi eitea. Talo ez aski errea buxona bezala jauzten zaiko afutik.
6: Zure salda nahiago dut, Marijan!
5: Kaizo, Albert, den bezalakoa bilakatu da han, baina maitezko duzu. Etxekon goxatzeko garaia da.
4: Esker mila xan aire ginuen hemen biztan dena unen kronika kreatxe manen dituzuela Euskal Irratia puntu web gunean sasoineko azkena zuen xanek eta eskertzen dugu xan biztan dena eta hemen ba, antzerkilari on bat ere ezagutu dugula kronika hauek gauen bidez mil esker hasteko zazpiak eta oita laun minuta gozen aintzina omore unian jokoetan argiten. Yeah.

txirrindulariekin atzoa izan girela eta lagunduko zaituztet. Txirrindulariak emanen dauzkitzuet hemen, jokoa abiatzen dugu berehala, eh? Pello Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Are, trenkatu behar baitugu eta pixka bat zaila baita seguro gure galdera. Denak Euskaltel taldetik pasatu dira salbu bat. Zoin da hori, ez dena Euskalteletik pasatu. 0-5-8-8-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
ondoko txirrindulari hauetan. Pello Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu edo Igor Anton. Atzo ogia atxeman dugu. Atxeman dugu ogia. Iberotarrek erten diote ere broia, janari xeatua, izki bat aldatzen duzue, eta atxemanen duzue, Iberotarrek deitzen dioten broia, janari xeatu hori, nola deitzen da, lehenbiziko izkia behar da, letra kambiatu. Beste galdera bat ere, herri bat atxeman behar duzue. Zuraide du iparaldean, Ezpeleta eta Itxasu ekialdean, Urdazubi hegoaldean, Senpere mendebalean. Aha, zoin herri dugu hau. Zuraide iparaldean, Ezpeleta eta Itxasu ekialdean, Urdazubi hegoaldean eta Senpere mendebalean. Zoin herri dugu hemen xekatzen duguna. Irabazteko betire, Deko Kulturenko Makeako dendak lasaizakua, Euskal Irratiak logoarekin 140 euroko baliokoa badugula hemen zozke.

0: Aha, rund mututu jariatzi izte. Arritzekoa. Ohia. Hitzetik abiatuz, lehenbiziko letrak amietzen duzu eta atxemanen duzu janari xeatua, txirotarrek broia ere erraiten dakote. Hori atxemaiteko, herri bat sekatzen dugu ere zuraide iparaldean, ezpeletata itxasueki aldean, urdazubi hegoaldean, eta senpere mendebaldean. Zoin herri sekatzen dugu, zoin da herri hori. Egunon? Badea noait?
1: Egunon, no.
0: Nuntik aizira eta nor zira?
1: Arrosatik, Angela.
0: Arrosako, Angela, jase, atxeman duzuntzuk, Angela?
1: Broia, atxeman dut.
0: Broia?
1: Ha?
0: Ba, eta broia, nola erraiten da ere? Sigurutarrek broia erraiten dakote, baina janari xeatia, ohiatik hasten zira, eta lehenbiziko letrak amiatzen dako zo. Ez duzu ezautzen?
1: Ez.
0: Aha! Angel, berzitu utzi xikatzen hon, opiskat.
1: Bai, bai, pasa egun hon.
0: Bai, gisa beraz huri ere. Eta bai, letra bat da kanbiatu behar, ja, Sibirotarrek ere deitzen gituzten, erraiteko, nola erten den hori, letra, lehen letra da, beraz, ohiari kanbiatzen dako zilean biziko letra, beraz, bukala da, beraz, ez da sobera zaila izanen, hori eta atxemanen duzue, ari, badugu beste norbait hemen, telefonaren beste puntan eta hartuko dugu bere alaxe, egun hona?
2: Egun hona.
0: Nor zirazu?
2: Iban bankakoa.
0: Bankako Iban, ze atxeman duzu?
2: Herrian bako, Ainoa.
0: Herria, Ainoa, beraz, zuraide iparaldean ezpeleta eta itxasueki aldean, urdazu bi, hego aldean, tasenpere mende aldean, biba, Ainoa, biba zu, Iban, ze zertaz intesatia zira? Emaiten dugu, zertaz edo, zakuan emaiten zitugu zozketan?
2: Bai.
0: Txauzu. Lasai izain zira zakurrekin irabazten bauzu. Hori, ostialian, zozketa?
2: Onxa, mineske.
0: Zuri, Iban, deituika. Hala, eta bai, Ainoa herria zen, sekatzen ginuen herria. Eta pena dut, txirindulariena, ez duzu, bate gustuko joko hori, edo... Beharroa ene gisa ere ezizte ez dituzela untxa, ez ditugula untxa ezagutzen txirindulari horiek eta ez aski urbiletik segitzen ere. Badugu, entzule bat hartzen duguna, fiti-fitia, egunon?
3: Bai, egunon.
0: Nor zira?
3: Batitia jutsikoa.
0: Batitia jutsikoa. Eta zer atxeman duzu?
3: Ba, landa haute denez.
0: Ez da landa. Mikel Landa eskualtelar izan da. Ba, biba zu aleren, txatu zira, mire esker daituik.
3: Ba, antzatuko da beste noritez.
0: Hori bera. Eta hortan utzi beharko ditugu jokoa, eta jokoak zeren beranta ere biltzen ari baigira. Zazpiak eta diak Euskal Irratietan, berriak intzarrietarekin. Zazpiak eta diak Euskal Irratietan, berriak intzarrietarekin.

0: Lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Loizunen, gaur egungo itsasbazteraren gibelatzeak mehatxatzen baitu, egungotik kilometro eta erdira eginen dute beraz, Araztegi berria eta 2028an martxan izanen da. Duela urte eta erdi izendu zen gizon baten gorpua atxeman zuten apartamendu batean Donibane Garazin, bazuen 5 urte Donibane Garazin bizitzela gizona eta sortzez Otto Vienekoa zen, etzuen harremanik bere familiarekin. Garraioaren inguruko desafioa abiatu du berriz ere Euskal Elkargoak, ekainaren 15 arte langilek aste batez lanera joateko ohitura aldatzea da helburua, autoa ahal bezain gutxi erabiliz. Aroalenik Pampi.
1: Lainoak nagusi ono goizuntan freskoa idezen, ama 2 graduko temperatura, emeki 19 gradu arte igoko da, euri sorta batzu posibila izanen direla goizean, atxaldean aldiz iguzki gehiagoren ikusteko mentura izanen dugu.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Araztegi baten lehen ahia pausatu zuten atzo Donibane Loizunen.
0: 1984an abiatu zen gaur egungo araztegia itsasbazteraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Saturazio puntura iritsi da eta ez die Europa mailako arauei erantzuten, egungotik kilometro eta erdira kokatuko den araztegi berriak ordezkatuko du. Elkargoaren arabera, ur zikinak indarrean diren arauek finkatua baino gehiago tratatzeko aukera emango du, Alen Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak azaldu digu ekipamendu berri baten beharra ezinbestekoa zela.
3: Horitzaniz duela 8 urte, erabakia hartia izan zen, ikerketen egiteko eta lehenbiziko gauza zen lur bat rapatu behar ginuela Donibanen, erreko txak rapatu zuen eta proiektua hola hasi zuen, desafioa hor da ekipamendu berri bat, gure ur zikinen oikio tratatzeko. Pentsatzen dut badirera obligazioniak, mena osagarriari kasu egin nahi barima dugu, aipatu gabe itxas bazterretako uren garbik atxikitzia. Ordean horiek guzia kontotan hartuk, behar ginoen absolutuki ekipemendu berri bat egin. Ekipemendu berri hori egiten da jenden dako. Jenden urzikinak baitira eta behar berrezkoa baita horren egitea eta ongi egitea lantegi honen harrapatzea eta desafioak handiak dira eta pentsatzen dut, bon, erri elkargoak bere bidea egiten duela mailortan.
0: Hortik aratago araztegiak aitzindari izan nahi du, 32 milioi euroko inbertsua izanen da, 2028an martxan izanen dena, eta jakin hortaz, ta oroar, uraren kudeak eta setasun gehiago emanen dizkigula 8etatik goitieneko aldana, ziburko auzapezta elkargoan gaiunen ardura duen asuantak, Goizberriko Gomita izanen da. Mobilizazio berri bat burutu zuten atzo, AESA, elbarritasun egoeran diren aurren laguntzaileek, 50 bat ziren Baionan, haien lan baldintzak salatu eta baliabide gehiago aldarrikatzeko. Eta Lege Publikan alderdiak barne mailako hauteskundeak burutu ditu departamenduan, orain arte bezala Max Frisonek segituko du Pirinio Atlantikoetako presidente karguan eta Victor de Proyartek biharnokoan, Hugo Kusinav, Serge Arquet eta Angel Lefrero dira 4, 5 eta 6 hautesbarrutietako ordezkariak.
1: Duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua atxeman dute apartamendu batean Donibane Garazin.
0: Herriaren sartzean Nafarroa farmaziaren gainean den bizitegi batean atxemana izan da duela 10 egun. Donibane Garaziko auzapezak eman dizkigu azken informazioak Lohan Intxospe.
4: Oui, c'était le lundi 1er juin, les gendarmes et les pompiers sont rentrés dans un appartement.
5: Bai, ekainaren lehena zen, asteren aikilan, jendarmak eta suhiltzaileak apartamendu batean sartu dira, eta gorpu bat atxeman dute kasa jaunaren gorpua, bazuen 5 urte Donibane Garazin bizi zela eta Ot Vienekoa zen sortzez, beti atzerrian lan egindu, eta zoritxarrez bere hoean hilik atxeman dute, etzen Donibane Garaziko erritarra haulen listan eta bere eriotza, bai estatua izan da.
4: Donc son décès a été déclaré. Il était décédé d'après la petite enquête qui a été faite depuis un an et demi.
5: Eramana izan den inkestatipiaren arabera, bazuen urte bat terdi hila zela, gorpo usteltzen ari zen, beranai bat atxeman dugu Hautvien departamendoan, prokuradoreak ez du nahi izan autopsiarik egin, atxemana izan da, gutununtzia gainezka baitzuen, eta bere autoa espaitzen mungitzen, nahi gitar batek alarma jo du.
4: Très plein, une voiture qui bougeait plus, et donc l'alerte a été donnée.
0: Ez da beraz autopsiarik eginen. Senperen Aquazon proiektuari buruzko eztabaidak aitzinatu dira herriko etxean, asteleheneko kontseiluan Aquazon parkearen handitzea izan zuten aipagai hautetxiek. Aitzineko herriko kontseiluak ustaritzeko KHA bi enpresarekin izenpetu zuen hitzarmenaren arabera, ekain hontan aisialdi guneak bere eskaintzan ditu behartzuen, eta bere harrera almenak 30 pertsona zemendatu, baina Frantziako estatua kontra agertu da, ingurumenean ukanen lituzkeen ondorioengatik eta herriko etxeari hitzarmenetik erretiratzeko eskatu dio. Hori dela eta herriko etxeak hitzarmena pixka bat moldatzea proposatu dio enpresari, proiektuaren parte batzuk baztertuz, enpresak ez badu onartzen hitzarmenetik erretiratuko da herriko etxea.
1: Bi astez lanera joaiteko ohiturak aldatzea da desafioa.
0: Hori proposatzen du bai Euskal Elkargoak asteuntan 2030erako autoaren erabilpena 42%-ra palarazi nahi dute, 10 urte dira Euskal Hirigune Elkargoak lehiaketa bat antolatzen duela bi astez. Ekainaren bian hasi zen eta 15-era arte iraunen du aurten, Mauleko Alkar enpresak parte hartzen du adibidez azken 3 urteetan. Trantsizio ekologikoaz arduratzen den Magia Nik Jorri langileak esplikatu digu.
6: Baduk puntu sistema bat, adibidez, kilometro bat eginik bizikleta zehunez duk hiu puntu, aldiz tele lan ez puntu babaizik, zentatean ez duk otoa hartzen, bera mora izago duk eta ez duk hain mestindarik egiten, hori nahi jadik hortan sartzia, bera adibidez go enpresan baiak larrainen biziden urbait, haik egindik behin bizikleta zuntzina, Be, gaiten dut eta puntu paketa joazitu gara haikin. Eta geho uste jata urtenko berrikuntza dela, aldela lehiaka sartzen enpresan barneni. Adibidez, guk aurten egin jagu lehentze lehiaka bat, abini bat autobusaz jiten altzienak, kovaturazen kontra eta bizikleten kontra, eta horrek abini bat dejafio sartzenik enpresan, eta... Erri giten jagu hona minuet.
0: Kostaldeko enpresa askok parte hartzen badute, ez da inaixe Siberuaren tzat mugikortasunaren inguruan eskaintza gutxiago baita. 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean bestalde Euskararen erakunde publikoak, 5 urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta da. Euskararen egoera ezagutzeko tresna nagusia da, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdeketa bat egiten diete haien hizkuntzan eta batez ere Euskararen erabilerari buruz. Baiona Angel Umiarritz eremuan 750 pertsona galdekatuko dituzte, Lapurdi osoan 750 ere eta behen Nafarroan eta Siberuan 500 pertsona adin guzietakoak. Euskarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilpena neurtzen dute, uztailaren 3 bukatu behar lukete inkesta. Goizuntako erreportaia izanen da berri hauen ondotik eskainiko dizueguna. Eta Azparnen hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Izenez aldaturik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bilakatu da Bertsolari Txapelketa nagusia. Parte hartzeko parada zuten 50 bertsolariek izena eman dute, 7 saio izanen dira lehen sailkapen fasean eta probintzia bakoitzean iraganen da bat. Iparraldean Azparnen irailaren 19, Donapaleun urriaren 3 eta Gotainen urriaren 10. Miarritzen ere iraganen da final aurreko lehen itzuliko saio bat, azaroaren 14. Finala abenduaren 20 eginen dute Iruinean, ekainaren 17 jarriko dituzte salgai sartzeak goizeko 10 bertsosarrerak.eus webgunean. Donibane Garazin gaur abiatuko da Loturak festivalaren 5. edizioa zine gaualdi batekin. 2 film labur eskainiko dituzte, Guretzat eztia eta Geratzen den hori, eta ondotik film luze bat Erreplika, larumat arte luzatuko da Loturak festivala. Eta Baionan, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak 4. bakarrizketa eskainiko dute Luna Negran, umorezko bakarrizketa eskailerapekoak izenarekin eginen dutena 8:30 hasiko da. Besterik ez momentu 8:00 eginen dugu berrien bilduma bat.
7: ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren 6. edizioakari. Ostiralean Zukoko Kosher Biza Plazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean Ziburuko Pilota Plazan Die Detectors, Mina Coyote, Chico Tornado eta Siberus taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best elkarrekin gozatzeko Bibesta Gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zukoan. Dinei irekia eta urririk da! Urriaren 10 arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaruaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
8: INR eta energiak ereman proiektua.
7: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
2: Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunea.

0: amar gradu. Gure pelen dotzena bat Donibane garazin ama bost gradu berriz. Endaian, ala zoin diren Ipar Euskal Herriko temperaturak emanak zauzkigunak goizuntan aro ikerlenganik. Eta zer diote aro ikerle ba goizau frango lanotsua izain dugula. Zeru estalia, hanemenka behar bai guzkia gertuko da, baina ez atxaldian bezen bat. Atxaldian bai erraiten dute aru altxatuko dela, eta guzkia gertuko behar den bezala, baina lano pasaia frangorekin atik. Haizea ipar mende baletik, temperatura gorenak 18 eta 20 graduen artekoak izain dira. Biarko egun iguzkitsua, mainan iguzkia ez da bakarrik izanen zeru zola hortan, goizarekin lanbroa eta aratsaldearekin lanoak. Temperaturak biarko, 11 eta 15 gradu artekoak goizaikin, eta 23 gradukoak gorenian biar atsaldiaikin. Haizea beti biar ere iparretik sendituko dugu. Zerten ala gina uzuen aruaren aldetik usta itzen badean lanorik pampi eguna honan.
1: Laino guti, egun amai, lehenik, politetia pixka bat. Urdinguneak ere ikusten zu zeruan. Bena fresko, eh? Dozena bat gradu.
0: Eta bai.
1: Zigarri fresko.
0: Hala, ez gintxun usatiak, eh?
1: Ez, egia.
0: Zerruxuxuk ere, ni bezala, berokiak trikotak eta denak altxatiak zintila?
1: Ez, ba, eta etxena antzia ere trikotak, eta goizan fresko zuzu lontuan. Goizik.
0: Ze berri bide horietan?
1: Ba, lasai. Bideetan ibiliko ziste, tranquil, goizuntan, unxalaz baxena barren etxit deus ikusi berezidik, Lapurdin gune bat zutan, bena zinez guti, bufle etorbidean antxetan Baionako aturri bazter hortan, industriako bidean ere angeluntza inalatia duzu, baina angeluntza hartzeko ere, Baionan hartzeko ere, traba izpirik ere ez momentuan,
0: Oh, etzeko.
1: Tenore untan, bai, Ereski biliko ziste.
0: Bon, ebe joa intzina, hobe, balia dezagun.
1: Ereskera. Deuzeta, sarri hartio.

0: Irratiak laurden guti.
1: Goizberri Euskal Irratieta.
0: Asteleinean Euskal Erakunde Publikoak hasi du 8. inkesta soziolinguistikoa. Euskal Erakunde Publikoak du ere maiten Ipar Euskal Herrian, euskararen egoeraren ezagutzeko tresna nagusia da lurraldean. Lorea Maiagan zen.
2: Ipar Eskualegian euskararen egoera ezagutzeko Euskal Erakunde Publikoak eramaiten du inkesta soziolinguistikoa. Euskarari begira biztanlean gaitasuna eta erabilpena neurtzen dute. 5 urtetan behin egiten duten inkesta da eskualegi osoan, 2000 pertsona deitzen dituzte Ipar Eskualegian eta 20 minutuko galdezketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere eskuararen erabilerari buruz. Amand Anea Euskal Erakunde Publikoko teknikariak azaldu digu.
3: Inkesta soziolinguistikoa erran duzun bezala 5 urte guziz egiten da Euskal Herri osoan, saiatzen gira denak batera egitea, beraz Euskara autonomia erkidergoan, Nafarroan eta Iparraldean. Eta berrikuntzak ezan dezake ez dira hainitz eta helburua da inkesta batetik bestera datuak konparagarriak izaitea. Hala ere guti gura bera bertresna erabiltzen dugu, beraz bergaldetegia egokitzapen batzuekin hala ere lujalde batetik bestera, galdera batzu inkesta batetik bestera egokitzen ditugu eta lujalde batetik bestera ere aldaketa tipi batzu egiten.
2: Alors, eta zenbat jenderi egiten duzue galdezketa eta nola egiten dituzue, beraz deitzen dituzue edo nola pasten da?
3: Beraz, 2000 pertsona galdezkatzen dira. Orotara beraz, lagin bat da. Inkesta bada ez dira Ipar Euskal Herriko jende guztiak galdezkatzen. Baina, 2000 pertsonetara iristeko noski horiek baino askoz gehiago deitzen dira. Eta lagin hori nola partekatua da edo zatitua da irizpide desberdinen arabera seksua, lujaldea eta adintartea. Eta lujaldea gaiten dugularik iru azpi lujalde badira, beraz BAM lujaldea, miarritze angelu Baiona eta Bokale, Lapurdi Barnaldea eta Baxenafarroa eta Xeberoa bateratua dira. Eta inkestako puru jakin bat egiten da lujalde bakoitzean. Eta 2000 pertsona horiek bai telefonoz deituak dira. Gutiko labera hogei minututako galdetegi bat da, beraz aski sakona eta aski luzea eta hogei minutu da bataz besteko bat pertsonen arabera luzeago izan daiteke, laburago ez zainitzetan, baina luzeago izan daiteke bai.
2: Nola egiten duzu justuki lujalden artean errealitate ezberdinak kondutan hartzeko berko puruak galdezkatzen dituzu ez da kostaldean jende gehiago bada, nola zatitzen duzu hori?
3: Berez demografia kontuan hartzen ba limaginu bai jende gehiago galdezkatu behar genuke kostaldean, hor pixka bat gehiago galdezkatzen da bai beraz 2000 pertsona horien artean zazpi unta berroita amak galdezkatuak dira BAM lujaldean, zazpiri unta berroita amak Lapurdin eta 5 Baxenafarroan eta Xiberoan. Beraz, proporzionalki Baxenafarroa eta Xiberoari barkatu maiten zaio pixu gehiago eta hori nahitara baitakigu lujalde hortan badira euskaldun gehiago, beraz nola ezan, errealitate demografikoa errespetatzen bagenu zinez zorrozki, ez gintuzke euskaldun askoa japatuko makoen artean. Eta berdin egiten dugu gazteekin, baitakigu hor direla euskaldun gerozta gehiago, beraz demografian edo demografikoki duten pixua baino gehiago maiten diegu nahitara euskaldun gehiagoren bila joiteko. Eta hori da telefonoz egiten dugun galdezketa, ondotik datuak tratatuak dira, aztertuak dira, garbituak dira, Eusko Jaurlaritzan. Haiek dituzte Euskal Herri osorako, koherentzia baten emateko, datu guztiak tratatzen, eta beste datu batzuekin kuruzatzen ere, adibidez irakaskuntzaren datuak eta beste.
2: Datuak ateratzen dira gehienetan urte osoko lan baten ondotik, proportzioetan saiatzen dira erantzuten dutenetan Eusko eskualdunak unkitzen eta gazteak batez ere, jakinez zaila dela horien urbiltzea telefonoz, ustailaren iruan bukatu behar lukete inkesta.

0: Irailaren erdian Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Binen Mendizabalaga eta Rafa Rueda eta Mikel Valverde diska juntan partaide. Eskalerpekua bakarrizketa berria aurkeztuko dute Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak Baionako Luna Negran. Astezken untan badu orai kasik 9 urte elgarrekin umorezko bakarrizketako proposatzen dituztela. Laugarrena da Eskalerpekua izena duena, ez dela olatz. Egunon.
1: Egunon Marianez, eta ikusgarriaren izenari kasu egiten badiogu Eskalerpekua Agno onari deitzen zitzaion lehen bereziki eskailera azpian gordetzen zen ura eta preseski bikoteak gorderik diren gaiak, bizipenak eta krisiak kondatzen dizkigute kritika eginez, deseraikiz eta oinarri batekin iria Arantxa Lankideak Idoia Torregarairekin solasteko parada izan du eta lehenik zergatik umorea taula genera ekarri nahi izan duten galdegin dio eta hortuko zizte ez dela bakarrik iria egiteko.
2: Argi genuen nahi genuela umore egin eta ongi pasa, hori da lehenengo helburua, sormenari baita ere bideak ematea, eta baina argi genuen ere umorea egiteko ere nahi genuela pixka bat, bueno, zerbait eragiteko izatea, hori nahi genuen, eh? Ez desan nahi beti hori lortzera goazenik, baina ba genuen kontzientzia hori. Eta kasu honetan, bi emakume garenez, pentsatu genuen baita ere, gure egunerokotasun kontatzen astea, pixka bat ezkutuan geratzen zelako, orain dela 10 urte oraindik gehiago edo, eta pentsatu genuen gure bizitza hori egunerokotasun hori gertatzen zaiguna joaten garenean ginekologora edo joaten garenean gertatzen zaiguna hilekoa daukagunean edo horrelakoak ikusten genuen oraindik umoretik beharroa da euskeraz ez egola, eta hori nahi genuen pixka bat asaldatu, aztoratu jendea eta pixkat erdigunean jarri, eta pixkanaka lau ikuskizun hauetan ere gure bizitzako gai hoietan jarri dugu, erreparatu dugu eta oraingoan ere eskailerapekoan ere horrela jarraitzen dugu, ezta? Azken finean da gure bizitza kontatzea, zer mugarkin ere topatzen garen, ze miseriak gertatzen zaizkigu baita ere, eta horiek oltzara ekarri eta batez ere partekatzea jendearekin.
3: Hori ere bada, errango nukeala ere zailtasun bat gehiago, Euskal Herrian umorea egin nahi duenarentzat, erreferentzia kulturalak ala ere ez baitugu ukatzen alde ezberdinak ditugula, bidasoaren bi aldetan, eta hori zuek bizi izan duzue, pixka denetan ibili zaizte, desberdintasunak zenitu dituzue, nola bizitzen zuen hori?
2: Bueno, bizi dugu naturaltasunez. Hau da, gure egitekoa da, joaten garen toki horretako hartzaileek dena ulertzea, ez da? Eta beraien parametroetan hitz egitea baita ere. Orduan, esan bezala beti ere jartzen dugu, burua jartzen dugunean, eta hau iparraldera joaten garenean, edo tureterara joaten garenean, grazia egiteko moduan dago, orduan beti gaude horri begira. Orduan, zorionez bai Mirarik eta bainik gure lanen arabera, lanengatik eta gure izarengatik eta harreman asko daukagu ipar Euskal Herriarekin. Eta horrek noski laguntzen digu baita ere, ipar Euskal Herrian ere, normaltasunez aritzeko, ez da? Guretzat zailtasuna ez da, guretzat da, gure egin beharra profesional bezala.
1: Hortxe Marianez, urririk, astazken aratsuntan 8:30 goiti, Baionako Luna Negra antzokian, izena emanez entzinetik, elbideuntan euskara abildua baion.fr-en.
0: Ederki, ala, ezagutzen ditugu orai, eta badakigu ze umore mota duten. Itzordua emana olatz mil esker.
4: Eta guti dira olako ikusgarriak orain.

0: Goze kamaratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Egunon, araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohitzunen. 1984an ezarri zen martxan gaur egungo araztegia, itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Gai hau aipatu dutuko besteak beste Eneko Aldana elkargoko presidente ordearekin Goizberriko gomita genuen, entzunen dugu berri hauetan ere. 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean Euskararen erakunde publikoak. 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdeketa bat egiten diete haien hizkuntza ohiturei buruz. Uztailaren 3an bukatu behar lukete inkesta. Eta iratiko bidea itxia izanen da, heldu diren bi asteetan, bideak berritu behar baitituzte, bidea moztua izanen da beraz egunean zehar, aldiz gauean da aste buruz irekiko dute, Simunitxu Jaldek emanen dizkigu usetasunak. Aroa lehenik, Pampi.
1: Lainutxu gedituko da zerua gaur, eta emeki guzkeren ageraldi gerota gehiago, atxaldeari buruz, 19 graduko temperatura ere izanen dugula, bihar iguzki gehiagoren mentura badugu.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko egeski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Donibane Lohitzuneko araztegi berria jadanik gainditua ote da.
0: PFAS deitu substantzia kimikoak, mikroplastikoak, nitrogenoa, uraren kalitatea gero eta gehiago aipatzen da gure egunerokoan. Hain zuzen, araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohitzunen, eta 1984an plantatu zen araztegia ordezkatuko du. Itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen du gaur egungo instalazioa, eta egungotik kilometro eta erdira eraikiko dute berria. Esteban Bastiager.
3: Bai, hori da, elkargoaren arabera urzikinak indarrean diren arauek finkatuta baino gehiago tratatzeko aukera emango du, eta hori da, intzuzen ere eztabaidaren muina, nitrogenoaren eta fosforoaren tratamendua. Elkargoak azpimarratzen du nitrogeno maila litroko 8.5 miligramora apalduko dela, gaur egungo araudiak 15 miligramo baimentzen dituelarik. Eneko Aldana, elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
4: Gaur egun erramar da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen ur tratatuak, gaur egungo normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaur egungo normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2005-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da, biziki zaila da haintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz naiz eta gaur egungo normak depasatzen ditugun eta 2005-ean edo 2005-ean edo 2005-ean normak evoluzionatzen badia, zurrunagoak biakatzen badia ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
3: Oroak albiste ona baldin bada Donibanen bizi oposizioko kideentzat, araztegi berriak aurre ikusten duen tratamendua laster zaharkituak eralitekeela uste dute, haien arabera indarrean diren arauak gainditzea ez da aski eta etorkizuneko ingurumen erronkei aurrera hartu berzaie. Hugo Luc Mayoz.
5: Si la réponse de l'aglo, en tout cas des institutions, c'est dire on va encore attendre 20 ans que la loi nous y oblige, pour nous il y a sujet à débat, parce que c'est problématique comme réponse.
3: Elkargoak berriz proiektuaren izaera aintzindarra azpimarratzen du hainbat tundutan.
0: Eta jakineneko Aldanarekin egin elkarrizketa osoa entzuteko paradaukanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Senperen Aquazone proiektuari buruzko eztabaidak aitzinatu dira herriko etxean, asteleheneko kontseiluan Aquazone parkearen handitzea izan zuten aipagai hautetxiek. Aitzineko herriko kontseiluak ustaritzeko KHB enpresarekin izenpetu zuen hitzarmenaren arabera, ekain hontan aisialdi guneak bere eskaintzan ditu behartzuen, eta bere harrera almenak 30 pertsona zemendatu, baina Frantziako estatua kontragertu da, ingurumenean ukanen lituzken ondorioengatik eta herriko etxari hitzarmenetik erretiratzeko eskatu dio. Hori dela eta herriko etxak hitzarmena pixka bat moldatzea proposatu dio enpresari, proiektuaren parte batzuk baztertuz, enpresak ez badu onartzen hitzarmenetik erretiratuko da herriko etxea. Mobilizazio berri bat burutu zuten atzo AESAS elbarritasun egoeran diren aurren laguntzaileek. 50 bat ziren Baionan, haien lan balintzak salatu eta baliabide gehiago aldarrikatzeko. Eta duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua atxeman zuten atzo apartamendu batean Donibane Garazin, Nafarroa farmazia gainaldean den apartamendu batean atxeman zuten gorpua joan den astelenean ekainaren lehenean. Bazuen bost urte Donibane Garazin bizitzela 71 urteko gizona, sortzez ot bienekoa zena, gutun untzia gainezka zela eta auto aspaldidanik orzela ikusi zerritar batek alarma jo zuen. Sartu eta poliziak eta suhiltzailek baieztatu zuten gizona hila zela duela urte eta erdi, Donibane Garaziko auzapezak esplikatu digu, gizona etzela pertsona ahulen zerrendan eta prokuradoreak ez duela autopsiarik egiteko manurik eman. Ot bien, departamenduan atxeman dute gizonaren anaia bat, baina errandu ez dutela harremanik haien artean.
1: Eskolaren erakunde publikoak inkesta soziolinguistiko berria abiatu zuen astelenean.
0: 8. inkesta da urtengoa, 5 urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta. Euskararen erakunde publikoak du eramaiten Ipar Euskal Herrian eta euskararen egoeraren ezagutzeko tresna nagusia da. Lorea Maiagan zen.
6: Ipar Eskualerrian euskararen egoera ezagutzeko Euskal Erakunde Publikoak eramaiten du inkesta. 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdezketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere euskararen erabilerari buruz. BAM eremuan 750 pertsona Lapurdin BER kopurua eta Baxenafarroa eta Siberoan 500 pertsona elkarrizketatzen dituzte adin guzietakoak. Euskarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilpena neurtzen dute, baina ez dute soilik euskarari begira galdeketa egiten. Amand Anea Eskualerakunde Publikoko teknikaria.
7: Galdezkatzen du beste hizkuntzei begira, izan lehen hizkuntzari buruzko galderari begira edo etxean erabiltzen dituzten hizkuntzei begira. Bai, gale egiten diegu ea adibidez ari diren euskaraz eta euskaraz bakarrik, euskaraz eta frantsesez edo beste hizkuntza bat. Eta horien artean, bai beste hizkuntzei buruz galdezkatzen dugu, eta noski inkesta batetik bestera hizkuntza berriak agertzen aldira, baina hor gure datu basean, berrogeita lau hizkuntza sartuak dira.
6: Ondotik, eskualerri osoaren datuekin lotzen dituzte datuak, urte osoko lana da datuen ateratzea, Amand Anea Eskualerakunde Publikoko teknikariak azaltzen digu zer desberdintasun den ego eskualerriarekin.
7: Ego eskualerrian datu soziolinguistiko gehiago badira, estatistikoki ere ahmatuagoak bizaneriaren errolda egiten dutelarik erregularki, badira galera bazu hizkuntzari buruz. Ipar euskalegian ez dena. Ipar euskalegiaren kasuan erranun bezala, irakaskuntzaren datuak aski fidagarriak ditugu, beraz horiek kontuan hartzen dira.
6: Proportzioetan saiatzen dira erantzuten dutenetan eskualdunak unkitzea eta gazteak ere jakinez zaila dela horien urbiltzea telefonoz.
0: Uztailaren 3 bukatu behar lukete inkesta. Azparnen hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, izenez aldaturik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bilakatu da Bertsolari Txapelketa nagusia. Parte hartzeko parada zuten 50 bertsolariek izena eman dute, 7 saio izanen dira lehen sailkapen fasean eta probintzia bakoitzean iraganen da bat. Iparraldean, Azparnen, irailaren 19, Donapaleon urriaren 3 eta Gotainen urriaren 10. Miarritzen ere iraganen da final aurreko lehen itzuliko saio bat azaroaren 14. Finala abenduaren 20 egin dute Iruinean, ekainaren 17 jarriko dituzte salgai sartzea goizeko 10 bertsosarrerak.eus webgunean.
1: Idatiko bidea etxea izanen da ondoko bi asteetan.
0: Bidea karraberritu behar dituzte eta departamenduak ditu bermatuko obrak organ bideskatik iratiko kanpalekura arte. Simon Etxuhalt.
3: Atzo departamentiak mail bidez jakina zideiku iatiko bidea araberrituik zatekila. Hortako bidea muztuik date egunian zehar goizanko 8:00 arrestiko 5:00 eterdita hots landenboan. Hatik astebuz zabalik date. Hola, untxalaz, ez lutuke iatiko junjinak sobea trabatu beharko. Jakitez, txajua, ez dela uano abiatuk. Aste juntan, lagaini altin den organ bideskatik jatetxilat arteko bidia araberrituko die, eta dagun astin iatiko jatetxetik ez teren zubiko gaintin den akampa lekilat arte.
8: untsalaz, ota zazpiegun aski dutukie bide berritzeko. Bena ahogera behar dinez, ahamaiatzen hamekatik hogeita bostirat zerratzeko arriskia badate.
0: Eta enfojo tiruro goita lau egunean atxemanen dituzu esetasun guziak. Kasu, azkenik, greban baitira gaur tren gidariak departamendu untan, bi aldarrekapen dituzte, konkurrentziari buruzko gogoeten parte izaitea, eta batez ere langileriaren osasun mentala eta fisikoak aldetuko duten antolaketa berriaren kontra posizionatzea. Frantzia osoan izanen dira trabak, eta Ipar Euskal Herrian ere zirkulazioa trabatua eta murriztua izanen da, erabiltzailei bidaia pusatzeko eskatzen die esentze efek. Bederatzietan eginen dugu berrien laburpena.
9: Ekainaren amabi eta amairuan zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Saitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari Ostiarean Zukoko Koserbiza plazan Gaitistamek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte Larun batean Ziburuko Pilota plazan G-Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute 2027ko Saitaian Best elkarrekin gozatzeko bibestak gaualdi ekainaren amabi eta amairuan zukoan dinei irekia eta urririk da Urriaren amara arte, Irisarriko Ospitalea, Departamentuko Ondare Hezkuntzarako Zentroko, mitologia euskal leienden bideetan erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontalariak, argazkilariak eta zientzialariak elkarlanean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr
2: Kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri senpereko zaruaga proiektura. Jadanik zazki ehunta berrogoita amar mila euro bilduak izan dira. Horrein dugu azken urratsa milioi bat euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren hoita amarra intzin eta ehuneko iruko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webunean. Zaluaga, gure energia, gure lugaldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
10: INR eta energiak ereman proiektua.
11: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irrati gintza, sare sozialak, kasetaritza, animazioa, irudia eta bideo gintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
2: Come on! Euskalirratiak webgunea.
12: Eta ongetuhi, orain ahi batzen balin baziste Hiruleiko irratirat edo amikuzeko irratirat, baina bestentzate jamezal horreile loturak festivala. Aipatzen du guberitzere eldu baitzauku laugajean, lau eguneko bakatu, programa eder batekilan festival hau abiatu zen Leire Iribarren lasartajaren eriotzaren ondotik artistaren urbilekoek antolaturik elkartzeko beharra zutenak elgar sustengatzeko beharra eta doluaren ondotik urte-zurte programa elikatzen ibili dira. Aurten lau eguneko programa bat osatu dute lehen gabaldia gaur berean izanen delarik zine topaketa batekin hiru film edatok izanen dira eta horien artean guretako Estia, Maia Iribarne eta Violet Böle zine egileek amak bat nerabeekin eraman atelieretako ekoizpena delarik hori Maia Iribarren zuten du
13: Puxatu ginituen bi egun tailer, bata zarautzen, Martxela Izpurua izineko ikerlari eta ehle zainarekin. Beraz, berak espikatu zaukun Berak ikertu zuena gai hori buruz, idatzi du liburu berezi bat, erletxo nagusia hilda izenekoa. Eta berekin egon ginen anorian natur elkartean, berekin solasten, aipatu zauzkigun hainbat, informazio pasa zauzkigun gai hori buruz, baina nortik aratago ere, erle zaintzari buruz. Eta beraz hori biliginen soinu desberdinak grabatzen, irudi batzu hartzen ere bai. Eta biaramunen joan ginen barkosera, januago erle zainaren ikusterat, eta berakan badu olako masina berezi bat ezkoa urtarazten duena, eta horrekin berriz egiten ditu olako erle zainek baliatzen dituzten ezkozko plaka batzu olako foinetan sartzen dituztenak. Eta, ara, ideia zen biskat ere ikustea ezkoaren lanketa nolakoa den, ze materia mota den, eta horrekin osatu dugu filma labur bat, deitzen dena Guretako Eztia. Grabatu duguna dena argentikoan, 16 mm, bero zori da lehengo zinta zahar horretan. Eta hor kondatzen da, azkenean, erleek ukan duten jola dolu sinesmenetan, Euskal Herrian. Kondatzen da, nola erleak ziren lehen kandela egiteko iturri bakarra, nola argi horrek laguntzen zituen hilak bestaldera pasatzen, eta nola abisatzen ziren erleak, norbait hiltzen zelarik etxean. Horre atxeman ditugu bertso zahar batzu, erleek kantatzen zirenak abisuaren emaiteko. Baz, bara, izan da pixkat horren inguruko ikerketa, bildu duguna 10 minutako dokumental tipi batean. Mm-hmm. Beaz, gaualdian 3 filma edatuko dira, 8 hasiko da. Eta lehenik orkestuko dugu Guretako Eztia film laburra, hor izanen dira ere parte hartu zuten nerabe guziak, taldetxo guzia ginen da. Ondotik izanen da Aitor Gametxoren geratzen den hori labur metraia, hori da beste dokumental labur bat egin duena bere amaren eriotzari buruz. Eta ondotik erreplika izeneko filma luzea, Peio Gutierre zena, Donostiara. Eta oroko gean hutsuneri buruzko gogo eta bat da, ara, lotzen du ere olako figurina baten desagertzea eta bere aitaren heriotza, eta da olako biziki filma eder bat, hutsuneri buruz. Hoja.
12: Zinegabaldia, behaz, Vauban Cinema Salan 8:00 goiti eta bihar Ekainaren 11 ostegunez kontzertuak ere izanen dira. Donibane Garazin, Gaga Kantuz, Abia Taldea Bera, Gigi, jazz rock alternatibo gixako taldea dugu hori, Tolosa Okzitaniakoa. Ekainaren 12 ostiralez Erleen Afaria Lasako gelan janaria eta sorkuntza artistikoa lotzen dituen afari berezia doluaren inguruko bidaia bat proposatu izan zauzie. Ondotik jam antolatu improvisatu bikaina, 20 €, lekuak mugatuak izanen dira, erreserbatu 06:08, 18:19, eta azkenik Ekainaren 13 Ibiako Itze Zibilaldi kantatua Lasako plazatik Munora kafea Lasako plazan, eta Munora Ibilaldi kantatua Erleen inguruko azalpen bereziekilan Erlume, Erlezaina eta Beinat Iribarnerekin. Ondotik piknika partekatua Txontxorrean.

0: Ardiak kesu, ekainaren amalauan, marienian, kanbon, ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta baskari partekatua ta laitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
1: Jo, ta, irabazi arte!
2: Beldurri gabe, etorriko den... Bengo taola jeitzerte, beldurri gabe.

0: Beldurik gabe oleia intziarte eta bengo genituen hemen entzuten.
1: Baigurriko busikaren besta, ikainaren emeretzian. Atxaldeko bostotan karrika alaitua. Seietan, ipar alai musika eskolaren emanadia. Zazpietan, ahora dantza eskolaren agerraldia. Zortzietan, musika ipar alaiekin. Atxeko behatzek eterditan, konzertua, ondaz de ba, kumbia musika. Emanaldi guztiak urririk, jateko eta edateko tokian berian. Baigurriko musikaren besta, ekainaren emeritzian, ostiralez.
0: Eta bidarraiko erriaz gehiago jakin nahi bali mauzie egon gurekilan peio jura juriak emanen baitauku. Galeinakoa.

0: Azpeiur eman gituzu Eliza sartzera, tor aterbean azpian, baita ahri berezi bat?
1: Bai, ahri hau da, otxalde, Joanes Otxalde pertsolaria handiaren omenez eraikia. Hemen emana izan da, mila behatzeunta larogoita amazazpian. Orduan, Otxalde, zendua zen, mila sortziunta larogoita amazazpian. Eta, egun eriotzaren, egun mende buru gukari, egun urteren buruan, Euskal Zaindiak egin zuen, antolatu zuen egonaldi bat hemen, biltzak eta hola. Eta, omendu Otxalde nahi izan ginuen, kari oktarat ere, bere izaitia ohoratu, eta hori, erriak hori egin arazi zuen, hor, irisarriko zizelkariek egina dute. Zuzun mila sortziunta amalau, sorturtiat, mila sortziunta laro eta amazazpi, erio sortia. Joan, zendako eginda hau, zeren, Otxalde zendu zelaik, ibilia zen Argentinan taula eta berrizitzulia, eta bizi zen, hemendik agerida hor etxe batean, izena dona sastrianea, eta azken urtiak hor pasatu ditu. Eta gero, hiltzelaik unatek errizuten. Baina, apesak ez honu nartu, Otxalde eren gorpuza, Eliza Barniat txarraziat. Errikoak eta erriko hauzapesak ere eta denai, eta ez ez, horban zergatik, Otxalde gorri bezala kontsideratua zen. Eta hor mila sortzion eta larro goitik goiti, hor izan zirelaik bozkaldiak, deputatu entzat eta Otxalde agertu zen, deputatu gorri baten alde berduli, eta bazen bertze bat, etxeberri edo eskualduna sortu zuenak hor garaztaja, xuriak, zera, eta Frango haren alde, eta Eliza haren alde biztan da, eta zera berduli ez, eta honek pertsuak ere, Otxaldek pertsuak entzituen. Eta, pentsatzeut, hortako ez zutela onartu gero, berba, pezen artiane, afean pezekin eta artiane izan ziren, zenta botatzen behizituen, zera, Otxaldek, gogontzuen, ez zuen etxekitzen, eta behaz, berba hortane, berba gehizitu egazteko, ez zuten onartu sardain Elizat. Eta, nunbait, zuzenki, bere lobia edat edaman dute, eta bere sortetxia zen, hor etxixuria, hor ikasuko bidean, hor ezkerreko, errobi ezkerraldetik joan ez, bere aitamak eta horkoak ziren, eta ilobia bazuketzen nunbait, ez dakiu, nuntzuten. Edo, etxeko familiaren ilobian eurtzia izan da, edo ilobi komunean, bagizu, ez dakiu. Eta, zer beitz arrasto gelditzeko, hau hemen eman da, horretzeko Otxalde bat izan dela. Hala, eta nik baitut errezibituak hori Otxalderen ondokoak hori egiten direnak Argentinatik, bi familia bereziki, eta beraz, unatek hartzen ditut, ara ikus ezaten, Otxalde oino horren bidez bizi dela hemen.
0: Onartu duziela, geroztik, hemen.
1: Ba, eta fea, onartu, ba, apesek ez zuten onartu, jendeak, eta samortu ziren, erriko hau zapesa eta hori, ek nahi zuten, eta nahi zuten sartu.
0: Erritaren sustengoa bat zuen, hori?
1: Ba, eta denena ez dakit, hau zapesarena, eta bertze askorena, behinon, hor, apesak gakoz atxiki zuen liza, eta behaz ez zen sartzen, hala. Hala, edo...

0: Bai, oso gazugia ginoen hemen entzuten.
1: Xo, basauntzak hor dira.
2: Ze harriz?
1: Ebe basauntzen iztatzen suskuneko zikiroainako.
2: Ba, basauntza suskuneko zikiroan?
3: Ekainaren amabi, amairu, amalauan, suskuneko bestak.
4: Ostiralian, behatziontan zikiroa basauntzaikin, begibeltzek alaiturik.
2: Larun batez, biontan musapelketa, izen emaitiak lekian berean, torziontan taloak eta bukatzeko, gaualdian,
5: jitzimarrik.
6: Eta igandean, amekontan meza, ondotik erritaren maskaria eta bukatzeko, sortziontan etxeko bergerak.

0: Gentleman!
1: Signorei, signori!
0: Jaun andereak!
2: Ekainaren!
1: Duelbetik!
0: Amaustera!
3: Aiegako bestak!
0: Ostiralarekin kutsala sterketa zazpietatik goiti eta ondotik gaualdia DJ Doiek animaturik.
1: Larun bat goizean traila eta ibilaldia sortziontan. Arratxian tzikirua botakantu alaiturik eta ondotik dantzaldia disko bolo animaturik.
2: Igande arratsaldean lauetatik goiti pilota partidak eta seiak zerbitan dantza ikuskizuna pirtsila taldeak emanik.
0: Astelenean egitaren eguna.
2: Beraz, ekainaren amabitik amabostera.
3: Denak aiegara!
1: See you later, my friends!
4: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua. Inza Malajen Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria. Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko zazpietan. Se aska eta ueguk lantzidezan antolaturik.

0: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
1: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
2: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
3: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
4: Radio Cultura. Eus.
5: Elkarrizketatzaile eta argazkilari gisa aurkazten du bere burua Miel Angel Erustondo Azpitiarrak. Aldez aurretik, Nevadan, bai eta eskualegian irakaskuntzan aritu izan da eta ondoren, argitaritxe munduan eta hainbat irrati zein telebista saiotan parte hartu du. Hala nola, eskual telebistan literaturari buruzko sautrera emankizunaren sustatzaile eta gidoilari izan zen denbora batez. Hamarkada batzuk eman ditu kazetaritzan eta hamaika elkarrizketa argitaratu ditu argia aldizkarian eta berrian besteak beste. Bere ibilbidea azaltzeaz gain, Nevada aurreko eta Nevada ondorengo bizitza bat izan duela aitortzen dauku Miel Angelek.
6: Nire bizitzan, nik esango nuke Nevada aurreko bat, Nevada intzin bat eta Nevada ondoko bat dagoela. Nevadako urteak ingeles mundu hori eman zidan kanpora lanera joan dako euskaldunen mundua, jarri ninduen idaztera, lekuak ikustera, fotografiatzera, da mundu bat hemendik oso urruti dagoena, baina han bertan egonda sekulako bizi aukera izan zen.

izena dut Miel Angel jarri zidaten txikitan, Miel Angel Elustondo Etxeberria, Azpeitian sortua 1958an, irakasle izana, 10 urtez, eta azkeneko 30 urtean, bestelako lanetan dabilena, garai batean Euskal Telebistarentzako programa bat egiten genuen, gidoigintzan trebatu nintzen, eta azkeneko 20 urteak esan ezake, elkarrezketak egitetik ateratzen dutala nire bizimodua. Nire bizimodu prekarioa. Irakasle ikasketak egin nituen, eta nire lehenbiziko lana irakasle izan zen, Azpeitiko herriko ikastolan izan nintzen irakasle 10 urtez, pozik, oso gogonez, asko gustatzen zitzaidan irakasle izatea, oraindik ere gustatzen zait, jendaurrean honetaz eta hartaz hitz egitea, edo kontatzen idakidana, eta ondoren Azpeititik emaztegaia egin nuen Gasteizen, da Gasteiza mugitu nintzen, eta Gasteiza joatearekin batera, kasik bat joatearekin batera utzi nuen irakaskuntza, eta hasi nintzen gehiago ikasten, eta bestelako lan netan murgildu nintzen. Gasteizen egin nituen 2 urte Arabako ikastolen federazioarekin pedagogia edo didaktikaren arduradun lanetan, eta 2 urte horiek eta gero gertatu zen publifikazio prozesu handia ikastoletan, eta behar zuten beste persona bat perfil administratiboagoa zuena. Nik enuen perfil administratiborik eta orain ere ez dut, eta kinka hortan esaten zidaten Arabako ikastolaren batean egin ezakela lan, baina ez zuten zehazten zein ikastolatan, eta luzatzen ari zirenez, eta niri beti gustatu izan zait estudiatzea eta ikastea, bertan nuen unibertsitatea, edabaki nuen Euskal Filologian lizentziatzea, eta Euskal Filologian lizentziatzen ari nintzela, izan nuen beka bat Estatu Batuetan Nevadako Reinoko Unibertsitatean Euskara irakaslearen laguntzaile izateko, urte bete egin nuenan, ezagutu nituen hemendikara 50-eko hamarkadaren amaieran 60-koaren hasieran joandako euskaldunak, hartzain joandakoak, haien gainean hasi nintzen idazten, eta idazten hasi nintzen ezkero ez naiz gelditu. Naizen ezkero Frankoren eriotzaren ondoko euskalduna, Bilbon harrapatu ninduen Frankoren eriotza horrek 1975ean, unibertsitatera hasi nintzen urtea, mundura irekitzen ari nintzen garaia, ondoan izan nuen egunero unibertsitatera eramaten ninduen persona bat Jose Ramon Etxeberria. Jose Ramon Etxeberria izan da euskarazko zientzian izen handi bat da, ueuren sorreran bertan testu gintzan, gauza asko gindakoa. Arekin egun joaten nintzen, eta hori izan zen beste eskola bat, eskolark, eta gero etxeko berra da nahi azarrak ere, nik uste eragintzi datela, eta mundu berri bat egiten nahi zen, eta mundu berri horretan parte izan nintzen, eta orduan dena zen ikusi nahia, ikasi nahia, parte hartu nahia, zenbat itzaldi, zenbat mitin, zenbat liburu, zenbat aldizkari, egunkari sartzen ziren gure etxen, dena zen egin beharra. Eta orduan behar bada horrek egin ninduen jakin nahia, gozea, dena, eta arrezkero ba, iruditzen zait, zenbait gauza ikusi, eta barrua inarrozen didate, edo inarrozten naute, eta hor egiten du nire komposizio barruko hori. Nire bizitzan, nik esango nuke Nevada aurreko bat, Nevada intzin bat eta Nevada ondoko bat dagoela. Nevadako urteak ingeles mundu hori eman zidan kanpora lanera joan dako euskaldunen mundua, jarri ninduen idaztera, lekuak ikustera, fotografiatzera, da mundu bat hemendik oso urruti dagoena, baina han bertan egonda sekulako bizi aukera izan zen. Ikusi nuen mundua ez dela beti eta nahita ez guk hemen ikusten dugun moduan edo kontatzen diguten moduan, munduak izateko moduak mila direla. Mexiko ikusi dut, Mexiko da bat, Estatu Batuetako Reno da mundu bat, baina Reno ondoko Boise da beste bat, eta Reno ondoko Stockton da beste bat, Sacramento da beste bat, Habana ikusi dut, beste bat, orduan mila mundu da den mundu honetan, eta orduan horrek berbara erakutsi dut diskurso unibokoaren aurrean
ez sinesten. Berba horrek begiak irekitzen dizkizu eta bizia planteatzeko beste manera bat eskaintzen.

handi bueltan bukatu nituen filologia ikasketak, eta ikasten segi, doktoregoa eginez. Paper guztia presnezkan, agiri guztia presnezkan, ez nuen behar zuzendariaren sinadura baizik. Eta horretan, jaso nuen dei bat, telebista programa bat zuzentzeko. Euskararekin zer ikusia zuen programa bat zen, Itzaro Euskaraz eta Gaztelaniaz lengua biba, eta berentzat egiten zuen Orio produzioak etxeak. Eta esan zidaten, ba, 6 hilabeteko lana izan entzela, 6 hilabeteko lana, bueno, aurre ikusi nuen, pentsatuz gero doktorego tesia egiten ahalko nuela, eta aurrera aintzina egingo nuela. 6 hilabeteko lana, 6 urteko lana izan zen, eta ordurako ba, gire egin zen, eta harin nintzen, eta beste programa bat sortu ordurako literaturari buruzkoa, Sautrela, eta beste bide bat hartu ordurako doktore tesiak eta antziak nituen. Edabideetan enitzen sartu, eta nina sartu oraindik ere, kanpotik idazten dut, gara hartan deitzen nuen ona edo ara, edo argiara, edo egunkarira. Nik nire joko zelaia euskarazko medioak izan dira, ez ditut gaztelaniazko medioak apenas zabaldu, ez dut sinesten. Orduan, beti kanpotik ari naiz, kaleko jendea ezagutzen dut, kaleko personak, eta ezagutzen ditut Euskal Herrian, ezagutzen ditut Marokon, ezagutzen ditut Espainian, ezagutzen ditut Frantzian, ezagutzen ditut Mexikon, ezagutu ditut Nevadan, Habanan, zein nahi lekutan nik konturatu naiz personak bilatzen ditudala edo personek eramaten nautela beren lurraldera. Persona bakoitzak badu kontatzekorik eta badu abentura. Eta jendeak nahi du abenturak, jendeari gustatzen zaio txikitandik. Kontuak kontatzen dizkilegu semealabei. Eta guk ere nahi dugu kontuak kontatzea. Nahi dugu idazleak guri kontuak kontatzea edo ipuin kontalariak edo poetak kontatzea. Eta persona bakoitzak du bere bizian, bizia oso batzutan petrala esaten dugu, eta beste batzutan zitala, eta azten ari garela bizia bizi dugu, baina adin batez goitik bizia hasten da guztio kolpatzen, eta izan ditugu zorionekoak, eta zorigaitzeko momentuak, eta sustoak, eta ezusteak, eta denetarik ez baldimada izan gauza okerra horik orduan, jende guztiak du zer kontatua, baina aukera eman bertza jo. Euskal Herria, Euskal Herria da. Ego Euskal Herria zimitzatzen garenean ez dugu Ego Euskal Herria markatzen. Ipar Euskal Herria, Euskal Herria da, geuk eraikitzen ditugu askotan mugak, edo sinisten ditugu administrazioek, estatuek ezartzen dizkiguten mugak barneratu egiten ditugu eta horla hitz egitera heltzen gara. Ipar Euskal Herria, Euskal Herria da, euskeraz mintzo den herria, euskeraz

etzen etxean. Gero minbiziako eta hilzan Parisen gizajoa. Ondoren, behar bada pastoralak ikustera. Hura lehenbiziko pastoralak ikustera deus ere ulertzen eta konpernitzen ez genuen teatro mota hura. Eta arrezkero, behar bada ordurako idazten hasita ba zenbait entrevista izango ziren. Marcelke hil ziklista, 1949 Baionan etapa irabazle gertatu zena, Frantziako turrean. Eta gero betiko historikoak, Jean-Louis Davan, ate bat izan dugu zuberan sartzeko, Daniel Andartze esan ikez, Txomin Pelien beste bat, Junez Uru, deskubrimendu bat. Eta gero betikoa Bedaxagar eta Magi Oienart, mundu bat.

hemen badugu malura bat, gaitz handi bat, dena Gipuzkoan biltzeko joera handi hori. Eta hori da, esku soinua, nola esango nuke, bi auspoaldi egite bezala, eta soinua zabaldu liteke besotik besora. Eta nik uste hori egin behar dugula, horregatik joan behar dugu Enkarterrietatik, Santa Garaziraino, eta behar bada, batake, ba, Baionatik Tuteraraino, eta zabaldu egin behar dugu gure oiala. Zazpia darrekoa da gure aritza, zabaldu behar dugu, eta zugu iraungo. Zabaldu egin behar dugu, eta sinistu behar dugu, zazpi garela, eta zazpi garela bezala, bizi. Solas bakoitza niretzat azterketa bada, eta behin baino gehiagotan oraindik ere urduri joaten naiz. Beti behar dut gidei bat, galdetegi bat egina, eta gero nik ezer esan aurretik, solaskideak ezer esaten duela, ari horri heldu, eta ari horri tiraka begi bat galdetegian dudala, segi. Baina lehentasuna du solaskideak erabakitzen duen aria. Hori da landalana. Niretzat da landalana, informazioa biltzea. Horran utzi egiten diot libertade osoz, da konversazio bat, ez da itaunketa bat, da konversazio tankil bat, hitz egin honetaz eta hartaz, eta ze gertatu zen, eta nolatan, eta barkatu galdera baina, errespetuz, baina hau galdetu nahi dut, galdetu barra daukat, eta ikusten dudalarik solas bat mamitsua dudala, da hurrengo arte, eta gero etxera araman, eta dena montatu, ordenatu, editatu zuk egiten duzunez.

elkarrizketa onak egiten ditudala edo elkarrizketa hori irakurri didatela esaten dutenean, niri esaten didate, baina merituak persona horrek du, persona horrek kontatu du. Irakurleari gustatu zaio persona horrek kontatu duena. Bai, nik jarri dut paperean, baina persona horrek duen bizia da interesgarria. Nik pixka bat ordenatu egiten dut, bidea ematen diot, ahotsa ematen diot persona horri, ni ezkutatu egiten naiz. Ezkutatu nahi izaten dut behintzat. Persona guztiak markatzen naute egin batean, baina milagora gertatzen dira, eta gogoran dut behin Nafarroan Tafallan, okerrezpanago, edo Herriberrin, biletako batean Herriberrin edo Tafallan. Eta emakume bat urte askoan, uste dut, igerilekoetako tabernaren ardurarun edo zerbait izana, ba, erdido hartu zuen, eta omenalde txikdo bat egin zioten. Orduan, horren karietara, ba, bueno, ba, betxatuko nuen, ba, zerbait gaina bazuen emigrazio historia, eta, ba, eta etxean hartu gintuenean, eta etxeko sala txikian hasi ginen anizketan esan zuen, elkarrizketa hasi aurretik, antxe bertan, akordatzen zela nolaz etorri ziren milizianoak edo guardia zibilak edo dena delakoak bere aitaren bila gerra garaian eta nola edamatzuten eta fusilatu zuten. Eta hori izan da irudi bat sekula aztu, eta egan gu joan ginen bestelako argazki baten bila eta fusilatze baten historia jaso genuen, bestelako historia guztiz bat. Inoiz horlakoak gertatzen dira, horrek ba inarrosin induen, baina gainerakoan persona guztien historioak ikaragarria dira. Iaz, Ricardo Arregi sariak jaso nuen justu tonban ehortziak lan horiengatik. Eta eskerrak ematea edo denalakoa egokikitu zitzaidanean hori izan nuen, ez dakitala.

0: nondik sortzen diren ideiak, etorri egiten dira. Egia da, etxean esaten didatela beti zerrendak egiten ari naizela, personen izenen zerrendak, elkarzetatzekoak. Egia da, zerrenda horretako bat baino gehiago bidean hiltzaidala, elkarzetatu ezinik. Eta behar bada, hortik etorri dela nikonekin, ez daukat hitz egiterik, baina guztu da hitz egingo nuke. Eta zer esango likit? Eta ezin dudanez asmatu orain zer esango lukeen, badakit zer utzi duen idatzia. Eta hori da, idaztearen lehenengo araua irakurtzea. Eta horrela, informazioa nuen, jende horrek idatzia utzitakoa, hainbeste liburutan, hainbeste lekutan, ordan horiek bildu, hasiko naiz. Eta horrela, abentura bat, edo ez dakit zer izan zen, esperimentu bat, edo, baina gero jakin dut, beste hizkuntza batzutan ere egina dela, nik ez dute zer deskurritu, baina hildakoekin hitz egitea, ba, zer placer ez, gauza ederra da, eta mundua dakite, jende horrek, illa den jende horrek, asko daki, mundua ikusi duta, bizialdia izan du, eta nik uste argia ematen digula, zergatik ez. Plazer da jendearekin mintzatzea, transkribizea lana da, eta ne adimen artifizial horren zainago, ea jendeak euskara esandako horiek zuzen transkribitzen dituen, ze garun ez du zuzen transkribitzen, eta transkribitutako hori montatzea ez zait lana, transkribitzea da lana, batzutan elkarrizketa pentsatzea ere lana da, dokumentatzea de lana da, eta gero publikatua ikustea, bazta lana hori da plazer bat. Gaur goizean etorri eta emakumezko bat begira, eta nuen ezagutzen, eta elkarri ezagutzen dugu, bai, nire Azpeitiara, ai, Azpeitiara, amaia Azpeitiara, ah, zuen elkarrizketak, hola, elkarrizketa bidakurri dizut, hildakoen elkarrizketak idakurri dut, eta hori da beti sari bat, da errekonozimentu bat, da besarka da, eta lagun asko, jende ezagun asko, bai, ematen du, badu alde ederra hori, dari gabe.
1: Radio Cultura .eus.
2: Tutaude. Ikerketa egin du UNICEF-ek eta datutan jaso dute nora erabiltzen dituzte aurrek eta nerabeek gailu elektronikoak eta internet. Ego Euskal Herriko 9500 aurre eta gazten erantzunak aztertu dituzte eta, bueno, ba, hoiek plazaratu dituzte Bilbon. Haurtzaroan, erabezaroa eta ongizate digitala azterketa. Tan jaso dituzte datuak. Eta ondorio argi bat ere atera dute. Aurrak eta nerabeak modu masiboan erregistratuta daude sare sozialetan. Izan ere, milaka umei eta gazteri egindako inkestetako erantzunetan datu esanguratsu batzuk azaldu dira. Eta horiek nabarmendu dituzte umei, bataz beste 11 urterekin ematen zaiela lehen telefono inteligente hori, smartphonea, eta 13 urtetik beherako 4 aurretatik 3 sare sozialetan izena eman dute. Beste datu asko aztertu dituzte aipatutako ikerketa horretan, baina bada beste datu kezkagarri bat. Pornografiaren kontsumoa ere aztertu dute txostenean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, bataz beste 12 urterekin izaten dute eduki pornografikoetarako sarbidea. Eta 3 kasutik batean ustekabean ikusten dute lehen aldiz. Baldetutako aurretan neraben 30%ek aitortzen dute noizbait pornografia kontsumitu dutela. Mutilek nabarmen gehiago ikusten dute, 45%, eta nesketan 14%. Ohiko kontsumoa 11% da. Kontsumo problematikoa izan daitekelaren datuak direla adierazi dute. bestelako kontuak ere aipatuko dugu ditugu Osakidetzako emaginek 9 greba egunetara deitu dute emakumeen arretaren egoera salatzeko. Satze sindikatuak dio profesional gabezia arriskuan jartzen duela emakumen osasun arreta, eta Galdakaoko IES-eko emaginek sustatutako grebarekin bat egin dute ekainaren 17-tik usteienen bira egingo dituzte lanuzteak. Bizkaira gatoz garraio bidez aldatzea doakoa izango da datorren urtean Bizkaian. Egunean onartuko ditu Bizkaiko garraio partzuergoak garraio publiko bultzatzeko planaren jasotako azken neurriak. Intermodalitatea doakoa bihurtzeaz gain tarifen sonaketza ere sinpletuko dute besteak beste. Beraz, Bizkaibuseko autobus batetik bestera pasatzerakoan, bigarren bidaia doakoa izango da. Intermodalitatean beste pauso bat emango du Bizkaian udazkenean. Urriaren batean jarriko dira martxan hauek, Bilboko metroaren 3. Lineatik, Euskotrenen kudeatzen duena, lehen edo bigarren lineara pasatzen bagara, ez digute kobratuko. Orain eta kobratu egiten dute. Eta apurka-apurka herrialdean zerbitzu eskaintzen duten garraio publiko guztietan izangoa doako intermodalitatea. Eta bidaia erdia garraio bide batetik bestera pasatu izango dira, gehiago ordaindu barik. Kontutxu gehiago, 2007ko egutegia ere iragarri dute, eta, bueno, 2006koarekin alderatuta aldaketa batzuk izango dira, Bizkaia eta Gipuzkoan. Urriaren 7 esaterako jaieguna izango da, Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengo Eusko Jaularitza omentzeko. 40 ekitaldi baino gehiago izango dira, 80 urte urrenaren arira. Eta, bueno, urrira bitarte hainbat ekitaldi egingo dituzte, eta urriaren 7 egun gorritxua izango da datorren urtean. Eta atzo jakin genuen Sabipaia izango dela Bilbao Bizkaia Museoak erakundeko zuzendaria. Erakundeak bere gaina hartzen ditu besteak beste Bilboko Euskal Museoa, Bilboko Berregine Museoa, San Frantziskoko Aztarnategia. Atzo ireki zuten Euskal Museoa eta hala, lau urtez obretan izan ostean, hortxe Unamuno plazan kokatuta dagoen museo berria bizitatzeko aukera izango da. Eta aipatu bezala, atzo jakin genuen, Bilboko Euskal Museoaz gain, Bilboko Bizkaia Museoak erakundeko zuzendaria Sabipaia izango dela.

0: Ertzaintzaren impunitatea salatzeko manifestazio bat egingo dute ekainaren 20an Bilbon. Gizarte mugimenduen aurkako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatu diote Eusko Jaurlaritzari. Deitzaileen artean daude Global Sumunt Flotilla, Justizia Aranarentzat Plataforma edota Errekale Hor Bizirik. Loiuko aireportuan Global Sumut Flotillako kiden harreran ertzaintzak izandako jarrera bortitzak eta antzeko beste gertakari batzuek segurtasun publikoaren kudeaketaren inguruko eztabaida areagotu dute eta kezka handia eragin dute hainbat eraginen artean. Ezin egone hori plazaratzeko manifestazio antolatu dute Bilbon ekainaren 20erako 5:30etan plaza eliptikotik. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean. Haien hitzetan, gertatzen ari dena ez da kasualitatea eta erantzun kolektibo bat behar du. Deitzaileen artean daude ertzaintzaren indarkeria pairatu duten zenbait taldeetan orbanako. Amaia Zabarte doit Iker Arana tartean. Haien arabera, azken urteetan poliziak gogortu egin du gizarte eraginen aurkako erantzuna. Protestetan zaurituak, atxiloketak, identifikazioak eta izunak izan dira hainbat esperrotan. Etxebizitzaren aldeko mobilizazioetan, eskumiturreko aurkakoetan, gaztetxetan, futbol partidetan. Jarraian Global Sumut Flotillako Haizea Urkizu entzungo dugu.
1: Oso kezkagarria dira Eusko Jaurlaritzaren eta Barne Sailburuaren jokabideak. Herri mugimenduak kriminalizatzen eta poliziaren gehiegikeria zuritzen ari baitira. Loiuko aireportuan flotillako kideen aurkako erasoa oso larria eta justifikazioa izan zen. Iker Aranaren kasua, Amaia Zabarteren kasua, Suart Pazosena edo Aritz Ibarrarena besteak beste. Bortizkeria polizialaren adibideak dira. Horrez gain, dozenaka atxilotu eta identifikatu daude fasismoari aurre egiteagatik, autogestioa defendatzeagatik, etxegabetzeei aurre egiteagatik edota gaztetzeak irekitzen saiatzeagatik. Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria sailburuak. Oso kezkagarria dira Eusko Jaurlaritzaren eta Barne Sailburuaren jokabideak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen, eta begi bistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta ertzaintzaren aldetik. Eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira. Mobilizazio honekin asmoa argi bat daukagu. Herri mugimenduen aurkako kriminalizazioa amaitzea eta impunitateari mugak ipintzea. Horrez gain, herri mugimenduko kide eta eragileen aurka abian diren ehunka prozesu bertan behera ustea galde egiten dugu. Egungo egoera kezkaz bizi duzuen guztioi mobilizazioan parte hartzeko deia luzatzen dizuegu.
0: Haien ustez, alako adierazpenen bidez, protesta soziala bera susmopean jarri nahi du segurtasun sailburuak eta Jaurlaritzak. Horregaitik dei egin dute ekainaren 20an Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzen.

0: Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria. Anita Marabillas txotxongilo konpainiarentzat aste berezia izaten ari da. Izan ere, andereño ikuskizunak aur gazte eta familia publikoarentzako ikuskizun onenaren Max saria eskuratu du. Espainiako arte eszenikoen aitortza garrantzitsuenetako bata eta, bueno, ba, Errepublikako maestren lana eta ondarea omentzen duen lana da. Meridan jaso dute saria, bertan izan baita sari banaketa. Miren, Larreak ikuskizunaren mezua gaur egun ere realitatearekin lotura baduela esan zuen, bueno, ba, Palestinako irakasleen lana gogoratuz. Andereñok hezkuntzaren, kulturaren eta askatasunen aldeko aldarria duelako, ez? Gerrek eta indarkeriak eragindako zaurien aurrean. Bueno, ba, Miren Larrea gonbidatu dugu Bilbo hiriako tarte honetara, lehenik eta behin, ba, sorionak emango diogu eta ongi etorri. Zelan joaten ari da aste hau, Miren?
1: Bueno, eskerrik asko da zingota behin, eta ba, soramena, zaria jaso genuenetik, bueno, imaginatu, hainbeste mesu, hainbeste maitasun keinu, bai, lagun, familia, herritar eta sektoreko jendearen partetik, eta polita da ere jendea posten denean, ez? Mm-hmm. Eta hori jasotzen ari gara, sariarekin batera. Mm-hmm.
0: Anita Marabillas bezalako konpainia, ba, independiente, txiki batentzat, ez? Zer esan nahi du horrelako maksari bat, ez? Irabazteak.
1: Ba, moduren baten horrelako azken finean maksarietan produkzio oso handiak da. Bai, eta gure kasuan gainera hiru nominaziokin heldu ginen. Hau ekarri dugu etxera, baina egia da Fran Lasuen komposizio musikal onenarekin juntzala eta Jon Chavez argiztapen onenarekin, ez? Eta bertan bi kategoria horietan finalista egotea ja oso lorpen handia esan, ez? Ze berez gero bertara heldu gainera, ez? Teatro Romano horretara. Eta epika horrekin, ez? Bai. Eta bapatean bertan ikustea zure lankideak, zure lantaldeko jendea horrelako proiektu handiekin leian, ez? Ba, Centro Dramático Nacional eta, ez? Beste, uh-huh. Beste presupuesto eta beste baldintza batzuetan lan egiten duen jendearekin, ba, batean txikiak haundi, ez? Eta hor konturatu ginen, berez bertara heltzera eta kategoria horietan zartea familiar bat helduenekin batera, ez? Mm-hmm. Ba, undia zela, eta azkenean hau ekarri dugu, ez? Mm-hmm. Super posi gaudez, eta lan kolektiboa jartzen du balorean, ez? Sarionek, talde guztiarena, talde guztiak badaukagu Euskal Herrian profesional pila bat kalidade handikoak eta guk ere horratzean ditugu gurekin lanean eta denontzako aitortza bada. Eta azken finean hartzen dituzun erronka artistikoak, ba momentuan dudak dituzu, baina gero ikusi gendune hartutako erronka horiek oso ongi etorri ona izan zutela publikoaren partetik eta moduren batean sektor profesionalak ere esaten dizu, ez? Ba, eurek ere ondo hartu dituztela erronka horiek, orduan hartutako erronkak ondo harrera hori izatea da azken zenean, ez? Olako sari baten jasoterakoan horretaz konturatzen zara.
0: Ziur asko honek ere, gainera, andereño ikuskizunari bigarren bizitza bat ere emango diola, ez?
1: Bai, egia da, azkenean jartzen du berriro ere mapan,
0: martxan, ez?
1: Bai, eta egia da, lan asko egin dugu andereñorekin, La Maestra Erderaz eta La Maestra en Katala eta ibili izan gara estatu osotik lan asko egiten badaukagu, bageneukan ja datak ere, urrengo temporadako datak ere itxita, baina egia da honek emango diola horrelako beste auspotze bat, ez? Suposatzen dut. Mm-hmm. Eta gehien bat, orain arte gugan konfidatu duten antxoki eta programatzaileei, ba moduren baten ere, haiei ere arrazoia ematen die, ez? Gugan konfidantzagatik eta nabari izan dugu zen eta beraien sorion mezuak eta oso politak izan dira, ez? Beraiek eraman gintuzten eta Maxa ekarri dugu, ba beraiei ere modure baten esaten, ba bai ez, arrazoia zeukatela.
0: Miren, zen momentutan edo zergaitik erabaki zenuten Errepublikako maestren memoria omentzea, ura ekartzea, ez, antzeslan batera, sormen batera?
1: Ba, begira, aspalditik ajoi batean geneukan gordeta, Bizkaiko portuetatik irten ziren, erbestera irtetzen ziren barku hoien irudiak.
2: Bai, Labana eta bar.
1: Josita, bai, goitik behera. Eta irudi hori beti iruditu zait, alde batetik etzela erreala, ematen zuen horrelako ipuin bateko irudi bat, baina ez, benetan gertatu zen, Ume pile bat joan behar izan zuten atzerrira, eta niretzako momentu hori, familiaren agurra portuan hain ume txikiak kanpora joaten, eta bueno, ideia hori beti bilida bueltak aburuan. Eta umen gana eltzen zaren momentu horretan zure buruari galdetzen diozu, ez nun? Zein da umearen lekua? Nun egon beharko luke ume bat, ez? Ba, argi dago gerra batean ezetz, ez? Ume bat egon behar du eskolan, egon behar du laguntasunean, egon behar du poesian, egon behar du literaturan, ez? Pelotarekin,
2: jolasean,
1: dana delakoa. Eta orduen hortik tiraka eskolara heldu ginen, eta ba, maistren lan hori topatu genuen, ez? Eta hortik hasi ginen tiraka, eta konturatu ginen, ba, zenbat eta zenbat maistra eta maizu izan ziren zigortuak, ez? Eta azken finean, beraiek bazekiten hezkuntzaren indarra zein zen, ez? Azken finean jendarte bat eraikitzeko giltza da, ez? Eta beraiek sinisten zuten ume guztiak zeukatela horretarako eskubidea, eta moduren batean jendarte bat eraikitzeko giltza dela, baina claro, hor suertatu zen, ez? Altxamendu fascista moduren batean eta amets guzti hori ba hor gelditu zen, ez? Orduan pentsatu genuen polita zala horrelako omenaldi edo horrelako bokazioari ere omenaldi bat izatea, ez? Emakume haien bokazioari omenaldi bat.
2: Bai, azken finean ikuskizunak ez, hezkuntza askatasuna eta kulturaren indarra, ez? Ditu ardatz edo, ez?
1: Bai, hori da. Azken finean oso argi ikusten da, oso testu gutxirekin lan egiten dugu guk normalean, bai, eta beti Miren Amulsaren hitzak hartzen ditugu berari egiten diogu enkargu hau, hitz egiten dugun gutxia Mirenen eskuetatik
2: pasatzen da.
1: Bai, hori da. Eta andereño badauka horrelako olerki polit bat, ez? Eta horrekin berak aurre egiten dio guztiari, ez? Eta egia da gero oso tema edo oso gai potolo ematen duela, baina guk beti pasatzen dugu ipuin klabera, ez? Eta aurrean daukagun publiko horretan umeak ere daude, ez?
2: Claro.
1: Eta beraiei ere moduren batean helarazi nahi diegu zer kontatu nahi dugun, baina oso modu direktuan, ez? Eta instintiboki, ez? Antzerkiak daukan puntu horrekin. Eta orduan horrela baki genuen gure protagonistak animalitxoak izango zirela eta fabula klabean kontatu genuen historio hau. Iruditegi berezi bat eraiki dugu, ez? Eskola bat basoan animali guztientzako eta uste dut azken finean bebai hori daukala, ez? Esperantzas jositako lan bat da, ez? Momentu gogorretan esperantzas betetako.
2: Baina hala ere, Errepublikako maestren memoria landu baduzu, ez, fabula eta ipuin honetan, saria jasotzean ere gogora ekarri zenituen, ez, Palestinako maestrak, ez, azken finean gaurkotasunak ere hartzen du, ez, antzeslanak.
1: Bai. Hiru urte dara matzagu lan honekin, eta hiru urte hauetan inoiz ez gendun imaginatuko estrenatu gendunean, norarte helduko zan egoera, ez? Eta orduan funtzio bakoitzean, honetaz hitz egiten duzun neurrian, zu ere konektatuta zaude munduan gertatzen diren pena guztiekin, eta oso presente egonda, bai Palestinako egoera eta beste umeren egoera, ez? Eta esan behar genuen, zen eta ezin dezakegu horrelako egoera bat berriro normalizatu. Guretzako memoria historika ariketa bat zan, eta bat batean berriro errealitate bilakatu da, ez? Berriro ere gertatzen ari da. Eta orduan ezin ginen bertatik pasatu hori aipatu gabe.
2: Ez da, soilik, ez, iraganeri buruzko antzeslan bat, ez? Gaur egun errealitate asko daudelako eta ume askok ere asko sufritzen ari direlako, ez?
1: Guztiz. Eta gainera horretan saiatzen gara ere, bai, ez? Naiz eta guri historia lokal batek inspiratu, beti saiatzen gara unibertsaltasun batera eramaten ipuina, ez? Eta, eta ba, justu aurrekoan funtzio eskolar batzuk izan ditugu, arain egun Binefarren, eta andereinoak etorri ziren bukaeran esaten, ez? Publikoan artean, ba, zituztela umeak, gatazka sonetatik etorritakoak, eta oso unkituta irten zirela, eta ba, gelan lan egiteko oso baliagarria zala lan hau, ez? Eta bai, duda barik.
2: Bueno, aipatu dugu garrantzitsua dela, ez? Familia antzerki edo mota honetako antzerki bat Mori Max sarietara iristea, hiru nominazioekin eta bat jasotzea. Baina baita ere azpimarratu behar da, txotxongilean artea ere, ez? Eraman duzuela, askotan ez da, askotan horrelako sari bat jasotzen duen antzerki forma, ez izango genuke?
1: Bai. Gauza da, guztiz eta esan genuen bertan, ez? Kompainia titiritera bat gara, titiritariak, Miren Amurizak batea deiatu bat egongo izen horrekin, titiritariak gara, ez? Eta hogei urte dara matzago hori egiten, Valentina eta biok titere sorkuntza, bueno, titereak eraikitzen ezagutu ginen Bartzelonan, eta orain momentu honetan ere Valentina Raposo nire lankidea da Pampina hauen egilea, mimo guztiz egiten ditu Pampinak, momenturo dramaturgiarekin, ez, horre hitz egiten eta elkarrekin eraikitzen, eta guretzako gure espresio forma da. Ez dugu beste modurik ulertzen, eta egia da, betidanik izan dela, ez, moduren baten tratatua arreba txiki baten bezala.
2: Hori da, bai.
1: Sektorean. Eta gu beti lanik egin izan dugu, ba, moduren baten bere duintasuna mantentzeko, eta titerek eta antzerki bizualak badauka, ez, poesia asko, badauka akzio asko, umorea, eta kontatzeko beste aktore batzuk dira, bai.
2: Hori da, bai. Bueno, orain Maxaria etxera ekarrita, esan dugu, andereinok, ba, egingo duela bere ibilbidean, baina badakit, nonbaiten irakurri dudalako Anita Maravillas ere taldea badabielela, berria prestatzen, eta okerrezpan abil, tretatxu izango da protagonista edo horren inguruan?
1: Bai. Guk zutzikian lan egiten dugu. Posible bada eta langilea garelako, eta lan egin behar dugu sorteko. Baina jira ondo doan bitartean, ba, lana dagoen bitartean, sorkuntza lusatzea gustatzen zaigu, ez? Eta badara matzaguia bi urte egonaldi artistikoak egiten, ideiari bueltak ematen, eta bai, tretatxu bandolero bizkaitarraren...
2: historia apasionantea da.
1: Bai.
2: Hector Ortega kazetariak atera zuen liburu bat, oso polita tretatxuren inguruan.
1: Eta bai, deitu nion.
2: Bale, irratiko laguna du eta...
1: niretzako ipar horratza izan da, hainbat eszenatan lan egin alizateko.
2: Bai, ez? Imaginatzen nuen.
1: Deitu genuen Hector, eskertu nion liburu hori.
2: Bai, ederra da liburua.
1: Eta planteatzen dituen gakoak ere oso baliagarriak dira eszena gainera eramateko ere, bai. Eta etorri zen andereño ikustera, pizkata aurkezteko nortzuk ginen, bai, Alondi gara etorri zen ikustera, eta bueno, oso harriman polita daukagu. Zer da erraza, norbait deitu behar duzunean, berak hainbeste landutako pertsona bat seguruan zerbait egin behar duzula, ezan ez, dei hori, ba, momentu batzuetan, bueno, tira, ia... Ean ez, baina oso posik, oso harrera ona izan du beraren gan, eta etorriko da, gonbidatuta dago aurrera gorrelako entzaiu batera, zen eta oinarrian hartzen du, egia da gero, ez, gure narratiba propio eraiki.
2: Claro,
1: pertsonaiaren errealitatetik aratago kontatu nahi dugun hori, ba, hortik ere eraiki behar dugu, baina zoragarria da, gainera Hectorrek irudikatu digu, 18. mendeko Euskal Herriko nekazal mundu hori, ez, baserrien mundua, ez, azken azken mendeetan hain idealizatuta egondana, baina ez, periferiak ere egon ziren eta hortan ere sartu gara, ez? Gaueko lana eta bandolerismoa eta guztiak.
2: Bai. Bueno, ba, hori sormen prozesuan aztiro, ez? Hortxe egozten, ez? Kosinatzen, ez?
1: Zabiltzate. Hor gaude eta oin hilaren 15ean zertzen gara berriro. Bai Arrobian Bilbo, eta gero ia pasatzen gara Zornotzaretora Jotafuego, ba, urrian esternatzen dugu.
2: Ah, bueno, ja, azken txampan sartun da orduan.
1: Bai, ja orain potoloen adator.
2: Hori da, bai.
1: Bai.
2: Bueno, ba.
1: Baina, bueno, sariak ere ematen horrelako bultzada bat,
2: Bai.
1: Presio polit bat horregiteko orain.
2: Claro. Bueno, hori prestatzen duzuen bitartean, suposatzen dut, ba, andereinok izango dituela aneta hemen, eman alde gehiago. Entzulei, gonbidea luzatuko diegu. Ikusten badute, agendaren batean, hurbiltzeko. Ba, Miren, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta...
1: Zulei, bendi bezala, guri tartetxoa egitearen, eta entzerkiari abotza materatik.
2: Urrengo batera arte, agur!
1: Bai, mila esker, agur!

Bilboko errekalde sumarkaleko amaikan odolozte jatetzea daukazu. Txerrikiak dastatzeko leku paregabea. Odolozte jatetzean, Igor Agirrek eta bere laguntzaiek gorazarre egiten diote txerriari. Horretarako oso kontuan hartzen dituzte euskal sukaldaritzaren oinarriak, baina txerria prestatzeko munduan diren bestelako muduak ahaztu gabe. Odolozte jatetzea, errekalde sumarkaleko amaikan, Guggenheim Museotik hurbil. Euskara ikastaro trinkoak, egunerokoak, asteburukoak, ordutegi eta maila guztiak, abatetik ze biraino. Zeuk aukeratu, egunero bi ordu, lau orduko trinkoak, edo gure trinkoetan trinkoenak, plus ikastaroak. Egunero bost ordu gehi jarduera ludikoak eta bost eguneko barnetegia bakaikun doan. Informazio guztiak gabrielaresti.eus webgunean edo 944-7571 telefonoan. Bilboko erdigunean Gabriel Aresti, euskaltegia baino gehiago. Antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Ekaina kamarra asteazkena eta hemen ditugu agendarako hiru hitzordu gaur arratsalderako. Esaterako, Campus Elysius antzokian arratzaldeko zazpiretan Bilbao musika Mamma Mia dantzertiko ikaskleak eta Bilboko udal musika eskolako ikasleak elkarlanean indiko ikuskizuna ikusial izango da. Alde zarrean, bil itzordu ditugu rondakalean, bata zirika gune, errigunean zazpiretan, ba, gaurkoan Ruben Sánchez izango da mundu guztiak novela orkesten, Katiz Agirrerekin batera. Eta zazpiretan ere bira kulturgunean kafe filosofikoen txanda izango da gaur. Zer da promesak egitea? Horren inguruan jardungo dute Inigo Martinez Peña eta Olatz Mitxelena. Gainera Olatz Mitxelenak argitaratu berri du zuz argitaletzearekin liburua eta horren horri ere eskainiko dio tartetxo bat. Eta eguneko proposamena ba, bukatzeko ba, musika kafe antzokian sortziterdi etan kontzertua dago Uncle Nathan and the Bets eta Dirty Sound Monk Net arituko dira zuzenean. Eta agenda kontuak aipatuta bukatzen dugu gaurko Ibaizabal magazina, bihar bueltatuko gara, laro eta masai puntu zen honetara, bitartean badakizue bilbohiria.eusen dituzuela entzungai gaurkoak.

Garai batean tabernetan jarrita egoten ziren musika makinetan txampona sartu beharra zegoen nork bere gustuko kanta entzuteko. Gramola deritzan jukebox moduko honetan Bilbo Hiri Irratiaren entzuleek doa

two.

Eguerdion lagunak, ekainak 10, aste azkena, Bilbo Hiria Irratian. Ari gara, zuzenean, 96.0an. Hemen abiatzen dugu, ontxe abiatzen dugu, Ibaizabal magazina, Eguerdia bitarte, hemen izango gara. Atzokoarekin alderatuta gaur egun argitsuagoa dugu. Eta Euskal Meten iragarpena gainera esaten du, ba, giro eguzkitzua badatorrela, biarrogera egingo duela eta azte buruan, ba, ematen du eguzkitzua eta kantauri zure aldean ere ba, ederra izango dela. Gaur iparraldetik ibili da izea, goizean goizetik, eta kostaldean ere nagusitu eginda, eta bueno, ba, temperaturak ez dute gora egin, ez? Ba, fresko antzean abiatu dugu eguna, ez? Odeigun ekin, baina orain ba, ostarteak ditugu Bilbo alde honetan. Gaur antzarkia zardungo gara, Anita Maravillas taldeako Miren Larrea gonbidatu dugu. Izan ere aurreko astea ba, nahiko berezi izan zen haientzat, Max saria irabazi bai zuten, aldereño ikuskizuna gaitik. Eta bueno, horren inguruan eta eskutartean duten proiektu berrien inguruan hitz egingo dugu berarekin. Albisteen errepasoa egingo dugu eta efemerideen tartea ere irekiko. Gaurko egunez, Francis hil zuten Errenterian kalez jantzitako polizia bat izan zen haren hilketaren egilea. 1979 zen, euskaldun bat hil nahi zutela oiukatuz, sartun zen agentea, dantzaleku batean, eta Bizante Badillo Santa Maria Francis travestia aurrean jarri eta kargu hartu zion. Lokalaren jabeari mehatzuak ari zitzaiola ikusita, zergaitik ez didazu, nire egiten tiro, galdetu zion Francisek, bueno, ba, pistola atera eta aurpegian tiro egin zuen. Eta mabi urte zituen, orduan Francis, Oarsaldeko tabernetan travesti gisa lan egiten zuen. Zazpi egun besterik ez ziren pasa, Guardia Zibil batek Gladys del Estal hil zuenetik tuteran, Hiltzaileri 9 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten eta ez zen inoiz kartzelan sartu, Eta hau hilketa homofoa izan zen, mugarria izan zen Euskal Herriko LGTBI mugimenduaren zat eta Errenterian batez ere protesta handiak eragin zituen. Gaurko egunez gertakari latz hauek izan ziren Euskal Herrian 1979. Eta duela 40 ere gertakari latzak, baina Bilbon. 86 zen, ekainaren 10 eta Joseba Zenzio eta kidearen hilkutza zeramaten lagunen aurka gogor kargatu zuen Espainiako poliziak Bilbon. Hilkutza lapurtzean saiatu ziren. Ekainaren 8an, aipatu genuen, duela bi egun. Herrera de la Mantzako bereziegan hilek topatu zuzen zuten Joseba Zenzio, kirruli giza ezaguna zen. Espetzeko zuzendaritzak adierazitakoaren aurka tratu gabeko tuberkulosi infekzio baten ondorioz hil zen. Kartzelaren arduradunek bihotzeko bat egotzi zioten heriotza. Tratu gabeko edo osasun eta higiene baldintzak bermatzen ez diren lekuetan gertatzen diren gaizotasunaren arrazoia eskutatuz, tuberkulosiaz hil zela. Poliziak 3000 lagun bildu zituen agur ekitaldiaren aurka gogor jo zuen kolpeka. Eta bada bideo bat, egun hauetan, ba, sare sozialetan ere ikusi duguna, Manola gorpua eramaten lagunen kontra oldarraldi handia egin zuen poliziak. Eta
hauek gogora ekarrita, albiste gozo batekin ere abiatuko dugu, saioa. Ba, dator bueltan eta Peiresman taldea, gaur iragarri dute, abenduan kontzertu bira egingo dutela, eta horrekin batera Peiresman taldea berriz ere oltzara bueltatuko da. Zaleak pozik gauden, 2005an sortu zen proiektua, gero etenaldi bat egin zuten, 2016an buelta egin zuten, eta orain hirugarren buelta bat egingo dute, ez? Eta, bueno, zuzeneko batzuk iragarri dituzte gaur bertan. Lehena, Biarritzeko Atabalaretoan eskainiko dute. Futbolari ezagun baten izena hartu zuen taldeak, izena jartzeko Frederik Peiresmans, futbolari belgikarraren omenez. 1000. Urtean Errealak fitxatu zuen Peiresmans, baina zenbait lesio luzeren ondorioz ez zuen inoiz lehenengo mailan debutatu, eta 2002an iragarri zuen gizajoak futbol profesionala utzi behar zuela, depresioak jota. Musika taldeak Peiresmansen abizena erabiltzea erabaki zuen porrota adierazteko edo, ez, naiz eta talde honek porrot gutxi izan duen. Proiektu puntual bezala sortu zen, eta horregaitik puntualki agerturi da, eta taldearen oinarrian badira musikari handiak, Gorka Urbizu, Imanol Ubeda, Aritz Beristain, eta geroago Marino Goñi ere ekoizle eta balerdiko talde baxu jotzea eilea ere batu zen, ez? 2005an egin zuten epe bat, gero 2016an beste txiki bat, eta bueno, ez dakigu kantu berriak egingo dituzten. Gaur iragarri dutena da, abenduan berriro ere biratxo bat egingo dutela, Jaltur izenpean, eta aipatugun bezala, Biarritzen egingo dute lehen emanaldia, eta gero honako aretoetan arituko dira, denak dira abenduan, eh? San Agustin kulturgunean, Azpeitian, Gasteizen, Jimillasen, Zentralen, Iruñean, Dabadaban, Donostian, eta bukaera Bilboko Kafe Antzokian izango da, abenduaren 29an. Eta adi, zalentzako sarrerak bihar goizeko 11etan jarriko dira, eta salgai.

Beste pai bat neurrikabea da Eibarko udalak udaltzain guztiei zebat euskara maila eskatzea. Sei udaltzain lanpostu betetzeko deialdi batean udalak guztiei ezarri zien eskakizuna izateko bete beharra, baina eskakizun hori aski oinarri duna da ez dela ebatzi du sententzia batek. Beste behin agertu da hitza euskara eskakizunekin zerikusia duen sententzia batean neurrigabea. Kasu honetan Eibarren gertatu da, ez? Eibarko udalak, AF agentziak zabalduen bezala, ebazpen judizial horrek, eskatzen zuen, sei udaltzain postu adjudikatzeko batze bat eskatzen zuela. Ben bi maila duten hiru udaltzainek jo zuten auzitara, eskakizunaren kontra, eta epaiak arrazoia eman die, langile horiek, legiteak jarri zituzten udaltzainak, hautatzeko deialdiaren kontra. Baita deialdi horretako irizpideak kontuan hartuta, hautatu ziren eta hautatu gabe geratu ziren zerrenden kontra. Eta epaian oso osorik onetzi dituzte langileek elegiteetarako jarritako argudioak, ez? Aurrez ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Nagusiak tankeroko hainbat epai eman ditu, eta beraz, euskararen ezagutza egiaztatzeko hizkuntza eskakizunen kontrako meta handitu eta sendotu egiten du epai honek. Eta hizkuntzaz ari garela, hirigintzak ere badu zerikusia hizkuntza ohituretan. Hori aztertu du Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultateko Botoi taldeak eta Soziolinguistika klusterrak. Aztertutako bost herrietan ikusi dute hirigintza bizigarriak euskara auspotzen dutela. Hirigintzaren eragina euskararen kale erabileran ikerketa egin dute Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultateko Botoi taldeak eta Soziolinguistika klusterrak lankidetzan egin dute lan hau, eta lana zer hipoteziren inguruan ardazten duten azaldu egin dute ere, ez? Koldo Telleriak, Botoi taldeko kideak. Jendea zaintzen duen hiri batek euskara ere zainduko du. Hirigintza zaintzaile batek hizkuntza gutxituak ere zaintzen ditu. Bost udalerritan egin dute ikerketa lana eta bostetan atzeman dituzte hori baiestetzen dituzten evidentziak, ez? Gertuko harremanak bultzatzen dituen hirigintza ereduak eragin positiboa du euskararen egoeran, hola azaldu du klusterreko Olatz Altunak. Ikertu dituzten udalerrietako auzoetan, plazetan eta kaletan ikusi dute hori. Udalerri ertainak dira hautatu dituztenak, ez? Gipuzkoakoak dira hiru, Zarautz, Tolosa eta Hernani, Bizkaiko beste bi, Zornotza eta Gernika-Lumo, eta euskararen ezagutza oso apaleko udalerririk ere ez dute aukeratu, izan ere ikerketak abiaburu duen hipotesiak ez du balio eremu guztietarako. Klusterrak azaldu duen bezala, ez? Herri oso erdaldun batean hirigintza zaintzailea egiten baduzu ere, ez da jendea derrepende, ez? Euskaraz ariko, ez? Alegia ez dutelako ezagutzen, ez? Horregaitik, hautatu dituzte hizkuntza maila ertaina edo altua duten bost herri horiek, ez? Hirigintza zaintzaile kontzeptua ikerketaren muinetako bat da. Zer den ondo ulertu behar da? Eta hola adierazi du Koldo Telleriak ikerketako kideak, ez? Bizitzan zehar dauzkagun beharrak asetzeko bide eta errastasunak ematen dizkigun hirigintza bat da. Hirigintza zaintzailea. Ez du dirua lortzeko bakarrik antolatuta dagoen hiri mota bat planteatzen, ez? Egiteko beste modu bat eskatzen du hirigintza eredu horrek. Egitasmo handiek sarri sortzen duten liluraz bestelakoa, ez? Horien ordez, zainduko bagenitu etxe ondoan ditugun.

zuri eserlekuak, iturri horrek, zuaitz horrek, itzala ematen duen hori, ez? Auzo horretako adineko pertsonak kalera aterako dira eta bertan ba berba egiteko tartea izango dute, ez? Bueno, ba, interesgarria oso egin duten ikerketa hau EHUk eta soziolinguistika klusterrak. Hirigintzaren eragina euskararen kale erabileran. Eta beste ikerketa bat, UNICEFek egindakoa. Lehen smartphonea 11 urterekin ematen diete aurrei, bataz beste, eta 13 urtetik berako 4-3 sare sozialen baten erregistratuta daude. Ikerketa egin du UNICEFek eta datutan jaso duten nola erabiltzen dituzte aurrek eta nerabeek gailu elektronikoak eta internet. Ego Euskal Herriko 9500 aurre eta gazten erantzunak aztertu dituzte. Eta, bueno, ba, hoiek plazaratu dituzte Bilbon. Haurtzaroan, erabezaroa eta ongizate digitala azterketa. Tan jaso dituzte, ba, datuak. Eta ondorio argi bat ere atera dute. Aurrak eta nerabeak modu masiboan. Erregistratuta daude, sare sozialetan. Izan ere, milaka umei eta gazteri egindako inkestetako edantzunetan datu esanguratsu batzuk azaldu dira. Eta horiek nabarmendu dituzte. Umei, bataz beste 11 urterekin. Ematen zaiela lehen telefono inteligente hori, smartphonea, eta 13 urtetik beherako 4 aurretatik 3, ba, sare sozialetan izena eman dute. Beste datu asko aztertu dituzte, aipatutako ikerketa horretan, baina bada beste datu kezkagarri bat. Pornografiaren kontsumoa ere aztertu dute txostenean, Araba Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionez, bataz beste 12 urterekin izaten dute, eduki pornografikoetarako sarbidea, eta hiru kasutik batean ustekabean ikusten dute lehen aldiz. Baldetutako aurreta neraben 30%ek aitortzen dute noizbait pornografia kontsumitu dutela. Mutilek nabarmen gehiago ikusten dute, 45%ak, eta neskak nesketan 14%ak. Ohiko kontsumoa 11% da. Kontsumo problematikoa izan daitekelaren datuak direla adierazi dute. Bestelako kontuak ere aipatuko ditugu Osakidetzako emaginek 9 greba egunetara deitu dute emakumeen arretaren egoera salatzeko. Satze sindikatuak dio profesional gabezia arriskuan jartzen duela emakumeen osasun arreta. Eta Galdakaoko IES-eko emaginek sustatutako grebarekin bat egin dute ekainaren 17-tik usteienen bira egingo dituzte lanuzteak. Bizkaira gatoz garraio bidez aldatzea doakoa izango da datorren urtean Bizkaian. Egunean onartuko ditu Bizkaiko garraio partzuergoak garraio publiko bultzatzeko planan jasotako azken neurriak. Intermodalitatea doakoa bihurtzeaz gain tarifen sonaketza ere sinpletuko dute besteak beste. Beraz, Bizkaibuseko autobus batetik bestera pasatzerakoan, bigarren bidaia doakoa izango da. Intermodalitatean beste pauso bat emango du Bizkaiak udazkenean. Urriaren batean jarriko dira martxan hauek, Bilboko metroaren 3. Lineatik, Euskotrenen kudeatzen duena, lehen edo bigarren lineara pasatzen bagara, ez digute kobratuko. Orain eta kobratu egiten dute. Eta apurka-apurka herrialdean zerbitzu eskaintzen duten garraio publiko guztietan izangoa doako intermodalitatea. Eta bidaiaria garraio bide batetik bestera pasatu ahal izango dira, gehiago ordaindu barik. Kontutxo gehiago, 2007ko egutegia ere iragarri dute, eta, bueno, bat, 26koarekin alderatu aldaketa batzuk izango dira, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Urriaren 7a esaterako jaieguna izango da, Euskal Autonomia Erkidegoan, lehen aldiz, lehenengo Eusko Jaularitza omentzeko. 40 ekitaldi baino gehiago izango dira, 80 urte urrenaren arira. Eta, bueno, ba, urrira bitarte hainbat ekitaldi egingo dituzte, eta urriaren 7a, ba, egun gorritxua izango da datorren urtean.
Eta atzo jakin genuen Sabipaia izango dela Bilbao Bizkaia Museoak erakundeko zuzendaria. Erakundeak bere gain hartzen ditu besteak beste Bilboko Euskal Museoa, Bilboko Berregaine Museoa, San Frantziskoko Aztarnategia. Atzo ireki zuten Euskal Museoa eta hala, lau urtez obretan izan ostean, hortxe Unamuno plazan kokatuta dagoen museo berria, bizitzatzeko aukera izango da. Eta aipatu bezala, atzo jakin genuen, Bilboko Euskal Museoaz gain, Bilboko Bizkaia Museoak erakundeko zuzendaria, Sabipaia izango dela.

0: Ertzaintzaren impunitatea salatzeko manifestazio bat egingo dute ekainaren 20an Bilbon. Gizarte mugimenduen aurkako kriminalizazio kanpaina bat abiatzea leporatu diote Eusko Jaurlaritzari. Deitzaileen artean daude Global Sumunt Flotilla, Justizia Aranarentzat Plataforma edota Errekaleor Bizirik. Loiuko aireportuan Global Sumunt Flotillako kiden harreran ertzaintzak izandako jarrera bortitzak eta antzeko beste gertakari batzuek segurtasun publikoaren kudeaketaren inguruko eztabaida areagotu dute eta kezka handia eragin dute hainbat eraginen artean. Ezin egone hori plazaratzeko manifestazio antolatu dute Bilbon ekainaren 20erako 5:30etan plaza eliptikotik. Jaurlaritzaren kriminalizazioaren aurrean eskubide zibil eta politikoak defendatu lelopean. Haien hitzetan, gertatzen ari dena ez da kasualitatea eta erantzun kolektibo bat behar du. Deitzaileen artean daude ertzaintzaren indarkeria pairatu duten zenbait taldeetan orbanako. Amaia Zabarte doit Iker Arana tartean. Haien arabera, azken urteetan poliziak gogortu egin du gizarte eraginen aurkako erantzuna. Protestetan zaurituak, atxiloketak, identifikazioak eta izunak izan dira hainbat esperrotan. Etxebizitzaren aldeko mobilizazioetan, eskumiturreko aurkakoetan, gaztetxetan, futbol partidetan. Jarraian Global Sumut Flotillako Haizea Urkizu entzungo dugu.
1: Oso kezkagarria dira Eusko Jaurlaritzaren eta Barne Sailburuaren jokabideak. Herri mugimenduak kriminalizatzen eta poliziaren gehiegikeria zuritzen ari baitira. Loiuko aireportuan flotillako kideen aurkako erasoa oso larria eta justifikazioa izan zen. Iker Aranaren kasua, Amaia Zabarteren kasua, Suart Pazosena edo Aritz Ibarrarena besteak beste. Bortizkeria polizialaren adibideak dira. Horrez gain, dozenaka atxilotu eta identifikatu daude fasismoari aurre egiteagatik, autogestioa defendatzeagatik, etxegabetzeei aurre egiteagatik edota gaztetzeak irekitzen saiatzeagatik. Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria sailburuak. Oso kezkagarria dira Eusko Jaurlaritzaren eta Barne Sailburuaren jokabideak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen, eta begi bistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta ertzaintzaren aldetik. Eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira. Mobilizazio honekin asmoa argi bat daukagu. Herri mugimenduen aurkako kriminalizazioa amaitzea eta impunitateari mugak ipintzea. Horrez gain, herri mugimenduko kide eta eragileen aurka abian diren 100 prozesu bertan behera ustea galde egiten dugu. Egungo egoera kezkaz bizi duzuen guztioi mobilizazioan parte hartzeko deia luzatzen dizuegu.
0: Haien ustez, alako adierazpenen bidez, protesta soziala bera susmopean jarri nahi du segurtasun sailburuak eta Jaurlaritzak. Horregaitik dei egin dute ekainaren 20an Bilbon egingo den manifestazioan parte hartzera.

0: bigarren kale barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Errezerbak 944-415-0954 telefonoan.
1: Bilbo hiria. Hizkuntza, kultura eta herria.
0: Anita Maravillas txotxongilo konpainiarentzat aste berezia izaten ari da. Izan ere, andereño ikuskizunak aur gazte eta familia publikoarentzako ikuskizun onenaren Max saria eskuratu du. Espainiako arte eszenikoen aitortza garrantzitsuenetako bata eta, bueno, ba, Errepublikako maestren lana eta ondarea omentzen duen lana da. Meridan jaso dute saria, bertan izan baita sari banaketa. Miren, Larreak ikuskizunaren mezua gaur egun ere realitatearekin lotura baduela, esan zuen, bueno, ba, Palestinako irakasleen lana gogoratuz. Andereñok hezkuntzaren, kulturaren eta askatasunen aldeko aldarria duelako, ez? Gerrek eta indarkeriak eragindako zaurien aurrean. Bueno, ba, Miren Larrea gonbidatu dugu Bilbo hiriako tarte honetara, lehenik eta behin, ba, sorionak emango diogu eta ongi etorri. Zelan joaten ari da aste hau, Miren?
2: Bueno, eskerrik asko berdingo eta behin, eta ba, soramena. Saria jaso genuenetik, bueno, imaginatu, hainbeste mesu, hainbeste maitasun keinu, bai, lagun, familia, herritar eta sektoreko jendearen partetik, eta polita da ere jendea posten denean, ez? Mm-hmm. Eta hori jasotzen ari gara, sariarekin batera.
0: Mm-hmm. Anita Maravillas bezalako konpainia, ba, independiente txiki batentzat, ez? Zer esan nahi du horrelako maksari bat, ez? Irabazteak.
2: Ba, moduren baten horrelako azken finean maksarietan produkzio oso handiak da, bai, eta gure kasuan gainera hiru nominazioekin heldu ginen. Hau ekarri dugu etxera, baina egia da Fran Lasuen komposizio musikal honenarekin juntzala, eta Jon Chavez argiztapen honenarekin, ez? Eta bertan bi kategoria horietan finalista egotea ja oso lorpen handia esan, ez? Ze berez gero bertara heldu gainera, ez? Teatro Romano horretara. Eta epika horrekin, ez?
0: Bai.
2: Eta bapatean bertan ikustea zure lankideak, zure lantaldeko jendea horrelako proiektu handiekin leian, ez? Ba, Centro Dramático Nacional eta, ez? Beste, beste presupuesto eta beste baldintza batzuetan lan egiten duen jendearekin, ba, batean txikiak haundi, ez? Eta hor konturatu ginen, berez bertara heltzera eta kategoria horietan sartzea familiar bat helduenekin batera, ez? Ba, hundia zela, eta azkenean hau ekarri dugu, ez? Superposi gaudez, eta lan kolektiboa jartzen du balorean, ez? Sarionek, talde guztiarena, talde guztiak badaukagu Euskal Herrian profesional pila bat kalidade handikoak, eta guk ere horratzean ditugu gurekin lanean, eta denontzako aitortza bada, eta azken finean hartzen dituzun erronka artistikoak, ba, momentuan dudak dituzu, baina gero ikusi gendune hartutako erronka horiek oso ongi etorri ona izan zutela publikoaren partetik, eta moduren batean ba, sektor profesionalak ere esaten dizu, ez? Ba, eurek ere ondo hartu dituztela erronka horiek, orduan hartutako erronkak ondo harrera hori izatea da azken feinean, ez? Olako sari baten jasoterakoan horretaz konturatuetara.
0: Ziur asko honek ere, gainera, andereño ikuskizunari bigarren bizitza bat ere emango diola, ez?
2: Bai, egia da, azkenean jartzen du berriro ere mapan,
0: martxan, ez?
2: Bai, eta egia da, lan asko egin dugu landerinorekin, la maestra erderaz eta la maestra en katala, eta ibili izan gara, estatu osotik lan asko egiten, badaukagu, bageneukan ja datak ere, urrengo temporadako datak ere itxita, baina egia da, honek emango diola, horrelako beste auspotze bat, ez? Suposatzen dut. Mm-hmm. Eta gehien bat, orain arte gugan konfidatu duten antzoki eta programatzaileei, ba moduren baten ere, haiei ere arrazoia ematen die, ez? Gugan konfidantza datik, eta nabari izan dugu zen, eta beraien sorion mezuak eta oso politak izan dira, ez? Beraiek eraman gintuzten, mm-hmm. eta Maxa ekarri dugu, ba, beraiei ere modure baten esaten, ba, bai, ez, arrazoia zaukatela.
0: Miren, ze momentutan edo zergaitik erabaki zenuten Errepublikako maestren memoria omentzea, ura ekartzea, ez, antzeslan batera, sormen batera?
2: Ba, begira, aspalditik ajoi batean geneukan gordeta, Bizkaiko portuetatik irten ziren, erbestera irtetzen ziren, barkuien irudiak.
0: Bai, La Habana eta bar.
2: Josita, mm-hmm. Bai, goitik behera. Eta irudi hori beti iruditu zait, alde batetik, etzela erreala, ez? Ematen zuen horrelako ipuin bateko irudi bat, mm-hmm. baina ez, benetan gertatu zen, ez? Ume pila bat joan behar izan zuten atzerrira, eta niretzako momentu hori, ez, familiaren agurra portuan hain ume txikiak kanpora joaten, eta bueno, ideia hori beti bilida bueltak aburuan. Eta umen gana eltzen zaren momentu horretan zure buruari galdetzen diozu, ez, nun, zein da umearen lekua? Nun egon beharko luke ume bat? Ez? Ba, argi dago gerra batean ezetz, mm-hmm. ez? Ume bat egon behar du eskolan, egon behar du laguntasunean, egon behar du poesian, egon behar du literaturan, ez? Mm-hmm. Pelotarekin,
0: jolasean,
2: bai. Danadakoa. Eta orduen hortik tiraka eskolara heldu ginen, eta ba, maistren lan hori topatu genuen, ez? Eta hortik hasi ginen tiraka, eta konturatu ginen, ba, zenbat eta zenbat maistra eta maizu izan ziren zigortuak, uh-huh. ez? Eta azken finean, beraiek bazekiten hezkuntzaren indarra zein zen, ez? Azken finean, jendarte bat ere ikitzeko giltza da, ez? Uh-huh. Eta beraiek sinisten zuten ume guztiak zeukatela horretarako eskubidea, eta moduren batean jendarte bat eraikitzeko giltza dela, baina claro, hor suertatu zen, ez, altzamendu fascista moduren batean, eta amets guzti hori ba hor gelditu zen, ez, orduan pentsatu genuen, polita zala horrelako omenaldi edo horrelako bokazioari ere omenaldi bat izatea, ez, emakume haien bokazioari omenaldi bat.
0: Bai, azken finean ikuskizunak ez, hezkuntza askatasuna, eta kulturaren indarra, ez, ditu ardatz edo, ez?
2: Bai, hori da, azken finean oso argi ikusten da, oso testu gutxirekin lan egiten mm-hmm. dugu guk normalean, bai, eta beti Miren Amulsaren hitzak hartzen ditugu, berari mm-hmm. egiten diogu enkargu hau, hitz egiten dugun gutxia Mirenen
0: eskutatik pasatzen
2: da. Bai, hori da, eta andereño guadauka horrelako olerki polit bat, ez, eta horrekin berak aurre egiten dio guztiari, ez. Eta egia da gero oso tema edo oso gai potolo ematen duela, baina guk beti pasatzen dugu ipuin klabera, ez, mm-hmm. eta aurrean daukagun publiko horretan umeak ere daude, ez,
0: claro.
2: Eta, mm-hmm. eta beraiei ere moduren batean helarazi nahi diegu zer kontatu nahi dugun, baina oso modu direktuan, ez? Eta instintiboki, ez? Antzerkiak daukan puntu horrekin. Eta orduan horrela baki genuen gure protagonistak animalitxoak izango mm-hmm. zirela eta fabula klabean kontatu genuen historio hau. Iruditegi berezi bat eraiki dugu, ez? Eskola bat basoan animali guztientzako eta uste dut azken feinan bebai hori daukala, ez? Esperantzaz jositako lan bat da, ez? Momentu gogorretan esperantzaz betetako.
0: Baina hala ere, Errepublikako maestren memoria landu baduzu, ez, fabula eta ipuin honetan, saria jasotzean ere gogora ekarri zenituen, ez, Palestinako maestrak, ez, azken finean gaurkotasunak ere hartzen du, ez, antzeslanak.
2: Bai. Hiru urte dara matzagu lan honekin, mm-hmm. eta hiru urte hauetan inoiz ez gendun imaginatuko estrenatu gendunean, norarte helduko zan egoera, ez? Mm-hmm. Eta orduan funtzio bakoitzean, honetaz hitz egiten duzun neurrian, zuere konektatuta zaudez munduan gertatzen diren pena guztiekin, eta oso presente egonda, bai Palestinako egoera eta beste umeren egoera, eh? Mm-hmm. Eta esan behar genuen, zen eta ezin dezakegu horrelako egoera bat berriro normalizatu. Guretzako memoria historika ariketa bat zan, eta bat batean berriro errealitate bilakatu da, ez? Berriro ere gertatzen ari da. Eta orduan ezin ginen bertatik pasatu hori aipatu gabe.
0: Ez da, soilik, ez, iraganeari buruzko antzeslan bat, ez? Gaur egun errealitate asko daudelako eta ume askok ere asko sufritzen ari direlako, ez?
2: Guztiz. Eta gainera horretan saiatzen gara ere, bai, ez? Naiz eta guri historia lokal batek inspiratu, beti saiatzen gara unibertsaltasun batera eramaten ipuina, ez? Eta, ba, justo aurrekoan funtzio eskolar batzuk izan ditugu, arain egun Binefarren, eta andereinoak etorri ziren bukaeran esaten, ez? Publikoan artean, bazituzte lagumeak gatazka sonetatik etorritakoak, eta oso unkituta irten zirela, eta gelan lan egiteko oso baliagarria zala lan hau, ez? Mm-hmm. Eta bai, dudabarik.
0: Bueno, aipatu dugu garrantzitsua dela, ez? Familia antzerki edo mota honetako antzerki bat, hori Max Sarietara iristea, hiru nominazioekin eta bat jasotzea, baina baita ere azpimarratu behar da, txotxongilean artea ere, ez? Eramandu zuela, askotan ez da, askotan horrelako sari bat jasotzen duen antzerki forma, ez izango genuke.
2: Bai. Gauza da, guztiz eta esan genuen bertan, ez? Kompainia titiritera bat gara, titiritariak, Miren Amurizak, batea deiatu bat egun izen horrekin, titiritariak gara, ez? Eta hogei urte dara matago hori egiten, Valentina eta biok titere sorkuntza, bueno, titereak eraikitzen ezagutu ginen Bartzelonan, eta orain momentu honetan ere Valentina Raposo nire lankidea da Pampin hauen egilea, mimo guztiz egiten ditu Pampinak, momenturo dramaturgiarekin, ez, horre hitz egiten eta elkarrekin eraikitzen, eta guretzako gure espresio forma da. Ez dugu beste modurik ulertzen, eta egia da, betidanik izan dela, ez, moduren baten tratatua arre bat txiki baten bezala.
0: Hori da, bai.
2: Sektorean. Eta gu beti lanik egin izan dugu, ba, moduren baten bere duintasuna mantentzeko, eta titerek eta antzerki bizualak badauka, ez, poesia asko, badauka akzio asko, umorea, eta kontatzeko beste aktore batzuk dira, bai.
0: Hori da, bai. Bueno, orain Max Saria etxera ekarrita, esan dugu, andereinok, ba, egingo duela bere ibilbidean, baina badakit, nonbaiten irakurri dudalako Anita Maravillas ere taldea badabielela, berria prestatzen, eta okerrezpan abil, tretatxu izango da protagonista edo horren inguruan?
2: Bai. Guk zu txikian lan egiten dugu. posible bada eta langilea garelako, eta lan egin behar dugu sorteko, baina jira ondo doan bitartean, lana dagoen bitartean, sorkuntza lusatzea gustatzen zaigu, ez? Eta badara matzaguia bi urte egonaldi artistikoak egiten, ideiari bueltak ematen, eta bai, tretatxu bandolero bizkaitarraren...
0: historia apasionante da.
2: Bai.
0: Hector Ortega kasetariak atera zuen liburu bat, oso polita tretatxuren inguruan.
2: Eta bai, deitu nion.
0: Vale, irratiko laguna du eta...
2: niretzako ipar horratza izan da, hainbat estenatan lan egin
0: alizateko. Bai, ez? Imaginatzen nuen.
2: Deitu genuen Hector, eskertu nion liburu hori.
0: Bai, ederra da liburua.
2: Eta planteatzen dituen gakoak ere oso baliagarriak dira estena gainera eramateko ere, bai. Uh-huh. Eta etorri zen andereño ikustera, pizkat aurkezteko nortzuk ginen,
0: zeregin
2: behar ginen, bai. Alondi gara etorri zen ikustera, eta bueno, oso harriman polita daukagu. Zesta erraza, norbait ditu behar dozunean, berak hainbeste landutako pertsona bat, seguruan zerbait egin behar duzula, esanez,
0: claro.
2: Dei hori, ba, momentu batzuetan, bueno, tira, ia... Ean ez, baina oso oso pozik, oso harrera ona izan du berarengan eta etorriko da, gonbidatuta dago aurrera horrelako entzaiu batera, zen eta oinarrian hartzen du egia da gero, ez, gure narratiba propio eraiki.
0: Claro, noski.
2: Pertsonaiaren errealitatetik haratago guk kontatu nahi dugun hori, ba hortik ere eraiki behar dugu, baina zoragarria da, gainera Hektorrek irudikatu digu 18. mendeko Euskal Herriko nekazal mundu hori, ez, baserrien mundua, ez, azken mendeetan hain idealizatuta egondana, baina ez, periferiak ere egon ziren eta hortan ere sartu gara, ez, gaueko lana eta bandolerismoa eta guztik.
0: Bai. Bueno, ba, hori sormen prozesuan aztiro, ez, hortxe egozten, ez, kosinatzen, ez, zabiltzate.
2: Hor gaude eta oin hilaren 15ean zertzen gara berriro. Bai, Arrobian Bilbo, eta gero ia pasatzen gara Zornotzaretora, Jota Fuego, ba, urrian esternatzen dugu.
0: Ah, bueno, ja, azken txampan sartun da, orduan.
2: Bai, ja, orain potoloen adator.
0: Hori da, bai.
2: Bai.
0: Bueno, ba.
2: Baina, bueno, sariak ere ematen horrelako bultzada bat,
0: Bai.
2: Presio polit bat, horregiteko,
0: claro, orain. Claro. Bueno, hori prestatzen duzuen bitartean, suposatzen dut, ba, andereinok izango dituela han eta eman alde gehiago. Entzulei, gonbidea luzatuko diegu. Ikusten badute, agendaren batean, hurbiltzeko. Ba, Miren, eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik, eta...
2: Zulei, beti bezala, guri tartetxoa egitearen, eta entzerkiari abotza mateagatik.
0: Urrengo bater arte, agur!
2: Bai, mila esker, agur!
0: Ekaina kamarra asteazkena eta hemen ditugu agendarako hiru hitzordu gaur arratzalderako. Esaterako, Campus Elizu Santzokian arratzaldeko 7etan Bilbao Musika Mamma Mia dantzertiko ikaskleak eta Bilboko Udal Musika Eskolako ikasleek elkarlanean indiko ikuskizuna ikusi izango da. Alde zaharrean bi hitzordu ditugu Ronda kalean, bata Sirika herrigunean 7etan, ba gaurkoan Ruben Sánchez izango da mundu guztiak novela aurkezten, Katiza Agirrerekin batera. Eta 7etan ere Bira Kulturgunean kafe filosofikoen txanda izango da gaur. Zer da promesak egitea? Horren inguruan jardungo dute Inigo Martinez Peña eta Olatz Mitxelena. Gainera Olatz Mitxelenak argitaratu berri du Susa argitaletzearekin liburua eta horren horri ere eskainiko dio tartetxo bat. Eta eguneko proposamena bukatzeko, musika, kafe antzokian, 8:30 kontzertua dago, Uncle Nathan and the Bets eta Dirty Sound Monk Net arituko dira zuzenean. Eta agenda kontuak aipatuta bukatzen dugu gaurko Ibaizabal magazina, bihar bueltatuko gara, 96.0 honetara, bitartean badakizue bilbohiria.eusen dituzuela entzungai gaurkoak.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zaltzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Arraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
4: Hori da bai, arratsaldeon, huntza.
3: Bai, ongi eta zu?
4: Bai, ongi, ongi.
3: Ongi, huntze. Ados. Ja, martxa hartu duzu, ez da? Oporretatikan bueltan, ja, martxa bai. Hartua.
4: Bai, bakizu zer den arazo orain antzi dutala oporretan egon naizela, ze leku edera ikusi dudan, eta nola ze ongi zen, eta duridu ja, zakit, beste mundua bat izan zela edo.
3: Bueno, begiak itxi eta imaginatu.
4: Ados. Baina olakotan berriz galduko nauzu, eh? Begiak itxia ditut eta jada hori funtzionatzen du, jada.
3: Bai, eh? Bueno, ba, orain itzultzeko eskatuko dizut, eta eta, bueno, gaurko saioan kontu dexente izango ditugu aipagai, aste burura begira ere jarriko gara, beraz, emango diogu eguneko menua?
4: Bai, gozen.
3: Gazteko eta behin, Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkarien agusia, izango dugu gurean, izan ere, Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren amairuan, Iruñeko kaleak betetzeko, ba, martxa jendetsua deitu zuen Euskalgintzaren kontseiluak duela hiru hilabete. 2025ko abenduaren 27an, Bilbon egindako ekitaldian iragarritako itzorduari jarraipena emanez, ba, Euskararen aldeko arnaz soziala auspotzea, eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari ba bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larun bat honetan Iruñean eta horren inguruan gehiago kontatuko digu Idurre Eskizabelek. Horri segika argizari emankizuna izango dugu.
4: Bai, Euskaldi jatietan Pantsiz Bidart eta Marri Goien Bidartek eskaintzen duten emankizuna da. Jada hemen entzun izan ditugu zatitxo batzu, beti Pariseko musika etno musikologoek grabatutako soinuak dituzte oinarri, eta galdiuntan Doni Banegarazin 1947 urtean grabatutako soinu batzu izango dituzte oinarri, eta bereziki Sauveur Aranbururen kantuak, hogei bat kantu grabatu zituzten garaian, eta ba hortik abiatzen dira, eta entzuten alko dugu gehiago, lauteritatik entzina.
3: Osongi, eta horri segika, bostetan, albiste boletina izango dugu, eta albiste boletinari segika, albiste onaren tartea izango dugu. Gaurkoan, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez lankidea, izango dugu gurean, gaur gainera, bere urte betetzea da, beraz, zoriondoko dugu, eta ea ze albisteon ekartzen digun. Horri segika gure irratiaren txanda, ezta?
4: Bai, eta uraren kalitatea aipatuko dugu gaur, araztegi berri baten lehen agia edo pausatu baitzuten atzo Donibane Lohitzunen, ordezkatzeko itxasbazterrean kokatua den araztegi bat, itxasbazterraren gibelatzearekin mehatxatua da gaur egungo instalazioa, eta horren aritik, gehiago hitz egingo dugu ur kalitateaz, ala ere problematika nagusia baita, Euskal Elkargoko edateko ura eta saneamendu kolektiboaz arduratzen den eneko aldanarekin.
3: Horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta gaurkoan agerkarien tartean herriaren txanda, ezta?
4: Hori da, eta orduan Ainhoa Etxenik ekondatuko digu asteuntan zein dituen gai nagusiak herriak, Kiribilko konpainia jarri dute azalean, Ukrainara joan baitira hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu besteak beste, Ainhoak espikatuko digu gehiago, Korsikaren zatera autonomia titulupean aktualitatean den gaia aipatzen du, aztergai baita Korsikaren autonomia Frantzian asteuntan, ondoko astean, ondoko astetik aintzina, eta baso euskaraz ere borrokaz besteak beste.
3: Osongi, eta horri segika agenda izango dugu, baina ez edozein agenda, gazte agenda, klak gazte ahotsaren eskutik, eta horretarako Maili Quintana izango dugu gurean, badatozen bi asteetarako, plan desberdinak ekarriko dizkigu, ze ezagit ohartu zaren Arantxa, baina uda heltzen hasten den enean planak gehitzen joaten dira gure agendan, eta, azken hilabeteetan gauza asko gehitu dira, udaltze arden honetan oraindik gehiago, beraz, ea zer kontatzen digun Mailik, eta horri segika orduan bai, gure agenda izango dugu, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina guzti hau egin aurretik, saioari hasiera eman beharko dugu, ez da?
4: Eta bai, goazen.
3: Eta gaurkoan ekainaren 10 dugun honetan zer dugunak kontatzeko?
4: Gogura ekarriko dugu duela 40 urteko gertakari bat, asteko Joseba Asensio eta kidearen hilkutsa zeramaten lagunen aurka gogor kargatu baitzuen Espainiako poliziak Bilbon. Duela 40 urte beraz, 1986ko ekainaren 10an. Biegun lehenago, 8an beraz, Herrera de la Mantxako bere ziegan hilik aurkitu zuten Asensio, kiruli gisa ezaguna, espetxeko zuzendaritzak adierazitakoaren aurka tratatu gabeko tuberkulosi infekzio baten ondorioz. Kartzelaren arduradunek bihotzeko bati egotzi zioten heriotza, tratatu gabeko eta osasun eta higiene baldintzak bermatzen ez diren lekuetan garatzen den eritasunaren arrazoia gordetuz. Poliziak 3000 lagun bildu zituen agur ekitaldiaren aurka gogor jo zuen, kolpeka, egiazko munizioa erabiliz ere, bideo bat agertzen da argiaren efemeridean, gorpuaz jabetzea lortu zuten arte. Eta Euskal Herrian beste gertakari bat duela 47 urte, Francis izena zuen travestia hil zuen Errenterian kalez jantzitako polizia batek. Euskaldun bat hil nahi zuela oiukatuz sartu zen agentea dantzaleku batean. Eta Vicente Badillo Santa Maria Francis travestia intzinean jarri eta kargu hartu zion. Lokalaren jabeari mehatxukari zitzaiola ikusita, zergatik ez didazu niri egiten tiro galdetu zionean, pistola atera eta aurpegira egin zio tiro. 32 urte zituen eta Oaxualdeko estatuetan travesti gisalan egiten zuen. Horretara ziberda, 7 egun besterik ez zirela pasa Guardia Zibil batek Gladys del Estal ere hilzuenetik tuteran. Hiltzaileari 9 hilabeteko presondegi zigorra jarri zioten eta ez zen inoiz presondegian sartu. Hilketa homofobo hau mugarria izan zen Euskal Herriko LGBT mugimenduaren zat eta protestandiak ere eragin zituen. Eta bestalde Euskal Herritik ateratzeko Franco hiltzeko anarkisten saiakerak utxe egin zuen Bartzelonan, hori 1949 urtean izan zen. Hilabete batzuk lehenago talde anarkista batek atentatua prestatu zuen Bartzelonako nazioarteko feria baliatzeko. Militar eta apez muzorroekin diktadoreari eraso egitea zuten plana. Bainan, atentatuaren eguna baino lehen Pirinioetan zuten artekaria atxilotu, torturatu eta informazioa atera zioten plana, beraz, zapustua betegarrea gelditu zen. Hori beraz, historiaren dako eta efemeridea bukatuko dugu urte betetze batekin gaur, 46 urte betetze maititu, San Bidegain musikari lapurtarrak, basu jotzailea bereziki ezaguna da, Willis Rumon taldeko kide gisa eta sortzaile izan zena ere, beste musika talde eta artista batzurekin ere aritzen dena aritu dena San Bidegain, beraz, Willis Rumon, joan ikustera, gaurko efemeridea abiatzeko.

Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

Gaztesortzaileen eta euskal kulturaren topagune izango dira Lekeitio eta Markina Semein sormenaldian. Ekainaren 24tik uztailaren 3ra bitartean egingo da aurtengo sormenaldia eta 6 egunez musika, literatura, bertsolaritza, sinema, performance eta dantza uztartuko ditu. Gaztesortzaileentzako sormen egonaldiak ere antolatu dira, hainbat disiplinetako proiektua garatzeko espazioa eskainiz. Aldatu Gidoiak makusi katea eskatu du aurrei euskarazko eskaintza bermatzeko. 30.000 sinaduraren babesa duela azpimarratuta, Aldatu Gidoiak ohartarazi du telebista linealetik aurrentzako eskaintza kentzeko arriskuak bere horretan jarraitzen duela. Mikel Utrerak irabazi du 2006ko Ignacio Aldekoa euskarazko literatura sorkuntzako beka. Aginak darakuskite proiektua

0: aditu du epaimaiak, errealismo eta beldurrezko elementuak uztartzeko duen gaitasuna nabarmenduta. Gasteizko Lazarraga Kulturelkarteak Muina deialdiaren 3. edizioa abiatu du Izaskunarrue kulturgunean, kulturaz gozatu eta euskaraz sortu nahi duten guztiei irekia. Egitasmoak proposamen poltsa bat sortzeko asmoa du eta Araban prestaturiko kultura egitasmoak jaso hautatu eta 2006an zehar eskainiko dira kulturguneko programazioaren bizkarrezurra osatuz. Izena emateko epea 2006ko uztailaren 31 arte egongo da irekita.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an, Iruñeko kaleak betetzeko martxa jendetsua deitu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldean iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larumat honetan Iruñean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hemenxe, lanpetuta egizan, oso lanpetuta, baina gogotxu ere bai, azken gauzak lotzen eta gogotxu eta ilusioarekin larumaterako.
0: Hori da, ze hiru egun baino ez dira falta Euskaltzaleon martxarako, azken kontuak edo lotzen ari zarete?
1: Bai, pixka bat proposatzen dugu mobilizazio formatua bera ez da ohikoa, horrek ekartzen ditu, zailtasun egarri batzuk antolaketarako, hain zuzen ere hiru leku desberdinetatik abiatuko direlako zutabeak edo martxak, hori orekatu xamarra izatea nahiko genuke, horrek, bueno, logistika aldetik ere, eskatzen dizkigu hainbat gauza, eta, bueno, zehaztapen hori guztiak lotzen ari gara.
0: Esan duzu hiru zutabetan egingo duzuela, goazen apur bat hiru hilabete atzera, zeduela hiru hilabete aurkeztu zenuten Euskaltzaleon martxa lelopean egingo den mobilizazio hau, zerren beharrari erantzuteko antolatu duzu edo deitu duzu mobilizazioa?
1: Bueno, este dut ondo ulertzeko denboran oraindik eta atzerago egin behar dela, ezta? Eta bizka bat mugarri bat jartzearren, ze atzerago ere joan gintezke, baina 2024ko azaroa jarriko nuke, ezta? Horre Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela, bai? Aspaldi da, zera ez, Euskalgintzaren baitan kezka handia dagona, ez? Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua osasunaren inguruan bueno, pixka bat datuek eta joerek erakusten digute, orain arteko irabazten prozesu hori moteldu dela, eteteko arriskuan dagoela eta proiektzio batzuen arabera atzera egiteko arriskuan ere bai, ezta? Eta horre, bueno, egoera hori ikusita, larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea erabaki genuen, baina larrialdiak irtenbide bat behar duela, mai gainean jarri, indarraldi baterako bidea egin behar dela azpimarratu, eta horra abiatu ginen, nolabait, indarraldi hori, euskararentzako pizkunde berri hori, nola irudika...
0: Idurre? Galdu dugu Idurre. Ea lortzen dugu.
1: Bai,
0: Idurre?
1: Bai.
0: Mozte bai. Dinda?
1: Bai?
0: Bai.
1: Nik onden zuten zaituzte.
0: Bai.
1: Bueno, bai.
0: Bai. Vale.
1: Bai, oin entzuten didazua?
0: Bai, orain bai. Orain bai. Vale. Azken... Azkena esan duzun hori ez dugu ongi entzun, errepikatu badezakezu.
1: Bai, pixka bat zera, ez? Indarraldi, euskarari indarraldi berri bat emateko premia ikusi dugula, pizkunde berri bat sortzekoa, eta dudarik gabe, euskara larrialdian egon den beste momentu batzuetan bezala, argi dugu hori herritarrak euskaltzaletasuna indartzetik gihar hori indartzetik eta elikatzetik etorriko dela, ezta? Orduan zentzua hor hartzen du larunbateko euskaltzalen martxak. Batetik euskaltzaletasunaren giharra du indartza helburuetako bat eta bestetik euskarari pizkunde berri bat emateko bide horretan behar diren baldintzak eskatzekoa, bai? Interpelazioa egitekoa ere bai. Ta, horregatik, leloa da euskaraz bizitzeko behar den dena, euskaraz bizializateko behar ditugulako baldintza errealak, ezta? Eta hori pasatzen da baldintza politikoetatik, baldintza sozialetatik, baldintza kulturaletatik eta baldintza materialetatik.
0: Aktibaziorako deia egin zenuten azken hilabeteetan, espero zenuten erantzuna lortu duzue?
1: Ba, uste dugu, bueno, batetik, gure gizartean euskaltzaletasuna batzuetan behar bada indartsuago, beste batzuetan ahulago edo ezkutuago behar bada, baina beti egon da hor, ezta? Eta, eta euskara gaur eguner arte ekarri badugu horri esker izan da baita ere, ez? Milaka euskaltzaleren urte hamarkada eta inkluso mendeetako ekarpenari esker. Orduan, batetik hori badaukagu eta egia da azken boladan bai sentitu dugula kezkaren areagotze bat, oda, ez, euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesuan gertatzen ari den horrekiko euskararen etorkizunarekiko kezka bat, erileku askotatik iritsi zaigu, eta horren ondorioz aktibazio bat ere bai. Gu ikusten ari gara, han eta hemen, gauzak gertatzen ari direla, eta uste dugu berriro ere euskaltzaletasun indartsu bat ernetzeko aukerak badaudela.
0: Aktibazioa eragile desberdinetatik edo bai, mugimendu desberdinen partetik jaso duzu, baita babesa ere, bihar bertan abiatuko dira Urepeletik Iruñera martxan gazte euskaltzaleak, zer nola ikusten duzu eusuek?
1: Ba, guretzako oso albiste ona da, ezta? Ze beti bada joera bat gainera zehazki euskararekin lotuta oso nabarmena dena, nolabait esateko gazteen artean euskarak garrantzia galdu duela, ez? Badagola axola gabekeria bat. Eta guk ikusten dugu, badibidez, ez? Gazte euskaltzalen sare bat badela, antolatua eta aktiboa, gai direla, ez? Gaur egungoa bestelako garai lauso hauetan eta militantzietarako hain zailak diren garai hauetan zera, ez? Martxa bat antolatzeko eta ibilbide hori ia egun gaztek osatzeko. Ikusten dugu baita ere, ez? Bihar hilaren amaikan, ekainaren amaikan hasiko da martxa hori, baina ekainaren amabian Etxepare Lizeoko dozenaka gaztek esobedientziarik eta bat egingo dute, ezta? Matematikako azterketa euskaraz erantzunez beraien basoako azterketan. Beraz, uste dugu gazten artean ere badagoela indar bat. Horren neurria, bueno, bakoitzak, ez, ikusiko du eta horre ere badaude joerak, ez? Botilak erdi utzi edo erdi bete ikusi eta batzutan iraganaren zera, ez? Irakurketa amestiak ere egiten ditugu. Guk gaur egungo baldintzetan gazte aktiboak sentitzea euskararen alde, uste dugu hori dela daukagun indar handienetako bat.
0: Iruñeko, bueno, larumateko mobilizaziora itzulita, hiru zutabe izango dira, zutabe bakoitzak bere aldarria, bere pankarta eta bere pregoilaria izango du. Konta eguzu nola banatuko diren hiru zutabe hauek?
1: Bai, ba, zutabeetako batek aldarrikapen nagusi izango du ofizialtasuna. Euskara ofiziala izan dadila Euskal Herri osoan eta gainera ofizialtasun izan dadila betea, osoa, ez dadila formalitatean gelditu, azken boladan autonomi erkidegoan ikusten ari garen bezala. Eta zutabe horren pregoia jaurtiko dutenak hain zuzen ere oraintxe aipatu ditudan azterketak euskaraz mugimenduko kideak izango dira. Uste dugulako ofizialtasun ezaren eta horrek sortzen dituen kalten adibide oso garbi bat dela Ipar Euskal Herrian azterketekin gertatzen dena, ezta? Gero, beste zutabe bat izango da jauzia hizkuntza politiketan aldarrikapen hori eramango duena. Lehenaztu egin zaite pankartak ere bereziak dira, zutabe bakoitzarenak eta ofizialtasunaren pankarta hori Patxi Uarte irudigileak egin du, baski ezaguna, berrian egiten duen zera, tira horretatik besteak beste. Bueno, hori, orduan, ofizialtasunarena, hizkuntza politiketan jautzia, pankartaren egilea, Asisko Urmeneta, beste irudigile aski ezagun bat, eta pregoilariak eta txupinazo jaurtitzaileak batzu zaldatu dinamikaren talde eragileko kideak. Azken batean, 11 erakunderen ordezkariak dira, hor dago Atletik, hor dago Gipuzkoako Erizainen elkargoa, hor dago Kontsumitzaileen elkartea, hor dago Agirre Lehendakari Center, hor dago Taupa, hor dago AEKA, hor dago Gazte Euskaltzaleen sarea. Eta lortu dute, 11 eragile horiek, urte terdiko solastatze prozesu baten ondorio, etorkizuneko jauzi, ez? Hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia irudikatu dezaken akordio horren oinarria mai gainean jartzea. Orduan, hori balioetsi nahi izan dugu eta haiek izango dira zutabe horren protagonista, nolabait. Eta azkenak euskaltzaletasuna izango du goiburu edo pankartaren egilea Malen Amenabar irudigilea da, artista bikaina Malen ere noski, eta pregoiaren egileak eta txupinatzoaren jaurtitzaileak euskarazko eduki sortzaileak. Dudari gabe, euskara bizi berrituko bada geografi berri guztiak, ekosistema guztiak bete beharko ditu, eta alde horretatik euskaraz aritzen diren eduki sortzaileak egiten ari diren lana nahi dugu azpimarratu, eta gainera haien artean sortu duten sarea eta harremana ere bai, ez? Garbi dugulako euskararen etorkizuna olako saretzeetatik etorriko dela. Beraz, hori etxe pixka bat zera, zutabeen osaketak.
0: Arratsaldeko 5:00 hasiko dira edo osatuko dira zutabeak, eta bakoitza bere lekutik Gazteluko plazara, bueno, abiatuko dira, bertan egingo delako ekitaldi nagusia, ezta?
1: Horixe da, bertan izango da ekitaldi nagusia, horre egongo dira hitzartze batzuk, egongo dira artista batzuen ekarpenak baita ere, eta azkenik bukatu nahi dugu dantza eginez. Ze pixka bat euskaltzaleon martxari sanai hori ere eman nahi izan diogu. Dudari gabe aldarrikapena eta interpelazioa izango dira ardatz oso nagusi bat, baina festatik ere izango du. Uste dugurako badaukagula arrotzekorik euskaldunok eta euskaltzaleok, hain zuzen ere mende honetako, ez, lehen laurdener arte euskara bizirik ekarri badugu euskaltzaleon ekimenez izan delako. Beraz, posteko motiborik badugu, eta bizko bat uztarketa horrekin jolastu nahi dugu, beraz bukaera kalejira erraldoi batekin egin nahi dugu, eta gero zutabeak ere izango dute jai giro hori. Beraz, hori da, ba, Euskal Herriko euskaltzale guztiei deia larun batean Iruñan izan daitezen.
0: Goizetik hasitare izango duzue egitarago, ezta?
1: Bai, badira gauzak, Iruñera goizetik hurbiltzen direnentzako, Santana plazan egongo da aurreta gaztetxoentzako txoko bat, porrotxi izango da bertan, zapotxin ere bai, Bindaiako lagunek proposaturiko jolas eta tailerrak ere bai, eta gero aldezarrean zehar, ba, kantu jira ibiliko da, Labako atarian Marianita da musikatua egongo da, hau da, nolabait, arratsaldeko mobilizaziorako giroa berotzen hasteko modua izango da Iruñean goizetik.
0: Amaitzen joateko galdetuko dizut, mobilizazio honen ostean zer?
1: Bueno, mobilizazio honen ostean segitzea, ez da, zebuk esaten dugu dela Pizkunde Berrirako bigarren txinparta, baina dudari gabe txinparta asko beharko ditu Pizkunde horrek. Mendik aurrera, batetik, segidezagun, euskaltzaleok gure egoeraz jabetzen, jarrai dezagun ahalduntzen eta jarrai dezagun antolatzen. Hau da, izan gaitezen euskaltzale gure eguneroko bizimoduan gauden toki guztietan. Lantokian, kuadrillan, gurasoen WhatsApp taldean, jai giroan, bai? Horrek esan nahi duen guztiarekin, euskaltzaletasuna eta aurre eta hemen esan nahi duen guztiarekin. Eta gero bestetik, ja kolektiboki proposatuta, ez dugu aztu behar, datorren azaroan, azaroaren 21ean, Baionan, mobilizazio handi bat izango dela, zera Euskal Konfederazioak antolatuta, Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko, eta abenduaren 19ean, Iruñean izango dela, beste mobilizazio handi bat, baita ere, eskaera berarekin. Iruñeko Nafarroko kasuan gainera, aurtengo abenduan, betetzen dira 40 urte euskararen legea, bertako euskararen legea, zonifikazio anomalo hori indarrean jarri zuena abiatu zela, eta beraz, urte urren horrek eskatzen du behingoz egoera hori eteteko mobilizazio handi bat kalean, eta hortara joango gara baita ere.
0: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahiko zenuken, bestela larun bat honetarako azken deia egiteko aukera emango dizut.
1: Ba, horixe, uste dugula momentu oso garrantzitsua dela, euskararen normalizazio eta bizi berritzen aurrera egiteko, benetan euskarak etorkizuna izan dezan bermatzeko, eta guztion ekina eskatzen duela honek, eta horregatik dela garrantzitsua Iruñean euskaltzaletasunak erakustaldi handi bat egitea. Bai, ze egia da neurri batzuk hartu beharko dituztela erakundeek, botere publikoek, gobernuek, indar politikoek, baina hori gertatzeko gihar sozial garrantzitsu bat euskaltzaletasuna benetan errotua eta indartsu dagoela adieraztea, ba bultzagarri ezinbestekoa da.
0: Osongi, ba Idurre mi esker gaurkoan gurean izateagatik, animo azken kontuak lotzen eta Iruñean ikusiko dugu elkar, mi esker.
1: Eskerrik asko zuei ere eta bezarkada bat.
0: Aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Argiz Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxiz bidartekin.

0: Orain entzun duguna Sauveur Aramburu edo Aramburu deitzen da. 1957ko iraileko egun hartan hogoi bat kantu eman zaskoten bakarlari gisa bi etnomusikologoei eta beste zenbat jadanik entzuna dugun gizon taldearekin. Gaur bakarlariari interesatuko gatzaizkio. Mila behatzen eta berroita zazpian Aramburuk hoita amabost urte ditu. 1912an sortua da uarte garazin. Paristar etnomusikologoek utzi notetan una zer ikasten dugun.
1: Sauveur Aramburu brebeta arte eskolara izana da, zapataina da. Ez du musika eziketarik. Hiru urtez Doniban Eloitzunen bizi izan omen da eta hango Alegera izeneko koruan kantatu du. Frantses kantu erikoia ezagutzen du, baina partikulazki euskal kantua, euskal ere muzabaretik. Kantuak lagunekin eta ostatuetan ikasiak ditu. Aita Donostiaren informatzailea izan zen. Nere maikiaren zat, kompositoria Jose Antonio Santesteban, Doniban Eloitzuneko Alegera gizon korua,

0: Sober Aramburg uartara alabainan, orai arte, la lir taldearen inguruko kantari gehienak, espada denak, musikariak ziren kantariak izan antzin, Auguste Steck, Arno Bourdet eta abar. Bainan, Sober Aramburg honek, denek baino kantu gehiago badaki musikari ez izanik ere, nolaz hori. Mintzoak atarian entzun Michel Ornagen elkarrizketak gure arreta erakarri du. Bere amatxi izena aipatzerakoan, huna Aramburg edo Aramburu izena agertzen zaugula.
1: Adibidez, hemen gero hori aipatuko ditut gure etxe ondoan, baziren Aramburu tiarrak, Zubinabarreta etxea, eta batikia Aramburu ikusiko dugu gero Fortzinen dantzarietan. Eta bi aldiz entzun dut anekdota bat ari buruz amatxi erraiten adibidez, Aramburu tiarrak zedantzariak.
0: Gure Sober familia berekoa zelako susmoarekin Michel Ornag deitu dugu, eta honek batikia horren anaia zela baiestatu dauku. Funtzian, Ornagek berak elkarrizketatu zuen Sober, baina ez kantari gisa, baizik eta batxitza dantzariaren anai gisa. Egia da batxitza anaia itzal handiko dantzaria izan zela. 1927an Faustin Mentaberri musikalagun Londresen ibiliziren sei basenafaroko dantzarietako bat izan zen.
2: Londreseko egonaldi horretaz seitasun batzuk aurki ditzakezue Jean-Michel Bedesagarren Aintzina Pika liburuan, Xavier Itzaina edo Jean-Claude Larronden Lumatik, baita ere Euskal Kultur Erakundearen Soka erakusketan besteak beste.
0: Hots, gauza gutxi dakigu Sober Aramburutaz. Michel Ornagen amatxire laguna izan zela, adin bertsukoak eta auzoak zirenez. Uarteko Zubinabarreta etxe hartako familiakoa zen, Aramburu tajen uarteko adarrekoa. Etxen, taneria eta eihera zela salatu dauku Michel Ornagek. Zapeta egiten eta konpontzen ari izan zen Sober Aramburu, baina nire

amagek dionaz, gizon handi koskorra zen, zinez gozoa, eta harremanetan simple eta zintzoa. Iduri luke, ondorioz, pesta giro zalea zela gure uharteko donadoa. Haintzegur, bizi molde horretatik jintzitzakon kantuaren plazera eta ohitura.

0: Talipulita, errepertorio zabal eta aberatzekoa. Nunbait, triste da hain ez ezaguna izaitea. Anaiaren itzalaz gain, ez ote dio bere pestazaletasunak kendu sinesgarritasun zerbait bere ingurukoen begiradan. Horrek, Sibiroko Joane Barkos bati pentsarazten dauku. Familia harritu omen zen, Sibiroko kantagintzako izen handienak hurbildu zirelarik hunen eosketetarat.
1: Esta ez narineli, ez hori bantari.
2: Joane Barkos.
1: Amodiorik ez diani. Itxaso handiari.
2: Nik bildutakoa 2005-teko agoriraren behatzean, Maulen bere etxean.
1: Txipitik ostumaturik ez da gez ez tunakari.
2: Anpersana atarien kontsultakaria.

0: Argis Hari. Argis Hari. Argis Hari.
1: Argis Hari. Mari Irigoyen bidart eta Pantxix bidartekin.

0: Abenduaren 6 batez, 1888an sortu zen Nikolas Ormaetxea Orixe idazlea, Euskaldunak poema epikoaren idazlea.
1: Abenduaren 6 batez ere sortu zen, 1905an, Joseba Elosegi, 1970eko Donostiako munduko pilota txapelketan, bere buruari su eman eta Frankoren aurrean bota zuen Euskal Abertzalea.
0: Egun horretakoa zen ere, 1953an, Andolin Eguzkitza, Bizkaitar idazlea, irakaslea eta Euskal Zaina.
1: 1973ko abenduaren 6an zuen poliziak Josu Artetxe eta kokidea hil altzan.
0: 1980ko egun berean aldiz, etak Ignacio Lasa de Resola enpresaburua hil zuen Azpeitian.
1: Espainiako konstituzioa 1973ko abenduaren 6an onartu zen erreferendum bidez.
0: Frantzian, 1986 urteko egun horretan zuten bi polizia motudunek erail Malik Usekin, istudiante manifestalien aitzakian.
1: 1980ko egun berekoa da Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia, baita ere 2001ko abenduaren 6koa Euskarazko Wikipediaren lehenbiziko artikulua, Luja izenburua.
0: Efemeride hau bukatzeko abenduaren 6 batean sortu zen 1888an Teodoro Hernandorena, Garaziko egun horietako bertsu saioaren eragilea.
2: Otilko eskor bat itxu aurreko zubela aldame.
1: Gu, 1944ko abenduaren 6ari interesatzen gatzaizkio gaur. Egun hartan baitzuen aita Donostiak Oiartzungo San Nikolas Txikia kantua bildu.
2: San Nikolas Txikia, gure kanpalan nazi, gure kanpalan zerdago, Andres Juanan.
1: Oiartzunen, San Nikolas egunean lehen, iauterietan bezalatxu, Eliz erakundeetako mutil gazteak apespikuz jantzi eta eskean ibiltzen ziren etxe-zetxe. Emeki, haugen eguna bihurtu eta gure eguberriko oparien antzeko zerbait bihurtu da. Guretzat, abenduaren 6a, amantearen despeitzeko kantua.

0: Zobar, aran buru dugu hauen emaile mila behatzen eta berroita zazpi horretan. Azpimarra dezagun hatik, hamar urte goizago, Zobar berak kantu berdina kantatu ziola aita Donostiari hau garazitik pasatu zenean mila behatzen eta hoita mazazpiko ustailaren bian. Jose Gonzalo Zulaika Arregi, hau da gure aita Donostiaren izena, 1896an sortu zen, Donostian hain zuzen. Jose Luis Antzorena Mirandak Auñamendiko Antziklopedian dionaz, Jose Gonzaloren aitak arnoa saltzen zien lekaruzko kaputxinuai. Horrek ekarri omen zuen semea han eskolatu eta frailetzerat. Aita Donostia kaputxinua bihurtuko zenak han ikasiko zituen musika eta harmonia. Handik ere ezagutuko zituen azkue, gazkue eta borde bezalako musika jakintzunak. Kantuen biltzaile etengabea bihurtuko zen aita Donostia.
1: Kantu erikoiaren interesa handitu zuen garaiak ziren. Nathalie Morel Borotrak, Le Chant et l'identification culturelle, artikuluan dionaz, garaiko euskal opera askotan kantu eta doinu erikoiak erabiltzen zirenez, egualdeko lau provenzien arteko kantu bilketa antolatu zuten, 1910an hasi eta 1913an bururatu zena. Bibiltzaile izan ziren lehian, azkue eta aita Donostia. Lehenak 1801 kantu bildu zituen Euskal Herrian gaindi, eta besteak 501 bien artean ikaragarriko altxora sortuz. Mende bat berantago, kantuzale askok oraindik erreferentziazkoa duguna.
0: Ikasketek Madrilera baita Pariserat eramanen zuten aita Donostia. Auñamendiko artikuluak dionaz beti, Parisera 1920ko urtarrilaren hogoian iritsi zen eta han bete zuen bere ametsa, Maurice Ravel euskal kompozitorea ezagutzea. Aita Donostiak berak huna zer idatzi zuen.
1: Parisera egin nuen lehenengo bisitan, egin nuen lehenengo gauza Trocadero plazaren ondoko hilegira etortzea izan zen. Debussyren hilobia aurrean aita gure bat errezatzeko.
0: Hortik laster Ravel ezagutu zuen Eugène Kohl edo Kulz kompozitoreari esker. Ravelek berak Kulzi bere esentipena idatzi zakon.
1: Aita Donostia izeneko herrikide batek, jakin behar duzu euskaldunek bi aberri dauzkagula, bisitatu dit bere lanak erakutsi eta aholku eske. Beldronin zen bere musika ezote zen monastiko egia izango, orain arte komentu batean bizi izan baita. Baina ustekabe atsegina izan da sentsibilitate musikal samura aurkitzea beragan, lantzea bakarrik falta zaiona.
0: 1936ko ustailaren 18an, noizbait Euskal Herriera itzulita, gerra zibilaren hasiera lekarostik bizi izan zuen aita Donostiak. Laster ikastetxea ospitale bilakatu zen. Aita Donostia Oksitaniako Tolosara joan zen. Tolosan zela, Pariseko 1937ko abuztuaren 19ko folkloreari buruzko nazioarteko bigarren kongresuan mintzaldi baten emaitera joan zen. Parisen bertan egin zion bisita azken hatxetik hurbil zen Ravelli.
1: Pimpirin bat naiz, aita leioa etxezazu, airatuko naiz.
0: Hauek izan omen ziren Maurice Ravelek aita Donostiari egan azken hitzak. Prezeski, Pimpirin eta Florian hartu zuriketetako kanta bildu behi zion aita Donostiak Zobar Arambururi urte bereko ustailaren bian garazin. Eta hamar urte berantago bi paristarek grabatu zioten 1937ko irailaren

0: Erosemat,
1: Toleta Apurtu,
0: Entzun Fly,
1: Alkahuetak,
0: Vinilo Artin,
1: Terranovako Salau,
0: Critical Blues,
1: Time to Roots,
0: Loritu,
1: Azken Moikanoa,
0: Bon Vivant,
1: Mir,
2: Raiz Urratia, Dios, Slow for me.
3: Ordezkari gisa, estatutu markoaren gatazka konpontzeko aukera galdu dela adierazi du. Autonomia erkidegoek Espainiako Osasun Ministerioari estatutu markoa erreformatzeko akordioa lortu ez izan aurpegiratu diote eta Mónica García Osasun Ministroak langileen, sindikatuen eta gobernu autonomikoen eskakizunei entzungor egin diela salatu dute. Alberto Martínez Laguako Osasun Sailburuak estatuko autonomia erkidegoen izenean hitz egin du.
4: Con la presencia de las comunidades autónomas hoy aquí, demostramos una vez más nuestra voluntad de trabajar para resolver lo más importante, resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos. Problemas generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente responsabilidad y competencia suya. La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas.
3: Adierazpenok estatuko osasun sistemaren lurralde arteko kontseiluaren bilkuraren ostean egin ditu, estatutu markoaren erreformaren gatazkari konponbide emateko aukere galdu dela deitoratu ostean. Martinezek kontseiluan ordezkaritza duten autonomia erkidegoen borondatea negoziazioekin jarraitzea dela berretsi du.
4: Volvemos a tender la mano al ministerio para retomar la relación con todos nosotros.
3: Asteazken goizonetako bileraren amaieran Martinezek esan du autonomiak batuta joan direla topaketara pazienteak eta osasun sistema nazionaleko profesionalak defendatzera eta herritarrak jasaten ari diren arazoak konpontzeko lan egiteko borondatearekin egin dutela. Osasun ministerioaren negoziatzeko falta salatu dute erkidegoek. Bien bitartean bileran Mónica García osasun ministroak defendatu du Espainiako gobernuak aurre proiektuan sartu dituela estatu mailako medikuen aldarrikapen guztiak eta autonomiai eskatu die konpromisoa har dezatela beren eskumenen mende dauden eskaerekin, bereziki guardiekin, lanaldiarekin eta ordainsarien alderdiekin batzuekin lotutakoekin. Bestalde, 60 urtetik gorako gizonak dira Nafarroan 2010-etik 2023 bitartean nekazaritzako makineriarekin izan diren 40 istripu hilgarrien biktimen profil ohikoena, NUPek eta Zaragozako Unibertsitateak gai honen inguruan egindako azterlan baten aurkezpenean nabarmendu denez. Azken 14 urteetan Nafarroan 40 heriotza izan dira nekazaritza eremuetan eta gehien errepikatu den profila 60 urtetik gorako gizonezkoarena da. Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Zaragozako Unibertsitateak eta Mafre Fundazioak egindako nekazaritzako ezbehartasa eta suteak biltzeko eta paketatzeko makinetan txostenak jasotzen duenez. Carmen Jaren, Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikerlaria arduratu da lan istripuen ikerketa gauzatzeaz. Jarenek nabarmendu du hildakoen 145, 65 urtetik gorakoak direla eta ondorioz ez direla lan istripu bezala sailkatzen, jubilatuak egon beharko lukete eta pertsona horiek. Ikerketak agerian utzi duenez, nekazaritza sektorean heriotza arrazoi nagusia makinak dira eta istripu gehienak traktoreekin lotuta daude. Hain zuzen, malda edo zuloengatik makinak irautzean izaten dira istripu hilgarriak. Istripu hilgarri horiek prebenitzeko moduari dagokionez, txostenean traktore parkea berritzeko beharra nabarmentzen da, makina horietako asko zaharkituta daudelako eta segurtasun egiturarik ez dutelako. Txostenaren bigarren atala nekazaritzako makineriak eragindako zutei buruzkoa Francisco Javier Garziak egin du Zaragozako Unibertsitateko Huescako Goi Eskola Politeknikoko nekazaritza eta basogintza ingenieritzako katedradunak. García kazaldu duenez, basozuden 104 nekazaritzeko makineriagatik sortzen dira eta horien barruan nabarmenenak zerealak biltzeko makinak eta pakete prismatiko handiak paketatzeko makinak izaten dira.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
3: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere eta esango dugu ez dugula parteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide Sarean lasaitasuna uneotan hau jakinda biharko eguraldiaren berri Iker Ibarluzearen eskutik zagutuko dugu.
6: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri Arexuri aldean eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri eutxiko dio eta giro alasaia izango da. Ego isuri aldean aldiz, goizango izetik, ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, tarteka goi odei zuriskekin. Arratsalde partean, pixkanaka, ipar isuriko odei hauek, desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, arratsalde guztian zehar ere, giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goi odei fin batzuk agertuko diren. Goizean, iparra izia ibiliko da, arratsaldean ipareki aldeti finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
5: Irratia. Euskarak badu lurralde bat, debeko eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
7: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, apur bat berandu zego mikrofonoekin arazoak izan ditugulako, baina lasai. Hemen dugu guri albiste ona emateko prest, Lander Martínez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zorionak, urte askotarako.
1: Hori zen esan behar, sorpresa zen, baina eskerrik asko.
0: Abisatu behar genuen.
1: Bueno, ea enroaitek ezagit Twitteretik edo WhatsAppera bidaltzea dukaren, edo du mezuretxoren bat, baina ez zu falta gehi, bueno, eskertzen da.
2: Edo pari bat.
1: Begira, akaso Arantxa hor zurekin atorro paria, bai ongi etorria da beti.
0: Osongi, ba, gaurkoan ze albiste hon ekarri diguzu?
1: Gaurkoan kulturarekin, musikarekin lotutako albiste hon bat ekarri dizuet. Izan ere, Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu, badatorren abendu honetan, aurreko diskotik 10 urte igaro direnean, ba, bueno, bera, beste urte muga bat ditu izango dugu, abendu honetan ere.
0: Bai, ez dakit zuk taldea ezagutzen duzu.
1: Nik egia esango dut, malen zuk txibatu didazu, gaia hauekaren ezin nuen albistrenean. Nik beste bandu enprest, etzen ainona, ez nien aizu sozalea, esan, nuen gehiago ezagutzen. Baina ziurrenik, bai zuk malen badakit, eta entzule askok ere pozik hartuko dute albiste hau.
0: Noski bai, ez zuk Arantxa ezagutzen duzu taldea.
2: Ezagutzen bai, baina hori ez bereziki zalea, berdin Lander bezala, baina ongi, gogoa bai dute konzertuak emaiteko hori, ez baute horako makro konzertu bat eskaintzen hainitzek iten den bezala.
0: Ematen duenez, ez dira makro konzertuak izango egia da, baina azken urte hauetan ikusi dugula, ba, itzultzen diren taldeak edo egiten dituzela ba, estadioak bete, horrelako kontuak, dirudienez, eta horrengo zaurkeztu dituzten kontzertuen arabera areto txikietan egingo dituzte, badakit dabadaban egingo dutela, badakit Azpeitian San Agustin kulturgunean ere egingo dutela, beraz esan genezake
2: Atabalen jarritzen.
0: Hori da, horiek ere, horiek, ordan beraz esan genezake nahiko bueno, kontzertu potenteak, baina ez dira estadioak ikusten ditugu bezala, dira, ba bueno, kontzertuak, esango dugu, ezta?
2: Zu zale zire bez, Malen.
0: Ni bai. Beti da, ni kentzon izan dut, egia da, ba, bueno, esan Landerrek esan duen modu, handuela 10 urte kaleratu zutela beren azken diskoa, nik 12 urte nituenean, nik ezagutzen ditudan beraien abestiak dira, ba, entzun izan ditudelako, ba, ez dakit, kotxean diskoren badean, edo horrelako kontuak, baina badituzte abesti asko, ba, iruditzen zaizkianak, mitikoak direnak, gero agian ez direnak, baina niretzako badira. Orduan, ba, bai, albiste oso nahi iruditu zait, gaur kuadrillara bidale dute, mezu eta esan dut, ala, toma, eta jendea zer da hori, eta ai, ez esan hori. Baina, bueno, ongi, kontze, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker, Lander, gurean izateagatik, eta, bueno, gaur lanean tokatzen zaizu pasatzea bai. zure urte egun, eguneko arratsaldea, beraz, ba, bueno, animo.
1: Como bisterik, bihar arte.
0: Bihar arte.
2: Bai, adiós.

0: Eta temazo honekin batera.
1: Berzen bai.
0: Hori da. Iritsi zaigu gure irratiaren txanda. Zer kontatzen du gure irratia gaurkoan?
1: Ba, asteko bitz batzu, PFAS, mikroplastikoak, nitrogenoa. Uriak urean direlarik seinale txarra da. Uraren kalitatea aipatuko dugu atxalde honetan. Araztegi berri baten lehen, agia, pausatu baitzuten atzo, Donibane Lohizunen. 1984an, martxan ezarri zuten egungo araztegia, ordezkatuko du proiektu berriak. Itxas bazterraren gibelatzeak mehatxatzen baitu gaur egungo instalazioa. Satura

0: Obrak abiatu baitira, zergaitik obra horiek abiatu dira, agian esantzen aldiguzu, badakigu Don Imane Lohizuneko arastegia agian pixkat zaharkitua gelditu zela ez?
1: Agian ez, ez guzti zaharkitua gelditu zen gaur egungo Don Imaneko arastegia, Arxiloako arastegia, laroita lauean martxan ezarri zen, gaur egun ez ditu gehiago gaur egungo norma sanitario eta ingurumenaren inguruko normak errespetatzen. Bestalde arrisku tekniko baten padean da ere gaur egungo arastegia, jakin bada ikusi nun kokatu den ez, erlaitz, Donieko erlaitzen kokatu da, erlaitz hori atzera egiten da urtez urte, eta bakigut teknikoke egun batez arastegi horrek mugitu barko zela arastegi hori ez, beraz, hartu da aukera hori, azken honetan arastegi hori modernizatzeko, eta ere pixkat lurretan atzerat eramaiteko, bere bizia segurtatu alizaiteko gaitan alba da.
0: Aipatuko dugu, baina neurrietan beraz gaur egungo baldintzei edo egokitua da, baina horri begira justuki, ez dakit parada izan duzuen hori irakurtzeko, baina Don Imanen bizi oposizioko taldeak bestak beste ohar bat plazaratu du, erranez, haien ustez fite depasatua izanen zela gaur egungo normak aldatzeko tan edo baitira, horri begira zuek diozuenez, beraz neurrien azpitik ziste hori da ez?
1: Gaur egun erramarra da, arastegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen urtratatuen tratatuek gaurrengo normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da gaurrengo normetatik baino urrunago joiten da arastegi honen tratamendu maila. 2025-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da, biziki zaila da aintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz, nahiz eta gaurrengo normak depasatzen ditugun eta 2025-ean edo 2035-ean edo 2030-ean normak evoluzionatzen badira, zurrunago biakatzen badira ere, jakin bada arastegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste arastegi batzuekin egiten den bezala, 2000-etan, laurita garrana markadan egindatkoak modernizatu dira gorengo arauak errespetatzeko, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
0: Aipatutako normetan ere, bada mikroplastikoen afera hainitza entzuten da azken aldietan, horrek ere mikroplastikoen gehiena bederen tratatuko du ez?
1: Gaur egu, arazigune bai, mikroplastikoen eguneko 80 tratatuko du, mikro ondakinen eguneko 80 ere tratatuko du, eta fosfaten da ukionen ere, garrungo arastegiari konparatuz, urtean 6 tona fosfato gutiago botako ditugu naturala arastegi berriunekin, eta hori izan zen gure exigentzia bat dula urte batzuk, besteak beste Donianeko auzapezarekin, fosfatoan inguruan, gaurrengo norma, baina urrunago joitea arastegi berriunekin, eta lortu da, horrek eskatzen duen bestimenezemendu anitzez handiagoa, baina hori autopolitiko bat, autu hori inginen dula urte batzuk, eta hor dugu orain errealizazioari.
0: Aipatzen den gaietan ere, bada euri uren tratamendua, hori ere kutsaduraren edo parte bat baita, horri begira ere aintzinamenduak izanen dira ez?
1: Bai, badak ego biziki ongi gure arastegiak eta gureak eta arastegi guztiek precipitazioei oso sensibilak dira, badak ego gerozta ur gehiu izan, gerozta kapazitateak mugatzen dira ur zikinak tratatzeko, bera horretzik bada egunereoko eta urteroko invertimenduak iten dira gure xareetan, gure jakimara 9000 kilometro kanalizazio badila Ipar Euskal Herrian, eta urtero investizatzen dira, urzik inentza 200 000 izaten da urtero, beste kanalizazioak banatzeko, euri urentzat izaiteko bat eta urzik inentza beste bat, horrek permititzen du gero bukaran, arastegietan, ur gutxiago izaitea tratatzeko eta tratamendu kalitatean izaz onago izaita.
0: Arastegi hori aipatu dugu edo, baina bada ere aipatu duzu alde pedagogiko bat edo xantier honekin, zer da alde pedagogiko hori zerretik?
1: Azken batean, jakin bada, uraren tratamendu eta uraren zikloa gure gizartan eta jendartan Azkotan gutxi menperatuela, ba, gauza nintzen zuten da, ez da bortzaz gauza nintzen zuten lako gaia bera menperatzen dela. Eta olako azpi egitura bat ere, tresna pedagogiko bat ere biakatzen alda, bakit bere garaian asiloako araztegiak egiten zuen.

0: Lori, nik ezagutu dut dola urte batzuk, eta gaztentzat, eta ezain gaztentzat ere, ba, izan tresna pedagogiko bat bilakatzen alda, ulertzeko ba, zen diren uraren erronkak, zer diren kapazitateak, zer diren mugak, eta azket baten uraren tratamenduaren inguruko ezagutza hobea horatu kaiteko ba, parada izaiten daz.
1: Zain izanen dira urrengo etapak ikusten dugu Euskal Hirigun Elkargoa gerozta diru gehiago investizatzen ari dela uraren arloan. Izanen dira ulako beste proiektuak helburua da sare guztia norma untarat egokitza epe luzean?
0: Ba hori, epe luzeko lana da, eta ustut inoiz bukatuko ez den lan bat izanen da ez. Gaur egun Elkargoan 117 araztegi badira. 9000 kilometro kanalizazio, 750 pompa badirale eta nolako ur bazinak. Oiek ba, egunerokoan entretinitu behar dira, egunerokoan modernizatu behar dira, araztegiak ere egokitu behar dira normen evoluzioei, eta hori bilakatzen azka batean gure eguneroko lana ez, eta horreitek ba, urtero 200 000 euro pasa inbertitzen dira, eta jakin bada uraren zikloa izan uretangarria edo urzikinen tratamendua izan dira Elkarguko lehen investizamendu postua dira.
1: Justuki, aipatzen duzula ba, uraren edangarritasuna edo maiatzen temperatura biziki beruak izan ditugu, zure ustez ez dakit lehorterik izan dezakegun udan eta gian urmurrizketako jen ondorioz?
0: Ba, gaur egon, erraiten aldela momentu untan erraiten alduguna da, gure ure reservak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori nuste jendea segurtatu behar dortan, gaur egon ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain uda nolakoa izanen den, ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda jund bat balin bada bestugu arazorik izanen. Gero uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutxiko uda bat bilakatzen bada, ba, hor ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da. Lehenbizik ba, eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egon ezin dugu ezan idorterik zanen denik, edo zanen izanen, urmozkatarik zanen denik edo ez. Gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak egoera bizki egokian direla, sasoi, untarako.
1: Hori da, beraz ez izte bateri keskatuak eta ez da deus momentuz plantan izahia?
0: Ez gila keskatuak, hau da eguneroko segibipen bat bada gure ur erreserbei daukionan. Badakigu aldaketa klimatiko bat bizi eta sufritzen dugula, badakigu uda lehorak gerozta ugariagoak izanen direla, eta 2022ko idortetik idorte plan bat emandan plantan Elkargoan, horrek segipen anintzat zuhunago bat ekartzen du, eguneroko segipen bat ekartzen du gure ure erreserbei daukionan. Beraz, gaur egun ez da beldurtzeko ahazoik, baina alata guziz, ahreta handiz segitu beharko ditugu gure ure erreserbeak udauntan.
1: Eta hain zuzen, justuki, araztegi hori, ba, lotura badu horrekin, justuki, euri edo ura, uraren parte bat, hoek egana, baliatuko baita berriz erriko etxeetan ez?
0: Ez, momentukoz, modu oso ziblatuan erabiliko da araztiguntatik aterako den urtratamendua. Elkargoko zerbitzuek erabiliko izute, araztiko zerbitzuek erabiliko izute, bestak beste kanalizazioak garbitzeko hidrokuraz delako hori egiteko. Jakin bada, araztiguntatik ateratzen den uraren berrerabilpena oso normatua dela, oso arautua da, ikuspegi sanitario batzuengatik. Beraz, erabilpen aukerak nahiko murritza dira. Naiz eta murritzak izan, murritz hori erabiliko dugula ere.
1: Mikael, mire esker hain ditzeneko denbora hartu izan agatik.
0: Mire esker zuri.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda.
1: Bai, eta Kiribil Konpainia Ukrainara joan da hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu besteak beste, Ainhoa Etxenik ekarrituko digo azala Kortxikarentzat autonomia titulupean ere zertan den prozesua lantzen du herriak eta baso euskaraz eta honen borrokaz zuritza beraz, Ainhoa.
2: Egunon, asteuntako egiaztekariko lehen orrialdean Kiribil Konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan maitira Maia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin berda Kiribil Konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art and Joy, beraz artea eta loria egan nahi du, konzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua, eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun barnean aurkitzen aldiren QR kodeak, eta hoien bidez, orotara irrogoi joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da, elgarrekin, tarte batez errealitate latzetik moztea eta emozioekin behiz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo nun eman daitekena eta hau ere izkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzioiekin Ukrainako bide hartu dute, eta orotara, ogoi maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil Konpainiako kiden proiektuak ahira biziki hona ukandu, Ukrainakak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta impactu handia ukanduela, eta luzaz oroituko dutela. Auge dota helduekin aritzeaz gain, Kiribil Konpainiako kideak beraz Ukrainak sola duen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atximaiten alda. Frantziako deputatuen leke batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektua Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakunden kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen sailean, aukera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu liseoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neugia utokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 145ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neugiak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatzuten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak zen direla bermatu da. Finitzeko beraz, saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, autetxi eta egitar guztiak eskertu ditu. Ara asteuntako behientzat, pasazue egunon eta elduden astarte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua. Gazte agendaren txanda heldu zaigu eta horretarako klak gazte ahotsatik gurean dugu Maji Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, uda gertuatzen ari eta nabaritzen da.
0: Bai, ez da.
1: Gogoan, dena.
0: Denean, agendaren errepasan ere nabarituko da, ez da?
1: Ah, bai, nabarituko da, bai.
0: Bueno, baina, agendaren errepasoa egin aurretik, esango nuke, klaktualitate dexente ditugula gaurkoan, ez da?
1: Bai, hori da, bai, ditugu klaktualitate batzuk Euskal Herren, desu edatik kanpo. Baina, bueno, hasiko gara Euskal Herrikoak aipatzen. Orduan, azken aste honetan izan den gain nagusitako etzan da Iruñan gradutakoa. Hau da, 28 gazte antifasista atxilotu zuten joan den astean. Eta hori dena, urrian, bito kiles provokatzaile fasista Iruñan egin mazun bizita baten aurran, ba, mobilizatze gatik. Eta ban, urrian, 30 eta berez egin mazun bizita bat Iruñara Unibertsitate pribatura, eta horren ondorioz, ba, elkarretaratze antifasista bat antolatu zuten. Eta hor, beldurtu egin zen kiles, eta etzan etorri. Baina, 8 eta beran dago, ba, 28 gazte atxilotu dituzte, eta desordena publikoko delituak egotzi dizkiete. Orduan, horren aurrean, ba, bueno, Nafarroako antifasistak elkartu ziren eta batu egin ziren Navarrerian erakusteko Euskal Herren fasismoak eta espainolismoak ez dora inungo tokirik. Eta, bueno, hortaz gainera izan dugu beste gertakari garrantzitsu bat, izan bere Xarek, adierazkitu 2008ko urtarriak bederatzean egingo duen mobilizazioa nahi duela izan dadin azkena. Hortara bidean arrastuen izan egitaldi bat eta konfrontzioa zuhurtziaz jokatzea ezinbesteko dela esan zuten. Eta orduan lelo berri bat ere horrekin batera adierazi dute dela elmuga denak etxera. Eta munduan, ba, bueno, indikan ikusten dugu, ez, munduko panorama pixkat kezkagarria dela, badia genozidioak, gerrak, erasoak, eta horrek ere ez duetenik zori txarrez, ez, Israelek adibidez Libanoko bombardatzen segitu du. Eta Marokok ere mendebaldeko Saharan Frente Polisarioko 3 militante erail zituen. Horietako bata Abdelaziz lehendakari oiaren semea. Horregatik, hiru eguneko dolu aldia iragarri du Saharako Republika Arabiar Demokratikoak.
0: Ba, badira hiru klaktualitate, bueno, ez dugu esango oso pozgarriak direnik egia esan, egia da bigarrena, bueno, egikaritzen baldima da oso pozgarria izango dela, baina beste biak badute zer hitzegina. Baina gaurkoan agendaren errepasora begira jarriko gara, ze, bueno, uda heltzen ari den honetan, herrietako eta auzoetako jaiak ere hasi dira, bueno, hasi ziren, maiatzan jada, baina jarraitzen dute, eta indartxo gainera, beraz, konta eguzu, ze herrietako edo ze auzoetako jai ditugu.
1: Bai, hori da, nabaritzen da ekainan gaudela, eta hasi dela, bandola baite, udako porren usain horiz. Eta, bueno, azte burontan badira hainbat jai, adibidez, badira errotxapeako jaiak Iruñan. Amaikatik amala horrezatuko dituzte, hau da, bi arrasiko dira, morron luze, eta izango dituzte, ba, tartean zenbait kontzertu esanguratsu, adibidez, Erdoil edo Ganibet. Eta urrengo azte buruan, ekainaren bezortik 23ra Judimendiko jaiak izango dira Gasteizen. Horretarako, ba, gitarau oso politan antolatu dute, ongoia kontzertuak, bazkariak, txapertetak, antzerk eta ikuskizunak. Eta ikainaren beretzea izango da gau nagusia, bertan ongo dira kontzertua ematen Zaunka, Aimars, Marusak eta dide Adarrak, beraz, badakizuen nora jo. Eta Eibarren izango da jaiak ere bai, meretzitik 24ra, da urrengo azte buruan, ontan ez plengoan. Jaizak errisak jai bat zorteak antolatu ditu hainbat ekintza, adibidez ekainaren 19an teknogaua izango da, ekainaren 20an etxera eguna, eta hor bat laino beltzak, zeudan da jigoren zelastanak joko dute, ekainaren 21an lasaitasun eguna izango da, eta ekainaren 22an seinora eguna, beraz bat dira, egunero bat mutu ezberdin bat.
0: Bai, gustatu zait seinora eguna,
1: Bai, eta seinora egunean bada azoka, bazka eta kafe tertulia, beraz, kizan plana iruditzen zait. Eta gero amukatzeko egongo dere gazte eguna eta gomendia eguna. Eta horre, batxuleria joder, zirendoz ikumbia eskabidean eta bizitzen baita lekioko dute. Eta San Juanak izango dira eta horrekin batera bain bat herritan, ez Arrasaten, Hernanin, Seguran, Leioan, Sestaon, Barainainen, Arbizun eta beste bain bat tokitan. baina ez da dena herriko jaiak naizta. Izango den momentuan aste buru herriko jaietara joateko parada ez. Azpeitian, biartik hasita abekenera maiken eta aste buruan zerlezatuko da, Orkazu Kulturelkarteak bai urte horren ospatuko dut, hortarako ba, bazkariak, kontzertuak, pintxopoteak eta beste hainbat ekin zantoratu dituzte. Ostiralean, Bilboko Gazazare Feministak, itzordua jarri du Santutxuko Karmela espazio autogestionatuan. Gaia izango da fasismoak nola egiten duen haien gorputzetan, eta horrako tortulia tantoratu dute. Eta gero ongoa bertsoafaria, Maite Sarasola eta Aizategiria bertsolariekin. Larun bat ontan, bo, dira goza pila da numat ontan, Gernika dago azorain, Azadob jaialdia antolatuko dute berden, da Rike jaialdi bat, Basturia Sound System eta Reparation Sound System entzunako dituzu berden, beraz, eta izareko alimazadete badakizue, Gernikara joan. Eta bada, itzordu oso garrantzitsu bat, ere aldi berean ekainan amairuan, eta hori da, Euskal Gintzaren kontseioak Euskal Zaleun martxa antolatu du, ez Euskal Zaleun behar dena lelopean, gauza pila bat egingo dira, horna horren txokoa, kale animazioa, eta gainera gazte Euskal Zaleun zareak gazte martxa bat antolatu du pare bat eguneko, eta hasiko da bihar, eta omeka terdietan urepelen.
0: Bai.
1: Egingo dute horrea gangeldialdi historikoa, eta arratsalan auritza ditziko dira, eta mural bat margotuko dute, eta faloste musikatuare antolatu dute bertako gaztek. Eta ostiaren ekainan amabian, eurrengo eta pari ekingo diote, eta larrasa baina ditziko dira arratsaldean, eta igandean baia Iruñara iristeko, eta batu egingo dira ba, Euskal Zaleen martxara. Eta gero gainera bada gazteentzako ere giro apartamenton tabernan. Eta gauza asko, aipatzen dituanak ere. Iruñatik ez gara mugitzen, eta hau ekainaren 15an izango da. Aztenean, Iruñeko laba espazioan, izan ere, idazka taier bat antolatu dute, sendatzen duten hitzak egitua, Asier Larretxearen eskutik. Eta urrengo astera jauzi eginez ere, ostiralean, 19an, Larzabaleko espeletenean, gure garaiko irautzak edutako gaualdi antolatu dute, itzale eta azari batekin arratsaleko 7an. Sudango eta esireko irautzailentzako diru bilketa egingo dute, eta hortarako bat Txiletik eta Georgiatik etorritako irautzaleak irautzarek itza egingo dute. Eta biaramunean, larun batan ekainaren 20an, Elgeniako osatuaren 3. urtarrosatuko dute Arrosan, beraz. Bertan Utxaranga eta Dizi Estel egongo dira arratsaleko 7atik aurrera. Eta egun hortan ere, ekainaren 20an, Iruñan, Queer Alai eta Arros batuko dute plazaratu klubaren eskutik eta Konerako parkiko miradorean. Hainbat artistak egirotuko dute ba, besta eta hori nartan ba, Fulana, Aier, Kukin 2000, Makea eta beste hainbat egongo dira. Eta nola ez, ba, bueno, badira bestelako ba, ekitaldiako ikusgarriak ere, edo... Eta horrekin hasien gara, ba, ostia lontan, hau ba, emamabian, azkainen, Kilika Gaztetxean udagau antolatu dute.
0: Begira.
1: Moira Krank, Kak eta DJ izango dituzte, eta bueno, azkainen badakite gadanik uda lehenago hasi behar dela. Eta larun batean, ezan ezut larun batean badia goza pila bat egiteko, Galdaka hon, Zizpa Gaztekon partxak, mendi martxa antolatu gangurenera. Beraz, bueno, bada, izaldi alternatibo ere, bai ez bakarrik festa. Eta gitarau potentare badago endaian larumat honetan, izan ere urteroko presonaldeko futbolzazpi txapelketa antolatu dute. Ba, futbol txapelketa egongo da, ekitaldia, bazkaria, eta gero kontzertuak eta sagardo eguna ere egingo dituz, eta ba, bueno, gauak gaztetxean mukatuko du. Larumat honetan badira gazte egun pila bat, ikusiko dituzten bat badiren. Eta aulestiko gazte eguna izango da ere larun batean, pasapalabra joko bat antolatu eta guzti, beraz horrek kurusia ematen dit. Eta adurtzan ere larun bat honetan gazte eguna egingo dute, goizan egingo dute marianitada bat, ondoren bazkaria eta gero bat bingo musikatu handia. Arratxalan karro poteoa eta gero zumba herrikoia. Eta gero gauean ba kontzertuak, Adur Burutik eta DJ Malandro. Debagoienan ere gazte feministeka eguna antolatu dute amair, aretsabaletan ekainan amairuan. Kafe tertulia, poteo girotua, bazkaria, bazkaloste musikatu eta kontzertu akustikoa antolatu dituzte. Nafarroan ere agoitzen egazte eguna osatuko dute amairuan. goizan brendisa egingo dut, eta gero gazte bazkaria, eta gero goitiberarekin txupito erronda, beraz.
0: Beira.
1: Interesgarria. Eta gau ben, ba, kontzertuak, atrako kriminal eta baia, eta gero titi bat. Plentzia eta gorlitzen ere gaztegune ingute amairuan, eta gero da, daier pizik superpolitu bat, grafiti taierra, gero bazkaria, kinkana, karropoteoa, eta kontzertuak egingo dira. Eta un azken bada ipatzeko, zen, badira Euskal Herri esan gaztegun ikusen duzuen ez, Amurrion ere gazte esan bada gaztegun osotuko du amairuan. Gazte sortzaile da zoka, grafiti txapelketa, poteoa, bazkaria, mojitada, bingoa, zabel jaurtiketa, parrillada eta kontzertak ongo dira, beraz, badira gauzasko iteko egun osan zehar.
0: Bai.
1: Txarri aranatzen, zankeriko egun osatuko dute larun batean, amairuan, eta hor ditu izango dute gero gaztetxean, jai boletuz romberuz. Eta, bueno, orain salto egingo dugu urrengo asteburura. Ekainaren 20ean, larun batean, jaialdi feminista antolatu duten Markina Semeinen. Arratsaldeko 6etan bitxigintza tailerra egingo dute Mikel Esetien eskutik, gero Luntza eta gero Anuk eta Helenek kontzertu akustikoa eskainiko dute. Eta gero, ba, osen MJ, Lumatzak MJ egongo dira gaua girotzeko.
0: Neira.
1: Eta azkenik, ba, urrengo asteburuko igandean, ekainaren 21ean, musikaren beste ospatuko da Ipar Euskal Herrian zehar, eta horrenkari Baionan, Zizpa Gaztetxeak poteoa antolatu du, eta gero kontzertuak, apakume edo basa jaun sound systemekin. Bera, bada, zer egin Euskal Herri luze zabalean.
0: Bai, bada, Bai, bai, aipatu ditugu festak, aipatu dugu kultura agenda, besterako kontuak, zuk badak ez zer egin gozun?
1: Ba, nifo gozazpira joango naiz, larun bat honetan.
0: Osange.
1: Ba, dira, mojito merke-merkeak eta giro polita, beraz, han ikusten arko nauzue. Zuko dakit zara ingo duzun?
0: Ba, ni Iruñara joango naiz, bertan izango delako, ba, hori, Euskaltzalen martxa, beraz, ba, bertan izango naiz. Eta gero gaualdean agian, bueno, agian seguraski joango naiz Gaztainoko festetara. Ez ditu guaipatu, baina Gaztainoko festetara. Dira, hori izaten da normalean uda hasierako parranda honetako bat, DJ Bulek girotzen du ez dakit orduak arte, beraz, segurazki bertara joango naiz, baina ikusiko dugu. Bueno, ba, honekin amaituko dugu gaurko gazte agendaren errepasoa, baina esango nuke baduzula azken uarren bat, ez da?
1: Bai, hori da. Bukatzeko, ez ahaztu, ba, klakera bazkidetzea, ba, ekizuko zazaretan, abildua egin azmarra klak. Eta hori, herrian, auzoan, gazte mugimendan, edo zuen antolakunde, antzai antolatzen, baldin baduzue, mesedez bideli ezaguzue, saiz ezareta da, bai? Eta bueno, urrengo saioa eta azken saioa izango da.
0: Hori da, urrengo saioa azkena. Ikasturtekoa behintzat, ba bueno, ba, urrengo astera arte, ezta?
1: Hori da, bai, ba, ekainaren 24ean orduan.
0: Hori da, urrengo astera arte, aste hona izan.
1: Aio, berdin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gazte agendaren errepasoaren ostean, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai, bai, tira gainera itzogu zumaitzu gaurko ere, aipatzekoak.
0: Bai, baditugu. Ba, asteko eta behin, seiter dietan, kontzertua izango duzue Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean, anekdotas eta nerepe izango dituzue.
1: Eta gaur ere Bilbon kontzertua, Jota Peka, zakit nola jamera ben, baina Altamira frontoian zazpitan.
0: Eta antzerkia Boli kalean izango duzue Pantzart konpainiaren eskutik, Aretxabaletako plazan izango da hau, zazpietan.
1: Kontzertu bat Donostiako Dabadaban, Parazit Jazz taldeariko da zortziterritan.
0: Eta beste antzerki bat, eskailerapekoa, oraingoan Idoia Torre Garai eta Mirari Martiarena izango ditugu Baionako La Luna Negran, hau zortzi terdietan. Aste honetan aipatu dugu, edo pasaden astean aipatu genuen.
1: Joen ostiralean, bai.
0: Hori da.
1: Direkin elkarrizketa.
0: Hori da, hori da.
1: Gaur da, gaur da. Joan behar da, nire ustez, bada irri egitekoa bikote horrekin. Eta boga-boga, abes bat zaldiz, hariko da gaur bidarteko Elizan, eta hori arratxeko behatzietan.
0: Osongi, ba, hemen txe, amaituko dugu gaurko saioa, bihar itzuleko gara, berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest, eta arratsalde ona izan, eta bihar arte.
1: Bihar arte izan,

0: Bueno.
1: Polizia bat bertxoko hogei.
0: Bueno, bai, egon zen bataia galdu bat. Baina, bueno, irabazi dugu bestein bat. Ezin dugu hasi programa horrela, Pol, arratsaldeon, asteazkena da.
1: Uda. Zer bat gustatzen zaizkena asteazkena, joder.
0: Uda hasi da.
1: Nago galtza motxetan, tio.
0: Ni ari naiz, izuzki bat jaten. Cosa que está guapísima.
1: Cosa que está prohibido.
0: Espero dut patasek ez ikusten hola nagoen izuzki bat jaten estudian.
1: Nik espero dut patasek ez ikustea zu.

0: Bueno, bueno, bueno. Ongi etorri beste aste azken batez Alabedi irratira.
1: Aste azkena sortzirak eta bertxokon zaude.
0: Sortzirak eta bertxoko dira oraintxe bertan, puntuan. Nola ez, puntualtasun matematikoarekin. Gaur, gainera, ematen badi suplei musikari sartuko litzateke.
1: Topera igo barda, eh? Jo, bai, bai, da. Oso... Ez que, ala, iratia dago izorratuta guztatu.
0: Ekarri dut... Ekarri dut mangitoak. Ekarri ditut mangitoak gaur, ze... Bueno, beharrezkoak.
1: Zer bat aste egon garen programarik egin gabe.
0: Hiru.
1: Hiru aste, iru. Tu.
0: Nik lehen etorren zenean zeuden daude irratiko esia margotzen eta desmargotzen. Eta esan diot, patasi, oie, behar baduzue laguntza edo dena delakoa, lasa, oie, bertxokok ez bat egiten programa bat mundua ez da bukatuko. Eta esan dit patasek, lleváis tres semanas sin hacer programa. Eta esan diot, egia da, egingo dugu programa.
1: Ez que ez nolako garen, eh? Ke pasote?
0: Bueno, hartzen ditugu libertade batzu. Eta zer da...
1: Lizentziak.
0: Zer da mundua askatasunik gabe, ez?
1: Ba... dena.
0: USA. USA. USA.
1: Daukat belarri bat gaizki, tio.
0: Ja, eta bos, izorratu zaitez.
1: Hau egiten badut entzuten dut, hau egiten badut ez dut entzuten. Da, ura sartzen zaizunan bezala piztinan eta...
0: Daukazu belarri bat taponatu, agemartu salto horrela.
1: Gomar nahi zorre, saiatzen dena bere lekura eramaten. Bai, aste azkena, tio, que guapo.
0: Guaperrimo.
1: Musika de ascensor.
0: Ez da musika de ascensor, da, jazz...
1: Musika de hotel, no?
0: Jazz japonés.
1: Japo jazz. Es que da... Wow.
0: Jazz japon, nahiago dut nik... japo jazz, baino.
1: Jazaldia...
0: Da, oraintxe bertan, aldezarrean.
1: Jeso.
0: Alabedin dago gaur jazz session. Tortzen dira errekale horreko...
1: Linus.
0: Eta beste hainbat hippie.
1: Maule.
0: Pascal. Banjoa jotzera. Eta goierak.
1: Ya, de esta por natu zeu belarrean.
0: Ba, pues ten naiz pila bat, ez dira zuen mango lata gehiago programa osoan. Beste alde batetik, hemen txago de Paul, eta Richie, eta...
1: Eta moñota mamua.
0: Moñota
1: mamua.
0: As always, bueno, ba, egongo da zerbait garrantzitsua egiten. Da, beti daitu gauza garrantzitsuak egiteko.
1: Da, bertxokoren alde soziala.
0: Bai, bertxokok ditu hiru eskala edo maila sozial. Moñota da altuena. Gero...
1: Erritxe.
0: Nego nago ni erdian, bai, zelantzari gabe. Eta bertxokoko alderdi sozial basuena da Pol.
1: Bai.
2: Zergatik.
0: Ez, moñota.
1: No, zergatik.
0: Ez, ere ginen komentatzen...
1: Nondik atela duzu diru hori, norentzako da?
2: Ezin dut hitz egin honen inguruan.
0: Esan behar da, moñota sartu dela, billete fajo batekin, estudiora, enrollatuta horrela turulo batean.
1: Zenbat kokaina hartu duzu?
2: Zero, patatero.
1: Joder, que bajón.
0: Ikusi duzu bideo hori, ez tipotik atletzen dela, de drogatzen zara, dice, no, only folklore. Desberatzen horrela entzagiten.
1: Ikusi.
0: Folklorea da gure droga, ere bai, Pol.
1: Folklorea da.
0: Gorgo saldu ditut bertso batzuk.
2: Ah, bai.
0: Iru trikipoteo.
1: Ez, jontze belare.
0: Eta gero... ETS-eren irbu abesti.
2: Sí. Nako sorta, Pritzi. Eta hori zergatik, zer
0: nago, zegoen gaur espatzeko? Nago dietan.
2: Zer zegoen gaur espatzeko?
0: Folklore dietan dauka.
1: Dietan jarrai.
2: Klask, ez? Egure entzulentzat. Bale, bueno, zer. Ez que usten zait ustet bakarrik bi minuto.
0: Ateratzen zait berriro teknikako kontraseña. Esango dut zein zen. Ez esan altuan, zela jakeatuko digut irratia.
2: Bla, bla, bla, bla. Eta zergatik ezin dugu erabili gurea.
1: Teknika.
2: Baina entzun gauza bat, hemengo jendeak ez gure ahotik ez daki zer gertatu den irratean. Edo bai.
1: Hasi gara kontatzen pixkat.
0: Bai, nik, bueno, ez... Dara matzat jantzitaren nik mangitoak.
1: Hori, ez. Nik betorrekoak. Eta belarri...
0: Txanoa obligatorioa da, eh?
1: Belarri bat taponatuta daukat.
2: Nik txanoaren ez da gara matzun du.
0: Jarraitzen du izaten... bueno, ezakit jarraitzen du, ez nahi, asko ibili Gasteizeko piztina...
2: Bai,
0: udal
2: bai,
0: piztinetan, bada, baina Mendizorrotzan eta...
2: Bai, eraman barra txanoa.
0: Gamarran, eraman barra txanoa.
2: Bai, sartzen baldin bazara uretara, bai.
0: Baina full, ez?
2: Bai, baina bakarrik ieluzia daukan jendearen zat.
0: Benetan? Ez dut uste, hori izan da, orain jasen duzun invent bat.
2: Izan daiteke,
0: nik ikusi dut jende buruzoia.
2: Bai, Eta nola zen ekin ziren lagu buruzoia.
0: Ba, gero kentzen dutenean txanoa ikusten da.
2: Eta ardan zuzaude begiratzen jendea ber kentzen denean txanoa,
0: bai, ez
2: buruzoia edo ez.
0: Ez es mi rollo.
2: Vale.
0: Bueno, bakoitzak ditu bere filiak, ez?
2: Bai. A ber, jo, ari naiz kolokatzen pixkat produktuarekin.
0: Moñota etorri da billete fajo batekin eta esaten horrengoa da harineiz kolokatzen
1: 50 popper pakete
0: guiño produktuarekin.
2: Irrandi honetan gertatzen ari dira gauza asko, ez? Alde batetik izan zen irrati honek sufritu den inundaziorik handiena, ez?
0: Eta bakarra.
2: Eskukada bat eta erdi gorantza. Zuz ez dakizen bada zentimetro
0: katxi diren bat.
2: Baina, ez ba, gehiago.
0: Ai, katxi bat altu eraz, ez nahi dut.
2: Ah, pues katxi bat eta erdi. Bi katxi,
0: bai. Bi katxi da belaunetar arte.
2: Bai.
0: Ba, bi katxi.
2: Pues, bi katxi belaunetar arte, urez, eta orain okurritu zaigu honen bitartean ideia ona zela, ez? Beste irudi bat ematea, kanpoko berjari.
0: Eta orain jarriko du, piscina municipales del casco viejo.
2: Hori da.
1: Eta sartu behar da tarjetarekin.
0: Bai,
2: kobratuko dugu kuota.
0: Dago plaza bat libre, oficial de control. Orduan udaleko langile horiek prestatu oposaketak alabediko piscinetako polizia izateko, praktikamente.
2: Hemen poliziarik ez, eh?
0: Bueno,
2: hemen ez.
0: Teknika de control.
2: Ez, hemen ez.
0: Bai. Estena guztietan egon behar da. Eta sokorrista behar dugu, sorosle titulua daukan, alabelarri bat, sosketa bat egingo da, alabedi.eus bitartez, eman izena.
2: Bai. Zizke, alabelarri egiten zaren momentuan galdetzen dizute zein den zure ogibidea, ez?
0: Bai.
2: Tartan, sokorrista jarri dutenen artean, sorosle jarri dutenen artean, egingo da sosketa bat.
0: Lanpostu bat.
2: Eta tokatzen saionari izango da uda honetako soroslea.
1: Agian, tosikoak iosi animatzen da... Aki jo, zi.
0: Beza, seguro, eta gainera... Nork esan aldi bezet lanpostu prekario bati, ez da?
2: Bueno, totalari direla raskatzen kanpoko...
0: Bai.
2: Zerun da.

0: Eta da, parentesi artean leio, orduan alduzu erabaki leio izatea edo ez, leio sareta. Osea, sareta da pertsiana. Persiana enrollable, persiana bilgarria.
1: Sareta.
0: Persiana veneciana.
2: Sareta Franklin.
1: Dago guapo musika, hau,
2: Nik ez dut entzuten ia.
0: Ba, entzuten, Seba.
1: Ba, zure kaskoak emo dira, baju.
2: Daude taponatuta, daude, ura zutea, daude.
0: Zer gertatu da estenetan?
2: Fua, zer ez den gertatu, txabar.
1: Ni joan nintzen alabe dira gozaltzera, eta dira nintzenean zeuden, iru zipa joen kotxe, fula bat, eta zakezen bat munipa.
2: Hori noiz.
0: Sorpresa.
1: Aztelenean uste dut.
0: Eta?
1: Pues eski joditzen ditia ez nagoela harritzen.
0: Bai, eta baina ez erari ziren egiten?
1: Ez dakit oso ondo, txegabetze bat ematen zuen, baina ez dakidan ez dut itzadengo.
0: Vale.
1: Ez naiz beste batzuk bezala.
0: Vale. Zegeiago?
2: Ni astelenean kontzertu batean egon nintzen.
1: Oh, ki guapo, gen bide, ikusi ditut bide batzu.
0: Ez zara experimentatzen FOMOa?
1: Bez.
0: A ver.
2: Se mofa el FOMO.
0: Pol?
2: Ba, ni egon nintzen gustu, pero gustura, o sea... Claro, jende asko zegoen. Jende asko zegoen. Asko. Eta zer, lokura, bat
0: zegoen.
2: Sold out. Sold out, baina hor, mila bostu, baina gehiago zegoen.
0: Ze kontzertu ez ari gara?
2: Nikap.
1: Nikap, algenuen jarri nikap.
0: Algenuen jarri, zer da hau? Zergatik ari gara?
2: Begira, niri ez... A mi no me da guentes, nik esan dut nikap.
1: Niri iruditu zait, ez... zuk esan jarri bat zenuen zure playlist aleatorio hori mareatzen dena mundu
0: guztia. Ondo iruditzen zaita bere, pixkate azteko.
1: Claro, eta...
2: Ere mango dugu kapio.
1: Jazz musika japoniarra entzun bar da. Ere bai,
0: Justo japoniarra.
1: Bai, japoniarra.
2: Jazz japonés? Con tilde en la...
1: En la es.
0: Jazz japo bai. Eso.
1: Claro, claro.
2: Jazz japonés español.
0: Eso, hori es.
1: Joder, berriro eskatuko ditu teknika o kontraseña. Cancelar. Bapatean, programa egiten badu... izan da... Kauen,
0: bueno, Rich,
1: dios. Ya. Cancelar, berriro.
2: Ba, mila bosten pertsona, baina asko zehiago geunden, sartu nintzen...
0: Pero bueno, imposible.
2: Sartu ginen bastante berandu kontzertura, eta joan ginen...
0: Zergatik berandu.
2: Ba, zerbeza zegoelako taberna batean, orduan...
0: Osea, dago nikap eta sartzen zera berandu kontzertura.
2: Ba, sartu ginen berandu eta sartu ginen zazpi pertsona batera, oso ahondi gainera, eta ez ginen aurrera egiten. Jende guztiak geratzen gintuen fatal. Osea, no, bueno, nik hartuko ditut iru zerbeza, eta egingo du, como que voy a donde mis amigos. Orduan, hartu ditut iru zerbeza, eta joan nintzen aurrera. Eta... iritsi ginen, eta geratu ginen... Mitiko kontzertu batera sartzen zarenean eta geratzen zarela linea horretan, esaten duela batek, hemen. Eta hemen horretan gaudela linea horretan. Geratzen da hor eta, bueno, pues aquí, no? Eta momentu horretan esan genuen, bueno, elkartuko gara. Tutu, aquí molestamos demasiado. Tani geratu nintzen horrela, a ver, es que molestatzen dugu dozin lekutan, o sea...
1: Agia da, zaretela oso molestoak edo non.
0: Bai, nik ere pentsatzen dut.
2: Bueno... Ba, hortxe ikusi honen kontzertua, oso gustora, baneinko gertu, zegoen kez beteta, orduan erre genituen ez dakizen bakanuto...
1: Bueno...
2: Flipatu genuen pila bat...
1: Guapísimo. Ez que nik aposo guau, oza, zuzenekoa izan behar da oso ona.
2: Ba, ez da egia,
1: Ez?
2: Kampuan denean zuzenekoa oso txarra omen da. Soinuak ez duelako akaparatzen.
1: Kampuan kalean.
2: Hori, zerai batean edo... Ez, baflea gutxi daude eta horrek ez egiten bum. Baina areto batean, hostia, que guapo.
1: Osa, guapo egon zen, areto batean izan zen, eh?
2: Ni egon nintzen asko sentitzen eta... Horrelako gauzetin eta orduan...
1: Zubet izan zela oso sentiko rap.
2: Orduan, disflipatu nahi kontzertuarekin. Hasi ziren... proiektzio batekin. Esaten zutena Israelek akatu dituela jadanik, 1000 pertsona baino gehiago, bai Palestinan eta bai Libanon, beraz esnatu behar dugula. Speak up, esaten zuten.
1: Speak up.
2: Wake up, speak up.
1: Wake up. Ta-na-na-na, wake up.

0: Espera.
1: Eta ikusi nuen gauza oso guapo bat ere, momentu batean, zauden, lehenengo fila ati gertu, pankarta batekin EHZ-etako festival, EHZ-eta festivaleko...
2: Pankartarekin?
1: Pankarta, bueno, telasko banderola batekin. Eta abesariak hartu zuen. Eta egin zuen momentu batean abesariak, pum, EHZ-eta erakusten, eta zauden, hostia, te imaginas?
2: EHZ-etan?
1: Te imaginas?
2: Zaude flipadizimo, nahi zara kontatzen pelikuloi bat, egiten pelikuloi bat zure buruan.
1: Bueno, nik amestu bezaket.
2: Bai, zelantzare gabe.
1: Lehen egiten, EHZ-etan gombiatzen zituen horrelako artistak, beraien...
0: Gombiatu bai, baina beste gauza bat da, bez?
2: Izan...
0: Nik badakit managerra, nik apeko managerra dela madrildarra. Eta bizizan dela Bilbon, etorregatik ezagutzen, oza, komo ulertzen dela pixka zer den Euskal Herria. Segunean bertan nik apek utzi zuen ordainduta goizean, aldezarrako tabernan mitikazo batean Bilbon, amaiketakoa. Eta dirudien ez da...
1: Joserra.
0: Oso gomendagarria. Uh-huh. Oso bukata honek.
2: Bale.
0: Ba hori, eta omen da hori, pues, bereiek dokaten manajerra delako pues, estatukoa, eta bizizan zelako Bilbon, eta ezagutzen dago pixkat, mengo rolloa.
1: Bertxoa eta jihopa, hori da bertxeko.
0: Hori izan behar nuen, ez?
1: Eta zuk...
2: Ni nago...
0: Tap. Baina,
2: cambio de tema.
0: Gauza bat.
2: Radical.
0: Honek zizintu dauka, pasen astean zer egon zen...
2: Eskolarteoko finala izan zen. Horretaritzen nuen?
0: Ze eskolartekoko finala.
2: Joder, bogazteen eskolartekoko finala. Aramaion.
1: Hori izan zen duela bi aste.
0: Ordutik ez dugu.
2: Baina ez dugu itzekin honetaz.
0: Daukagu Aramaio, daukagu Txagoko bertxofaria.
2: Egon zineten?
1: Bai.
2: Bale, erokos.
0: Eta...
2: Horren audiorik ez dago, ez da?
1: Ez.
2: Erokos.
0: Aldugu Harry Paul kantatzen, eba duz.
1: Egon goda bertxe.eu zen.
2: Nago bertxa.eu zen.
1: Egon goda bertxa.eu zen.
2: Que bastar, hemen bertxa.eu zen dago zer.
1: Bertxa.eu zen egon goda zure argi teknikari lanekin egindako guztia.
2: Ah, hori bai, baina Txagokoa ez.
1: Txagokoa ez, no?
2: Hori. Bueno, eskolarteko hasitze egingo dugu bizkatxo bat.
0: Bai. Azteko, zer da eskolarteko bat?
1: Da, publika versus privada.
2: Joder, Harry, estaría guapísimo, eh.
1: En publica versus privada eta...
2: En plan, a palos. Buah, no tienen nada que hacer.
1: Puntuak dira...
2: Falta zaie kalea, jende horri. Nola?
1: Yo que sé.
0: Zer... Zer da eskolartekoa?
2: Bada, gaztetxoen bertso txapelketa. Sin más, ama sortzu urtetik berakoek ez daukate Arabako bertso txapelketa, baizik eta daukate Arabako eskolarteko txapelketa.
0: Zein da adin da, txikiena daukan umearen adina?
2: Same dog, different kolar.
0: Ah, a ber hori euskeraz?
2: Txakur berdina, lepoko ezberdina.
0: Txakur bera edo txakur berdina?
2: Txakur bera.
0: Bera, Pol.
2: Da, esenala. Da, esenalatzeko, baina txakur berdina da esateko txakur berdina dela.
0: Vale, txakur berdina...
1: Zabekundu,
2: okei,
1: te la
2: oka, osea, ez eta... Ateratzen zait berriro hemen, se necesita autenticación...
0: Ez esan etengabe hori ratitzen.
2: Es que distraitzen zait, pero es que distraitzen nao, eta gertzen zait pantalla.
1: Importatzen zait.
0: La Virgen.
2: Egin godut, orain medio gurra zut esango, baina ateratzen zaitan bako itzen esango itz klabe bat. Vale, zein edo izatea itz klabea.
1: Eta.
2: Vale.
0: Jarraitu horrela, mesedez.
2: Bai. Orduan, izan zen gaztetxoen eskolarteko Aramaion, entzutera, bueno, zagartote gira askaltzera joan ginen, gero gutxi entzun genuen niko bintzat, nik. Aitortu behar dut, elokuluzka txobat egiteko tarte hartu nuela, nengoelako pareta beltz bati begira, ez nuen ezer ikusten, eta, bueno, ba, zagartoak nire gain egin zuen, eta, bueno, eta... Orduan...
1: Niregan egin zuen.
2: Bai.
0: Eta... baina ez dugu kontatu, oza, guk hartu genuen kotxe bat, ez, Gasteiztik. A ber, Ritxi, eta zuk eguk izanen beste mobida dago izan ere, bai... Ez? Daude ume asko.
2: Ah, bai, goizean izan zen. Izan da horren finala, ja.
1: Oionen.
2: Teuru honetan, ez.
1: Anon?
2: Vitorianon, larun bat honetan izan zen, Arabako 14 urtetik berakoen eskolartekoko finala. Eta beta, egon ziren, ba, ez dakit zematume, baina pila bat, bere, bakoitza bere guraso, barra irakasle, barra tutore ekin. Eta egin zuten, egin bat zuten, abestu zuten, oso polita izan zen. Eta jaso zuten haien saria, joango dira ontsa estremera.
0: Onda.
2: Joango gara jekin.
0: Ontsa estremera? Ontsa estremera?
2: Bai. Bai, irailean joango gara ontsa estremera bertso sale elkarteko irakasle batzuk, bertxoko tarrok ere joango gara reportaia egitera, eta ez dakit, bireun ume.
0: Ze divertigarri. A ber, eta...
2: Baina guk hitz egingo dugu Aramaioko saioaz.
0: Bai.
2: Horroko audio batzu ditugulako.
0: Nik ero zan barruzio zer Vitorianoren inguruan, bale?
2: Esan orain.
0: Iruditzen zait pixka faltoia jartzea Arabako herri bati Vitoriano, ez berez dela...
2: Vitoria Gasteiz ez.
0: Gasteiz tarra Gaztelaniaz.
2: Ez Vitoriano da...
0: Eta maskulinoan.
2: Gasteiz ez. Gasteiz... Vitoriano. Negatiboa.
0: Nire ulerkeran ez. Eta horrela bada, gazteiztarra baldin bada, iruditzen zait itxusia Arabako herri bati txikia izan da gainera jartzea gazteiztarra izena.
2: Ja. Bueno, baina gian da, nik uste dut dela etorkizunera ikuspegia. Hau da, Gasteizain beste handituko da, kolonizatuko dituelako inguruko herri guztiak, eta Vitorianon bizi direnek badakite hau ja aspalditik dira profeta batzuk praktikamente. Eta esan dute, total, sigamos acabar siendo Vitorianos, zergatik ez, deitu Vitoriano.
0: Zetxarra. Dena den, bizitatu Arabako herriak.
2: Bai.
0: Nire uste apalean oso politak dira.
2: Eta Trebiñu ere bai, Araba dela.
0: Bai.
1: Egingo dutela, hori esan genuen, Arame da hori esan genuen. Egingo dutela...
2: Referendum bat.
0: Ah, bai.
1: Joder.
2: Bai, bai.
0: Eta aldo buskatu.
2: Nik ikusi nuen...
1: Aldo buskatu Araban. Ongo zen bat bizi.
2: Hombre, nik ustut Arabak ere...
0: Arabak erabaki behar...
2: Ez. Osa, nik ustut ez duela, ezin duela berdin balio.
1: Nik ustut...
2: Trebiñu tar baten edo Gasteiz tar baten botoa.
1: Nik ustut Trebiñu berak erabaki behar duela. Ez?
2: Bai, bai, bai. Estenioren
1: laguntzari gabe. Euskal Herriak, Euskal Herriak erabaki behar duen bezala, eta Valentzia erabaki behar duen bezala, eta Kataluña, Kataluña.
2: Kataluña...
0: Kataluñaren txabertan dago, aita santu da.
1: Eta mene bat zen. Hemen ez zenegon?
0: Hemen ez zenegon.
1: Ez zenegon, ba, nik ikusi nuen.
2: Nik ezagutu...
1: Aztelenean nik ikusi nuen.
0: Bai, zuk ikusi
2: zenuen. Eta... Jesucristo ere bai. Nire egon nintzen aurroko astean kanpoan. Eta hor mendian galduta nengolarik hartu zen tipo bat, eta berekin nintzen egiten esan zigun. No, ez que... Madrilen bizinaiz edo tal. Eta mandiate telelana por lo del papa. Karo, nik nire munduan ez nekin, oza, sea, ez nekin papa joaten zen Madrila, ez nekin zer ikusi eukiz ezaken papak berak telelana egitearekin.
0: Claro.
2: Eta geratu nintzen megarraiatu tarroi ordu bat, esaten ze hostiatan egingo du lan tipo honek para que le den teletrabajo por el papa. Osea, que está pasando?
0: Bueno, es que
2: ni maiagut inusentea.
0: Ezen bakarrik aita santuarena, zen bat bani eta aita santuak bat egiten zutela Madrilen eta gongo zela kristo kolapsoa.
2: Los dos dioses,
0: Eta de hecho ikusi ziren, ikusi zuten elkar. Papak, osea, aita santuak eta bat banik ikusi zuten elkar.
1: Eta gurtu ziren edo, badakim.
0: Bai, bai.
1: Mira, mira,
2: total, pues geratu nien zela todo moske, igual bi hor dut azkenan galdetu nion oie barkatu zerten egiten duzu lan. Para que... que aparte, papa, que...
3: eta explicatu zean, no, etorla papa Madrid, esan, ah, eta orduan, vale, sigo sin entender que tiene que ver eso con tu trabajo. Y pues hori, eman dietela teletrabajo mundu guztiari, gomendatu dutela, es, porque Madrid dago saturatuta, eta hasta aquí ser. Bueno, nik hori esnekien, eta, y, pues, irutitza den esko, porque tipo hacen inspector de hacienda.
0: ¡Epa!
3: Yo que inspector, eta niri itxizitzaidan pizka bat, uzkia, baina, bueno, porque están sonando hacienda, y dije,
1: asco sobeto, joder, menos mal.
3: No, no ha pegado a nadie todavía, que sepamos.
0: Según escalatzen.
3: Vaya.
0: Es que sinxera fidatu eskalatzen.
3: Inortaz, esizadiatu, inortaz oro korrean, bai, bai, gainera zegoen eskalatzen, porque zaukan telelana, pero zaukan etxe bat ere pantikosan, eta este bat...
0: Evidentemente.
3: En, no sé, donde hor, eta, pues, no sé... Ah, me parece un petardo, ¿eh? Baina, bueno, yo que sé, me hizo gracia, lo del papa.
0: Jo, se matari segun kostatzen, ¿eh? Zeltzea ara maiora.
3: Ni nago ya, hemen, dauzkat bideoak prest.
0: Venga, bagoazen.
3: Zer entzun nahi duzu, ¿eh?
0: Ba, gaztetxoa kontatzen.
3: Bale, baina ze ariketa, ze, zuek entzun zenuten saioa, zuek kuño jartzen duen bitartan erakiko duzu ezer.
0: Bakizu zer entzun duen nik, txotxaren soinua.
3: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Venga, bajareko du kuña. Ah, kare, ez badut igotzen igo bardu duena.
1: Entzunga ya.
3: Ba, entzungo ditugu Aramaion, Arabako Eskolartegoko finalista izan ziren Urko Lafuente, June Astigieta, Anitza Barrategi, Jokin Oñendia, Oñatz Basabea, eta Maia Ortiz de Zarate. Venga, zer nahi duzu entzun, sortiko handi bat, txiki bat, puntu erantzunak... Jo, niri gontzen zerbait gustatu zitzaidana, baina orain astu zait.
0: Txiki batzuk eta puntu erantzunak.
3: Venga, ba, entzun goituko sortziko txikian, Jokin Oñendia eta June Astigieta.
0: Venga, dale.

0: hazkuntza mugaia. Zue, Jokin eta Julen, hegazkin berean bidaiatu duzuen bi ezezagun zarete. Hegazkinean virus bat antzeman ostean, denak kuarentenan ipini zaituztete. Eta zuei, gela berean bakarrik egotea egokitu zaizu. Egun bakarra pasatu da, baina jada ez duzu elkarra aguantatzen.
1: Gente...

Zurekin, zurekin ez noa inora, eta orain joatea hobe izango da, ni Hawaira ni joan ez arama.

0: ona, ona. Gure gaztetxeen maia.
1: Yes.
0: Ba, oso ona ez, June eta
1: Jokin. Bai, bastante konexio ona aukizuten, ez?
0: Bai. Oso debiliziren.
1: Entzungo dugu beste sortzeko txiki bat.
0: Venga, dale.
1: Horrengo honetan, Urko Lafuente eta Oinatz basabearen aotik, así que...
0: Tira guztiak entxikiak, daukatek como potxo lorpegi horreindik.
1: Son tan petit.
0: Bai, da pixkat rolloa.
1: Bueno, ez pentsa, eh? Bueno, bai.
0: Mira, txikiak.
1: Bueno, dauzkate ama zazpi urte, ama zei.
0: Eh? Nik ama zazpi urte nituenean, ez nuen uste nintzen txikia, baina.
1: Horren petit.
0: Claro.
1: Baina, bazinen.
0: Bai.
1: Bazinen. Venga, ba jarriko dugu. Berriro.
2: Zue, oinaz eta ditu anaiak zarete.
3: Intolerantziak.
2: Eta zue, gurasoak oporretan joan dira. Zuebetez, zuek etxera bakarrik. Ederto ibili zarete denbora horretan zehar. Baina aztea pasara eta biar dira ikutzeko. Gaur goizean ordea, beraien telefono deia jaso duzue.
0: ¿Cómo huele al decapante ese, no? ¿No os parece? ¿Ese es Uruguitzel? Bai, nik uste dutxeia.
4: Etxean kasgorata bihurtu da moda. Urko horrela biok ez goaz inora.
3: Eta gero, bat aki?
4: Bota egin.

Ez gora bizi modu honekin jada, jada bai aski da. Gaur jarri beharko dugu gogoa baitira. Dena dago.

bisa tidak. Bioi marcha joan zaigu urko betidanik, eta hiru pizza oiek

0: jasordez ospa egin etxetik. Kagero jasordez ospa egin etxetik.
1: Porque nadie entendió nada.
0: Mendillo batea, obeda beste. Siguintzen pasadu aurreko astea. Zutxarrago zaude bai.

Urko ez duzu desegin hori da izarra. Sopan lo egin eta ez jon iria darra. At... Zikintzen zuk atera egin duzu amarra. Etxea erre eta bronka da bakarra. Etxea erre eta bronka da bakarra. Ez duri ez du hori egingo. Ikusi atea pasatzen direnean ondoko kalea.

0: Super.
1: Earra girua.
0: Puntu erantzun.
1: Entzun ditugu puntu erantzun azkar batzuk, orain honetan anitz abarrategi, beste abarrategi bat
0: da fuerte.
1: Dira de Lopus, no? Un poco.
2: Dira de mailako anda.
1: Anda, hombre. Anda ya. Andak dira gehiago, ¿ves?
2: Imaginatzen dut. Abarrategi ez dira gutxi.
1: Abarrategi ez dira gutxi. Dira dira un gizonak. Zagutzen duzu,
0: eh? Emakume erematagon goda, ¿eh?
2: Nik uste desagutzen.
1: Nik uste desagutzen abarrategi emerik.
2: Es un gen.
0: Peruri galtu
1: arruzain. Hau, hau, aztertzekoa da, ¿eh? Ez nahi dut.
2: Hor daude ekiziak naztutza.
1: De daude bakarrik.
2: Dezak egin
1: hori. Iak. Ekizak. Ekizak.
2: I.
1: Bai, bai, baina dela dira denak... bueno. Sakillak jaiotzez.
0: Venga.
1: Entzun dezagun, azken abarrate gitar sakilla, ezakit azken izan den. Baina beste norbait jaiotzen maldi izango da, gizona ere bai, para variar. Anitz abarrategi, makinon.

0: garrantzitsua denbora, algo. Baina garrantzitsuenetan garrantzitsuena horrelako ekitaldietan da txapelduna.
1: Eta nori izan zen txapelduna?
0: Maia Ortiz
1: de Zárate.
0: De Zárate, efectivamente.
1: Zorionak, Maia.
0: Entzungo dugu Maiaren agurra.
1: Bigarren June Astegi eta beraz beraiek biak izango dira, ez?
0: Euskal Herriko finalean larun bat honetan
1: Arantzan.
0: Abestuko dutenak.
1: Arabe representatuko dutenak, así que
0: nik uste
1: super.
0: Araba oso ondo ordezkatuko dutela bertxotan.
1: Nik ere bai.
0: Finalean, baina hobeto ordezkatuko dute osteko parrandan.
1: Ziur.
0: Ze Aramaion ja erakutsi zuten zertarako gai ziren. Eta
1: gainera nik badakitu azela hogei lagun. Arabatik doa, hogei laguneko komitiba bat.
0: Ba, jarriko dira.
1: Bai. Pasako dute oso ongi.
2: Ni egun naiz honetara joateko.
1: Ba, horrendik, zaude garaiz, ez?
0: Honetara, entzulek jagin dezaten da bi atzamar oso gertu bata bestearen gandik.
2: Baina ez nahi joango.
0: Ez zara joango.
2: Ez nahi joango.
0: Pasando de los bertxos.
2: Bai.
0: Bueno, kallaos duna puta bez fundazioa, arro gongo zen zure erabakiaz.
2: Ez que sortuko dut berriro, porque ez duzu bertxori besteri jartzen bertxo, pero no sé.
0: Bai. Ya, mucho bertxo ultima. Ez que gonga egia da gongarela hitu da este programa den gabe.
1: Baina ez nagurra.
0: Bronka gota, digo, eh? Increíble. Nik uste dut hau dela beto politikoa. Entzun dezagun txapeldunaren agur.

0: Baina betoak nola da aurten Gasteizko txosnetan.
1: Qué broma más apropiada, ¿eh?

0: Y el palemaya. ¿Ves? A tope.
1: Se la comaya.
0: Se la comaya. Maiat, esa parte, egia da, komentatu behar dugula, ez, juliganen ekomisio bat sortzen baldin bada, eta puntuatu behar badira, juliganak munduan zehar, nik uste dut Aramaioko juligan hoiek, ez, astunak, zaratatxuak eta, ez, horrelako maia guzti hoietan eduki zutela puntuaziorik altuena. Zestak iku gogoratzen zareten, baina horri biliziren, ez?
1: Bueno.
0: Aramaioko gaztetxoak, ba, presente.
1: Ez baldin bada hori juliganismoa izatea astuna eta zaratatxua, ez dakit
0: claro, zer den. Izan dut, batetik amarrera, eraman zuten amarra.
1: Ah, bai, bai.
0: Hori, hori.
1: Ez ki araban gauzak egiten direan, egiten dira ondo.
0: Ondo, ez. Hemen krisak ez ezki gustatzen, no? Bai, txuria edo beltza.
1: Bai, edo alabedi inundatzen da guztiz, edo urpizka bat ez da sartzen. Bai, bai.
0: Bueno,
2: nik egerreu notizia bat.
0: Ahi ba.
2: Batxutaz astuta pixkat, hasiko gara itzareten dantzaren inguruan.
1: Jarrekot kuña, itxoen.

0: Show Notícia.
1: Hogei segundo hau egaluta gero, karriko dut notizia bat. Dela, betxotatik salto egin eta gero, dantzara joatea. Eta da oso fuertaz, el diario basko atera zuen berri bat.
2: The Basque Diaries.
1: The Basque Diaries esan zuen, el bertxulari John Maya lamenta que su nombre se confunda con el bailarín implicado en las agresiones de Rentería.
2: Bueno, esa era betxotatik hainbeste urrunduz.
1: Bere esaldia da... No son días fáciles.
3: Es dira egun errazak.
2: ¿Pa quién? Me gustaría preguntar a mí, ¿eh?
1: Ba, John Maya bertxularen txako, ¿eh?
2: Bueno, pues Berak... igual, izildu basara pizkatxo bat.
3: Nik jakin dudana da, albiste hau heldu zait bibidetatik, lehenengo, oza, duela ja hau gertatu zenean, eta bi pertsona horiek egin ziaten komentario bera. Eta da, John Mayak ematen duela... el niño en la boda, la novia en el bautizo y el muerto en... Al revés, ¿sabes? El niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Dago oso presente, presente.
2: La novia en el entierro...
3: Aldo su aldatu, Nick de hecho, jolazten dut
2: horretara. El niño en la boda
3: orida.
2: Y el muerto en el bautizo.
3: Horida,
2: horida. Oye, egiten dit bastante gracia, imaginatzea, hildako baten bataiua.
3: Pues horida, pizkat jo maia, bertxolariaren
2: erroioa. Es como echarle una agüita al muerto, no sé.
1: Es que onda coincidencia hor... Bertxo eskola, Renteriako bertxo eskola, eta John Maya dantzariaren agresioa. Orduan, berak esaten du, la coincidencia de un nombre puede poner todo en cuestión en un momento.
3: Ahí va.
1: Buah, me maté de pena también.
2: Ni biliko nintzateke kontuz, John Maya, por si acaso.
3: Eta augustia sortu baldima da diario de noticias ekoek, ez? Nola da, Gipuzkoa, edo zein zen?
1: Gipuzkoa,
3: bueno, Gipuzkoako...
1: Beti da Gipuzkoa.
3: Ikusi zutelako John Maya prentxaurreko batean eta dituziotelako bertxolariari galdetzeko haber bera den efektibamente agresore bat eta horren esan zen, ez, ni ez, nago ez afektatua.
2: Ba, eta dituko baliote benetako agresoriari zer esango, oza, esan edut, zer antzun espero duzu.
3: Bueno, hori da galdera bat bota aldioguna benetako kasetaritza egiten ez dakien medio bati. Adibidez, diaren de noticias así.
1: Eka izan manigo.
2: Se, gratuito a hori, Paul. Oso, ba, izkibitu.
1: Dale. Vale.
3: Bueno.
2: Nahez berret komentatu berri honen inguruan.
3: Eta polla, dira zu hartu, Richi.
1: Beste berri bat dukadana da, aurkeztu duela, Euskal Herriko bertxulari txapelketa.
3: Txapelketea, ja ez da beten, kontuz. Euskal Zainiak betatu zion, Euskal Herriko bertxulari elkarteari erabila lizate izena, eta ja ezin da esan beten.
2: Dago betoz josia, Euskal Herriko realitatearen txabertan.
1: Eta daude, egonez ikusten araudia, hostias, erorein ez daukat, igual honetaz itzen gugu beste programa batean, baino datu batzu badakizkigu.
2: Venga, bota orain, sekzio honetan, Polainaren datuak.
1: Da, finalak balio duela bastante balio du bazkide
2: sarrerak.
1: Finaleko sarrerak balio du bastante. Bazkide ez baldin bazara 42 €.
3: Boom. Benik, izan daiteke azken aldia joan ginela finalera zirela 46 edo hori ere izan
2: bazkide. Ba, bazkide 40.
1: Ez, 40. Aurrekurtu izan ziren 30 piku. Ez bazkidentzako. Edo 40 piku ez bazkidentzako.
2: 46 igual.
3: Da saio bat gehiago, aurten.
1: Bai, eta labar gehiago daude horretik balego gehiago, noski.
2: Nik esan nahi dudana da, zergatik da orain Arabako finala, Mito Aroa 8.
1: Azaldu.
2: Hori, joder, pues betetzea pabelloi bat, eta jartzea sarrera, 42 pabotara, emateko, amar orduko pedazo de txapa bat.
3: Ba, ordan arabako finala ez da, ari zara Euskal Herriko zitzen.
2: Hori, hori, hori zan edut, esan dut arabakoa?
3: Bai.
2: Ah, joder, barkatu.
1: Bai, bai.
2: Zergaldi hasiko nahi berriro. Patras. Zergatik da...
3: Osea, ez tuna den ritxe, ez tuna neukan.
2: Euskal Herriko finala.
3: Zergatik da...
2: Mito aro, azor.
3: Entzui da zue.
1: Zui ikusi.
3: Bla, bla, bla, bla.
1: ¿Qué pasa?
2: No, en serio.
1: En serio, en serio.
3: Bai, Richi, o sea, comerte se oye duki dugu, eh?
2: Ya, baina ez irratian.
3: Ba.
2: Edo bai.
3: Ba.
2: Bueno, sin más. Euskal Herriko bertso sale el cartea.
3: Hola. Hola.
2: Pi...
3: Osongi. Benetako informazio gehiago?
1: Bai, beste datu bat daukat.
3: Venga,
1: a ver. I bertsuariek zenbat irabazten dute.
2: Oh, porra, porra, porra. Zenbat... Finala parte hartzagatik?
1: Bueno, hasiko gara... Irabo, txapeldunak, irabazten duena, zenbat irabazten du.
2: Amar mila, pago.
1: Zubo, zubo.
3: Nik ez, ez du begiratu. Ziren, bos mila, dozei mila.
1: Ziren...
2: A ver, asmatu du...
3: Pasaden...
2: Asmatu du moñota, que es, porque ikusi du txuleta...
3: Ez dut ikusi! Zima jartzen du.
1: Ze mila, zida zuretzako mesua.
3: Baina, ez dut irakurri.
2: Que tia, egin didate trampa, eh.
3: Toma, toma, esan dut ondo. Tazuk ez, Ritzi.
2: Baina, tonga.
3: Zuste duzu, bai, bertu zan elkartek zitula mar mila euro bakarrik bertu zan batien
2: joder, pero sarrerak balio badu.
3: A ver.
2: Berrogeita ama hoi pavo, eta joarten dira, zemat pertsona joarten dira a Euskal Herriko final ikustera.
3: Ama os mila.
2: Ama os mila.
1: Bider
2: berrogeita ama hoi. A ver, deuka kalkuladora.
3: Nafarraren antxartzen dira gutxiago.
2: Ordena gaioa deuka kalkuladora.
3: Nafarraren ez dut beken...
2: Nafarraren izango da?
3: Ba, kesu, bai, Nafarraren izango da. Abenduak hogei.
2: Ba, me la suda. A ver, ama sortzi mila...
1: Ama lau edo magoste.
3: Ba, nik uste dut beken sartzezela jende gehiago baina egin eixotela puztua Iruña, ez, nazio gintzaz, ekizer, como desentralizatzen.
2: Bider berrogeita amabi. Zaspireunda laro gehi mila, pabazo, nola? Ez dute mango amar mila txapelunari.
3: Jode, tu.
1: Erdia egin.
3: Baina, zaio guztiak ez dira petatzen.
1: Egin, zaspireunda.
2: Baina, hau da finala, bakarik.
1: A ver,
3: egin
1: zazpen mila bosteun bider berrogeita amabi eta zazpen mila bosteun gehi, zazpen mila bosteun bider hogeita ama...
2: Zazpen mila bosteun bider berrogeita amabi gehi...
1: Zazpen mila bosteun bider hogeita amasei.
2: Zazpen mila bosteun... Ja me lio. Zazpen mila bosteun...
1: Gehi hogeita amasei. Dela bazkidek...
2: Bider zenbat, bider hogeita amasei.
1: Bazkide finala kobratz...
2: Irureun, oza, sea, zeireun da irurogei mila, berdin.
3: A ver...
2: Bakarrik zailo bat.
3: De nade, oza, sea, zuko bak izan bat balio den alokairu batek pagatzea, pagatu behar den langile guztien, soldata... Oza, sea, nabaritzen da, tal,
2: folklorea da, parafernalia bat, kapitalista, eta denak...
3: Joder...
2: Kontra egon barko gineateke.
3: Zematika zegu son. Bai. Ongetorri, gure bondura.
1: Es que,
3: gauzek dirua balio dute.
1: Iruntzen zait oso fuerte eskalatzaile batek hitz egitea diruaz, folkloreak balio duela pila bat eta eskalatzeak ez. Eskalatzea da gratis. Eta eskiatzea da gratis.
2: Eskalatu daileke biluzik. Eta nina ez eskalatzaia.
1: Eta bertxetera joan edizke gratis. Izan borondote, begira. Mendik bidaltzen dute deia berroita ma bi euro nahi, bordain dena izituenak.
2: Izan borondate.
1: Borondate.
3: Voluntario.
2: Saldu zure gorputza.
3: Ah, borondate da voluntario.
2: Bertxo sale el karteari.
3: Esaten da voluntario eta ez bolondres.
1: Bai, bai.
2: Esaten da, zer?
3: Voluntario eta ez bolondres. Euskara jatorrean.
2: Euskara,
3: baina egia da, gaudela Euskara jatorraren kontra, oraintxe bertan ze Euskal Zaindiak egin dio betoa Euskal Herriko Bertsozal Elkarteari erabiltzeko BTN finalerako.
2: Dela, txorrada bat.
3: Da txorradita bat.
2: Baina, absolutoa.
3: Ah, bueno, pues horre zantzaten Euskal Zaindiak hemen...
2: Nora da Euskal Zaindiako jefea, senyoro bat, seguro, ez?
3: Da gizan bat, bete horreko duna.
2: Eta, rollo...
3: Bizkaitarra.
2: PNV-ko senyor zahar bat, no?
3: Ezakitu.
1: Bueno...
2: Daukazu informazio gehiago,
1: pues. Zagur, peñita.
2: Ya, horrela, eh.
1: Hombre, ahora ya.
3: A ver, frío. Agendarik ez dago.
2: Ah, joder, Arantza, hasta urbaneta.
3: Me caso en la leche. Bai, Harry, venga, agenda.
1: Agenda.
3: Bueno, ekainak 11 osteguna bihar Gasteizen bertan, Arabako Arte Ederren Museoan egongo dira kantuan Mai Agirre eta Manex Agirre, eta ez dira familia. Bertsolariekin bisita gidatu egongo da 5:00 hasita eta supergoi egongo da.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: dizun oparoa topatuko duzula beraien otso hori jarraitzen badituzu. Eta hori da gu konfrontatu nahi duguna, ez?
1: Hori da.
0: Gure kantoak izan bardira sirenak, baina entzun bardira sirena otso hori, baina altuago.
1: De repente jarri gara super poetiko, ez da izango hau olako ezer. Ez duki horren
0: sirenak dira.
1: Esperantarik.
0: Sirenak dira ere izan zitekeen zetarekin. Hor dago, jolaz.
1: Eta, aurka kolektiboko bikide gara gu. Aurka oindala oso gitzi aurkeztu genuen kolektibo bat. Mugimendu sozialistako musikari eta musikeroen bueltan sortzen dana. Dano dakigu zelan dauen musika estena, zelan dauen ze dinamika toksiko dekon industria musikalak eta batez ere Euskal Herrian ikusten ari gara olako bilakaera merkantilizatzaile eta despolitizatzaile oso jarto bat, ez? Eta horrek kezkatzen gaitu, eta beraz, esten antikomertziala, eta hortik kanpo dauden espazioak, eta hortik kanpo dauden musikaren ulerkerak sustatzeko nahitik edo, sortzen da aurka, orain dela oso gutxitik.
0: Hori da, aurreko kurtsoan sortu genuen, kurtsoanetan sortu dugu, ere posteko da Euskal Herrian azkenengo aldian bastante mai gaineratu den gai badela mainstreamaren dinamikak sortze dituen kalte guztiak eta egon dela jende bat prest azteko antolatzen, azteko era guztietako kolektiboak mai gaineratzen eta urasmoa da.
1: Eta gero bai, nahiko guai dagoena da, nire ustez, alde batetik badauzela kolektibo gehi hau, pizkat estena, esan duguna, ez estena antikomertziala edo pizkat merkatoren logikatik kanpo dagoen estena eta espazio hori auspotu nahi duena, eta gero bai, badauela olako musikari generazio berri bete bai, ikusten duguna bere burua hor espazio horietan jotzen eta hori sustatzen.
0: Hori da, osea, hori horretara gerturatzeko motiboak izan itezke pila bat. Gure kasuan, hasieratik adierazi dugu dela, nahi batetik ez egiteko merkantilizatuta dauden gauzak de facto, eta aparte saiatzeko politizatzen gure ustez potentzia politika handia duen eremu bat dela musikarena. Baina, beste jende bat ziurrenik beste leku askotatik gerturatu izan da horretara, izan daiteken moduan, kalitatezko beste nola baiteko estilo batzu jorratzeko gustatzen saion musika eredu hori, musika estilo bai. Edo formalki bai, hori entzuteko, kontzertuak programatzeko eta bar. Eta gu horretan ibili gararen nola bait,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai.
0: Antolatu ditugu jaialdi eta eventu ezberdinak autogestionatutako espazioetan, izan Donostiko Zentro Sozialistan, Elorrigo Gaztetxean azkena, Gaztizko Gaztetxean, eta horri bili gara, estena horietan mugitzen diren gaztei, leku bat eginez ere bai, beste sozializazio eredu bat zabaltzen saiatzen, eta bar, hori da gure ekarpen txikia.
1: Hori da, eta ekarpen horren parte bat bebai esan aldugu dela irratzaio hau, edo saiatuko garena behintzat zentzu horretan egiten musikaz arituko gara, musikaren inguruan hitz egingo dugu, gustatzen zaigun eta interesgarria iruditzen zaigun musika jarriko dugu, eztabaida batzuk atarako dugu, ez dugu denbora gehiegi, orduan igual ez gara eztabaida oso sakonetan sartuko, baina behintzat mai gaineratuko dugu hainbat kezka, hainbat musika munduko debate eta hori izango da sirenak diraren oinarria.
0: Hori da. Gaurko saioan orokorrean gure irratsaioan egon nahiko genuken sekzio bat ez du ukiko dela elkarrizketa bat. Bai, elkarrizketaturen bat nahiko nuke ekarri saioro. Talde bat, musika inguruan ibiltzen norbait, musikeroak, kontzertu programatzaileak. Gaur aurkezpen saioa denez, pues esan dugu.
1: Bueno, gure burua aurkeztarekin nahikoa.
0: Nahikoa eta sobera.
1: Akaso. Eta sobera.
0: Hori da.
1: Eta gure asmoa da, saioa beti aztea, musika munduan, asteotan edo epe laburrean gertatu diren gauzak komentatu.
0: Hori da, efemerideak.
1: Efemerideak. Ba. Adibidez, Gari, gaurko egunez, 1976an Sex Pistolsek, Anarchy in the UK singela atera zuten.
0: Ja, yeah, bez.
1: Urte betetzea.
0: Eta torren urtean izango dira 50 urte gaurko egunez. Ez?
1: Hori da.
0: Que fuerte.
1: Kalkulo honak.

0: Egun ematen hitz egin barko genuke akaso punkaren historiaz eta horren traduzioa Euskal Herrian. Bueno, si horrek
1: ustez, bai.
0: Hitz eingo du horretaz momenturen
1: bai.
0: Batean.
1: Gaurrez.
0: Gaurrez.
1: Gaur
0: pia da gauza.
1: Bai, beste gauza batzuekin, baina bai.
0: Hori da.
1: Beste alde batetik, nahiko esan guratua izan da, Euskal Herrian sortu den horrelako talde, musikari talde batek, musikariak palestinarekin, deiturikoa.
0: Plataforma, elkartasun plataforma.
1: Elkartasun plataforma batek, musikari asko bildu dituenak, prentxaurreko egindu adierazteko, ez dakit exactamente zen badiren, 162 musikarik Spotify utziko dutela, eta, bueno, boikotera deituz, Spotifyek armagintzan eginduen inbertsioa batik.
0: Hori da.
1: Hori izan da notizianeko esanguratsu bat, batez ere Euskal Herrian, baina Euskal Herritik kanpo ere
0: bai, hartu nahiko jartzun internazionala.
1: Eta gero, nahiko kuriosoa izan da, eta gaur ekarri nahi dut, ez eztabaida agian, baina bai komentatzea pizkat, nola rapero batzuk, nahiko ezagunak diren rapero batzuk, adibidez Juicy Bae, nire iruditzen jatena inkreiblea, egizan nahiko fananaz, eta Elioto Fana, adibidez, ezaguna gana, orain dela pare bat urte etorri zan bebait topagune sozialistara bolo ematera, adierazpen batzuk egin dituzte, oindala gutxi hasi direlako agertzen raparen munduan, olako rapero reakzionario batzuk, edo igual lehen ezienak hainbeste, baina olako biraje reakzionari bat hartu dutenak, eta diskurtso fatxarekin lerratu direnak, ez? Eta bai, Juicy Bae eta Elioto Fanak, izan direna nik uste dut, reperkusino gehien euki deurienak, komente deuri euren sare sozialetan, zelan euren ustez ezin dan egon rap bat eskumakoa, rapa bere esentzian, darako zeu zer, langile klasaren adierazpen forma bat, eta beti zin behar dala antisistema, eta por lo tanto beti zin behar dala antifascista, bai. Egon behar dala zapalkuntzen kontra.
0: Bai, bai, oza, ber, hor betiko ez da behidau, ekez? Rapa sortu zen baldintza batzuetan non kriterioiek alko ziren bete, gerora industria kulturala gai izan da hori desbideratzeko edonora, eta... Egia da, orainik badago la diskurtso hori de mantenlo real, ez da, hori guztia, eta badagoela gaur egun Espainiar estatuan tendentzia bat kritikatzeko, Kataniek, zuk orain nahi batuzuna. Bai, eta de hecho, antza, dirudienez, rapero fascista, edo mesu fascista,
1: el jintxo eta olako, seguramente el jintxo mundu guztiari agertzen jango Instagram esaten paridak.
0: Hori da, ba, ze, baliteke jende horrek zelen ez ituzten horrelako mesuak botatzen. Edo ideologikoki kristonen aldaketa jasan dute, edo akaso norbaitek dirua jarri dieta esan die, zo izango zara honen bozgora gaiu, eta zinmaz hor dirua agintzen duen ez, tamales, ba, horrelako gauza gertatzen dira.
1: Hori da. Eta nahiko, ez dut esango ondo etorri dela, baina egia da, honek jartzen dugula mai gainean, rapa bezalako genero musikalak izan dienak langile klasearen, ez lehen esan dut, langile klasearen adierazpen forma bat, forma artistiko bat, forma musikal bat, ez beti iraultzaia, ez beti ezkerrekoa, ez beti, ezakit, potentzial hori dekona, ez, baina ez da beti horrela izan, izan daiteke machista, izan daiteke racista, izan daiteke, esan dugun bezala, ideologia zapaltzaiak apur bat jarraitzen dituenak, ez?
0: Hori da, hori da.
1: Proletara izateak ez du esan iraultzaia denik, baina, artista hauek behintzat jartzen dute mai gainean nolakoa izan behar dan rapetik egiten dan proposamena, ez? Eta izan behar dela ideologia zapaltzaileak babesten ez dituen rap bat. Eta, nire ustez behintzat debate hori mai gainean jartzak gaur egun raperoen artean nahiko interesgarria da, ikusita bai gizarteko esparbez berdinetan nolako biraje reakzionario egoten ari den, eta nire ustez kontu zibilteko gauza bat dala.
0: Bai, bai, zantzari gabe. Bueno, basiru ditzen ez zuten madugu Juicy Baeren eta Joker arteko kolaborazio maravilloso hori. Jarriko dugu, venga.

0: a pilu.
1: You have to be a beast. That's the only way they respect you. When I am assertive, I'm a bitch. When a man is assertive, he's a boss. He bossed up.
2: Alto tema, Juicy Bae eta Joke, bitch. Bale, hoin zartuko gara, gaur ekarri dutut gari temazo bat nire ustez.
3: Temazo bat.
2: Ez dugu ingo berba Rosalian diskoan inguren, baina...
3: Ez, mesedes, baina, mesedes, nahi baina nazkatu da, baina benetan nazkatu da nahi baina.
2: Introduzio
3: dardot horrez gaie, todos los he... edo zer esaten mierda honen inguruan de repente dira analistak dira
2: es que gero da como
3: analisi eta kontrapuntoko irakasleak, o sea, da pereza.
2: Baina gero da como gusteko jaten berbaita honen inguruan. Gente hagas baina esan es que sin dot, es que sin dot.
3: Es que, o sea,
2: es sin dot.
3: Es sin dot.
2: Es sin dot. Bueno, baina asuntoa da parkatu, baina asuntoa da Rosaliak Lux albumean La Yugular abestien alto tema, por desgracia.
3: Guapo da, bai, guapo da, bai.
2: Sampleetan deuela, kantaren amaieran Patti Smithen elkarrizketa bat. Eta, sí? Bueno, elkarrizketa bateko zati bat. Orduan, zer gertatzen da, eta nik gaur ekarri nahoten gaia da. Claro, Rosaliak baliatzen deu Patti Smithen, baliatzen deuz Patti Smithen itzak lehenengo tamin, eta gero Patti Smithen figura,

0: mierda bat, dana miserablea eta violentoa, eta dana mierda bat ez doana inora, eta inork ez du sinisten ezertan, inork ez du sinisten ezertan, hori importantena, inork ez du sinisten aldaketan edo iraultzan edo etorkizunean, sino haz lo que puedas.
1: Bai, bai.
0: Pues olako begirada bat, apur bat esaten dutzuna, bueno, mistikotasunetik eta espiritualidadetik sinesteko eta heltzeko esperantza batera edo gauza batena dara superior a lo material y a lo terrenal, bueno, pues kaletan deu oso ondo, ez? Eta pizkat Patti Smithen diskursoa kokatzen deu marko kontzeptual horretan.
1: Qué vergüenza.
0: Qué vergüenza. Neu indigneta. Total, zer esaten deu Patti Smithek? Da entrevista bat 76an iten duena Estocolmon, Europatik biran zegoen bidartean, eta esaten deu, traduzio dut euskerara nahiko erakaskarrean itzultzaile neuronara mitatzen, bale, parkatu.
1: Hau pa, itzultzaile neuronara, zema bueno, karrera zagatzen duzu.
0: Oso erramita baliagarria.
1: Ah, bai, oso ondo.
0: Vale. Ezin duzu besterik gabe, ezi bat zeharkatu eta pentsatu, lortu dut, zeharkatu dut. Milioika kapa daude zeharkatzeko, milioika leku nora joan. Badakizu, beste norabide batera mugitzen zara, beste dimentsio batera. Eta zerra sola dio ilargira joan ginela, zerra sola dio martera joan izanak, mugitzen jarraitzen dugu. Mahomak 7 zeru zeharkatu zituen, gauza handia. Nik 8. zerua ikusi nahi dut, 10. zerua, 1000. zerua. Beste aldera zeharkatzea bezala da, ate bat zeharkatzea bezala da, ate bat ez da nahikoa. Milioi batai ate ez dira aski, aratago joan behar da, isla batetik aratago, izpilutik aratago, aratago, aratago. Eta klaro, oza, zuk ezagutzen bauzu Patti Smith, eta ezagutzen bauzu zein dan bere ibilbide musikala, artistikoa eta politikoa, ikusten duzu ari dela artea azken muturrera eramateaz.
1: Bai, bai.
0: Eta ezagutzen bauzu bere proposamen artistikoa, badakizu berak artea oso politikotasunetik ulertzen duela, eta bere arteak zertaz hitz egiten duen badakizun, eta bera artista bezala eta figura publiko bezala nola kokatu den historian zehar gai ezberdinekin, badakizu berak aratago joatea hitz egiten duenean ez duela hitz egiten espiritualtasun batetik eta abstraktotasun batetik, baizik eta egiten duzun artea eta arte horrek izan dezaken eragina bai formalki eta bai edukiari dagokionez azken muturrera eramateaz, ez? Baina claro, besterik gabe hartzen baduzu bere figuraren estetika eta Patti Smith, claro, da tipa bat superpotentea, es una tía con cojones esa
1: nana.
0: Eta da tipa bat oso iraultzailea izan dana zentzu askotan, artistikoki, estetikoki, diskursoari dagokionez, eta hartzen baduzu bakarrik bere estetika eta bere irudia Rosaliak egin duen bezala. Claro, era bere hitzak beste zentzu bat hartzen dute eta enkajatzen dute perfecto bere diskoan eta berak esan nahi duen horretan.
1: Bai, bai, jarri dago. Beti eukiko gaitasuna nahi duenak zozer hartu eta testingurutik ateratzeko. Bereziki, gauza hori bera baldin bada, bai, iraultzaia edo baldin badauka pretesto, osea, barkatu, helburu politikoren bat, hori askotan gertatzen da.
0: Jo, kese,
1: adibide tontoena da, pues, la camiseta del Che Guevara. Bueno, sin más, esa nahi dut.
0: Bueno, Frida Kahlo, Che Guevara, egon dire figura asko historian zehar, deskontestualizatu direnak, eta euren estetika erradikal horren bitartez erabili direnak beste gauza batera, beste gauza batetarako, baina inondik inora ez dutenak, ez dakit, rekonozimendu bat egiten, edo behintzat ez dutenak rekuperatzen eta garaikidetasun bat ematen, euren ondare...
1: Bai, bai, niri iruditzen zait, eta igual da sartzea leku batzuetan ez ginen, sartu beharko, baina adibidez, gertatzen den gauza badela gaizki deitutako euskal folklorearekin. Como aurreko ziklo politikoan gauzak zeudenan oso serio, jende batek egiten zituen abestiak, bueno, ba, hori guztia uspotzeko. Eta horren parte zirelarik. Eta gaur egun iruditzen zait, berreskuratzen direla aurko elementu batzuk, baina izaera borrokalari hori guztiz baztertuta. Eta derrepente entzute ditu
0: horrelako...
1: gudarien aldeko kantu batzuk, folklorizatuta zentzu txarrenean.
0: Ze hori da
1: folklorea. Hori da, folklorea definizioz da zehose txarra, esan nahi dut.
0: Guretzako
1: behintzat.
0: Azalekoa bakar.
1: Hori da, azalekoa. Politikoki ez dauka inongo relevantziarik, osea, ez saio
0: eman nahi. Eta identitateari egiten dio, baina ez beste ezerri.
1: Hori da, hori da. Bai, bueno, antzekotasunak egon daitezke lanik. Ba, zeiru ditzen,

0: Jarri baino lehenago Patti Smith.
1: Vale.
0: Nahiko nuke esan, karo, igual jende batek, entzuten ari jende batek ez daki nor den Patti Smith. Orduan, bueno, deitzea jendea Patti Smith entzutera, orain jarriko du kanta bat, baina bueno, entzuna duzue gehiago. Eta beste alde batetik, bebaina inoen aipatu, ja musikatik aratago, ostia, Rosalia, eta ez dugu hitz egingo Rosaliari buruz, baina Rosaliak, inoiz, bere trajektoria musikalean, inoiz ez deu hartu posizionamendu politikorik edo kritikorik ezerri buruz. Inkluso mundu mailan gertatzen ari den gauza grabeena izan da Palestina herriaren kontrako genozidio. Ez deu esan zeozer diseinatzaile batek uko egin duen arte berarekin lan egitera. Eta orduan ikusi du bere burua behartuta eranen baten bere aurpegia garbitzeko, baina inoiz ez du adierazi horrelako ezerrez. Eta en cambio, Patti Smith...
1: Txaron, Barkatu mostatik. Baina oso adierazgarria da ere bai, nahi duena jakingo du eta bilatuko du, baina eta oso kezkagarria da, mainstreamaren barruan eta mainstreamak dituen horrelako delegazio lokalen barruan, badagoela oraindik jende bat adibidez, bizi izan dugun, gure beraunaldiak bizi izan duen sarraski haundienen aurrean, oraindik hitz puta bat ere ez duen esan. Hemen txabertan, etxean bertan ditugu goiek.
0: Etxean bertan ditugu goiek,
1: gaztean sonatzen dute, inork dago jende bat ez duena ezer ez esan, hitz bat ere ez kontzertu batean, ez deklarazio publiko batean, ez ezer. Eta saiesten badute da, bueno, ez dut, ez da bertzen, zera saiesten duten.
0: Rosalía, que esaten zuen gauza bazan, como que la gente debería de dar por hecho.
1: Claro,
0: ver a Palestina en Aldagón. Ez da emun behar por hecho ezer.
1: Ni de palo.
0: Esan behar dire gauzak. Dauz momentu batzuk esan behar direna gauzak. Eta parte hartu behar duzu gauzetan.
1: Bai,
0: eta badau momentu baten adierazpenerako behar bat, egon behar zara hor.
1: Bai, eta de hecho, kezkagarria ere bai, probablemente jende batek zeu zer esan duela, behin ikusita, zentzu komuna, zegoela biratzen, nola bait. Elkartasun bat adierazten, ezain beste palestinaren resistentziari. Izango zela legitimoa den, babes bakarra. Sino, orokorrean, pues es gaude horren aurka. Genozidio baten aurka gaude, bai.
0: Eta gero genozidioren aurka, a ver, nor ez dau genozidio baten aurka.
1: Hori da zetan
0: horanik. Dan hori irutzinak utxartu Palestinian pastan dana, baina ez da hori bakarrik. Osea, bebai salatu behar da Israeleko estado zionista, eta hori zer, ke pasa?
1: Osea,
0: horretarako zer?
1: Zimaz da horrelako neutralidade politiko faltxumuko bat mantentzaren saiakera... Pues nazkagarri bat. Simple. Itz gutxitan, nazkagarria.
0: Horregaitik, emoten dugu amorru, Patti Smith moduko figurak gaur egun rekuperetea guztiz era desitxuratuan, eta ez rekuperetea bere eduki politikoa edo berak egin duen ekarpena artista moduen eta artista komprometitu moduen, eta nahi nuzen ekarri adibide batzuk ezagutzen ez duen adentzako, baina Patti Smithek adibidez Vietnameko gerraren aurka hartu zuen parte mobilizazioetan, protestatan, publikamente posizionezan, baita Iraken inbazioaren aurka ere, bai emakumen eta bai LGTB kolektiboan eskubidean alde posizionatu da beti, eta bai aktiboki hartu du parte ekimen ezberdinetan, herri indigenen aurkako erasoen aurka agertu da beti, lurroietan multinazionalak egiten duten esplotazioaren aurka agertu da, bera, estatu batu arra izanik, eta horrek suposatzen duena jakinda artista mainstream bezala.
1: Bai, bai.
0: Gero, People Have the Power kanta sortu zuen 88 izin zela basikamente himno bat mobilizazioaren eta ekintza kolektiboaren alde, zapalkuntzei aurre egiteko, erresistentzia kantu bat, Amnistia Internazionala gazua egin deulan. Bueno. Osea, kritika garria zentzu batzutan, baina, osea, gure desan da, estatu batutako artista mainstream bat, basikamente mundu mailan bebai ezagune dana, eta ostia, egin deuna bere ekarpena bebai.
1: Bai, bai, argi dago.
0: Total, entzungo dugu Patti Smith.
1: Venga,
0: eta honekin,
1: entzungo dugu Patti Smith.
0: Mi txiko dugu ya emeloi hau.
1: Venga.
2: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His golden nerves merged perfectly. A radiant with the hallway. An aura around the mirror. He merged perfectly. Looked at Johnny. The mirror. In the hallway. The boy looked at Johnny.

0: Bueno, bueno. Orduan, ondorioztatu dugu, que la Patti Smith era una dura, ¿no?
1: Una jefa.
0: Era una jefa, era una dura.
1: Una jefa.
0: Vale, Vanigna y Utecarri a un duro. A un buen duro, ¿tada? Oso astea. Baina, gazteiztik datorkigu, Maro. Purratzaia biatzeko YouTube-en. Se badago beste bezlari bat Maro.
1: Baina badakizu non aurkituko duzu?
0: Non topatu
1: ezak. Aurka kontolatutako kontzerture maten.
0: Epa. Se,
1: Maro beste raper batzuekin matera onzan zazpikatu gaztetxean antolatu genuzan.
0: Hori egia, eta onzan bastante guapo.
1: Onzan bastante guapo.
0: Bai, joven santo. Hemen ekartzei zuet bere azkenengo abestia. Ditza 45. Eta hor dabil gure lagun gaztea eskupiendo leninismo sobre Drumless, hori entzun ditu
1: gitzoik. Gazteizikoa da, ez?
0: Bai, gazteiztarra da.
1: Gazteizen dau raparen eskola,
0: Gazteizen badao zeo zer. De hecho, azte gure honetan izan da rapsodaz, gaztetxean, ez da egitzen bat garren edizioa, ni ezin izan nintzen joan, baina esan didate, oso ondo gontzela. Eta bai, badago zeo zer, belaunaldi ezberdinetan banatuta esango nuke, baina bueno, bereziki gazteak datoz oso fuerte, eta nik esango nuke Maro, nire kasu pertsonalean dela, horren adierazpen argi bat. Grabaketa, nazketa eta masterra egindu Berbaine jaunak, eta instrumentala Maixak, Maixa MC. Orduan, txiru ditzen entzuten badu
1: hau. Bai, entzuten.
0: Bai, uste dut zeo zer daukatela eskuetan Maixak eta Marok, eta kaso beste raperaren batek. Zire zoekarriko dugu etorkizun batean. Hora, indik ez dugu pista gehiago emango.
1: Okei. Okay.

0: Maro, joven santo. Holy shit. Vale, entzun duguna, Maro, 45, 45, produkzioa Maiz Amzik, eta Nan Fiero, lehen ez dut alesan, YouTubeen daukazu entzun gai, Spitting Leninism in that Drumless, vale.
1: Engo lotura txiki bat, hemen Marok Palestina egiten dut aipamena, eta
0: talde honek... Corazón palestino.
1: Talde honek bai, oin orkestuko ten taldea, oin jarriko dugun abestiaren musikari hauek. Bueno, Salvardoñana da grupazo bat, deskubridu dutena oindala oso gutxi.
0: Nik ez dut ezagutzen.
1: Andaluziako talde bat, nire lagun andaluz batek gomendatu oztena. Ziren kalifatokoak, mitiko kalifato.
0: Kalifato tres cuartos, ya ves.
1: Los reyes de la electrónica.
0: Oia, ya, eukiko dituzte urte batzuk, ez?
1: Batzuk bai. Berrogeita asko.
0: Berrogeita luze.
1: Eta, de hecho, aprobetxeko gomendatzeko, oin dela gitxe ikusi duten dokumental bat. Oin dena zekordeko izena, eta esbaina da, la electrónica que bailo Andalucía, usteot, eta gero beste izan bat. La electrónica que bailo Andalucía, deitun dugu berba zelan eltzen dan electrónica andaluziako, bueno, lehenengo rabe forman, eta gero ya klubetan zelan sartzen dan, gentrifikazioa, bla, bla, bla. Total. Salvardoñanak, deko abesti bat, Magic Island, que dice literalmente Israel sois nazis, que a veces hace falta, ¿no? Holako gauzak esatea. Baina orain jarriko duten kanta bat, kanta da beste bat, da Amanecer. Nik uste dara apur bat talde hau representetan deuen kanta. Eta da, oin, nahiko modan dauen movida bat, dala punketik datorren zeuzer, baina elektronikoa, nahiko modan dauen.
0: Eta guztiari egiten dio post-punk.
1: Post-punk eta elektroniko.
0: Da, no, baina, oza, post-punk kategoriaren marruan guztia sartzen da hori. Horrein niri aitortu behar dut amorru puntu bat ematen diala.
1: Yeah.
0: Oza, oso zaila definitza estilo bat. De hecho, ez uki joerarik definitziko estilo bat, tío. Pues, jo que se, haces daugazu influenzia hau bestea, eta egiten duzu, pues,
1: leitu. Ni begitu dut, a ver, zelan denominetan dauen internetek estilo hau, eta epiten deu, synth punk, pop, melodiko, influencias del flamenco, bueno, holako gauzak.
0: Hori nork esan dizu? Txatik.
1: Bueno, iruditzen oso interesante talde hau, porque letrak, dioso guaiak, eiten deu, bueno, kanta honek justo, eiten deu berba bai, gentrifikazioaz, individualismoaz, eta apur bat, como, bueno, gure generazioetan bizio guzen, kezka eta ezin egonetaz, eta... Kasu honetan, kanta honek egiten du berba hiri baten bizian persona batetaz, bueno, oso, bueno, individualismoetaz egiten du berba, eta, bueno, nik kokatzen dut, bueno, ez dakit zehiritaz dabilen berba egiten, baina mitiko noraeza, hiri bateko rutina, azte osoko rutina gero juerga, ez joan etxera lotara, baina gero aztelenan aztena berri zure bizitza, bueno, anyway, entzungo dugu, Amanecer.
0: Venga!

0: ¿Y qué me quedo yo?
1: Salvar Doñana, temazo.
2: Guapo, guay.
1: Amanecer. Oñon gara Andaluziatik estatu batuetara, eta de hecho joango gara demoran nahiko atzera. Oin tema bat gomendatuko dutelako, nina bilera entzuten bastante azken aldien, baina 2008koa dana.
2: 2008, malos años para el crecimiento del capital.
1: Malísimos, de hecho. Eta Santi Gold, artistan kanta bada, Santi Golde gaur egun ja 50 urte inguru edukiko deuz, eta kanta hau ditzen da Les Artistes. Da bastante curioso porque ni hasi nintzen entzuten kanta hau, pentsen nuen zala como referentzia bat frantsesera edo holanda
2: edo katalanera. Bueno,
1: bueno, más probablemente frantsesera.
2: Claro, es que Santi Gold nik uste nuen zela palentziako tipo bat, no? Como Santiago...
1: Santi Gold. Pues tipo ditzen da Santi.
2: Edo zora luzekoa. Santiago Goldarena, yo que sé.
1: Adibidez.
2: Ya, bai.
1: ¿Nei es un chiste que yo?
2: Es, vale. Es dut gorik.
1: Eta, gero behin, kanto honen ingunan irakurtzen hasi nintzenen, irakurri neuen Les Artistes, Les, L-E-S-ek, egiten dutxola...
2: Akronimo bat da.
1: Akronimo bat da.
2: Vale.
1: Eta egiten dutxo, da, ai, zelan da, ai, oin izat urtengo, apuntet daukidot baina, da, Nueva Yorkeko auzo bat.
2: Vale.
1: No sé qué, est zait. Eta egiten dutxo berba, barrio bateri, oro, emeretzi goi garren mendean, izan zara barrio bat, nahiko, bueno, migrazio asko eukizeuena, oso multikulturala, eta oso garrantzitsua izan zana mugimendu artistiko underground askorentzako, eta gero zelan 2000 garren amarkadan emon zan gentrifikazio prozeso oso fuerte bat, eta orduen hasi zan como rollo movimiento hipster indie, tal, hasi zan como artisteo elitista bat agertzen hor, apur bat, pues lehenin duguna berba, ez? Zurgatzen eta apropietan hor sortu ziren espresiño kultural eta artistikoak, bueno, hoien estetika, eta bere ganatzen, baina era berean sortzen espazio bat baztertzen zegoena, behintzat jente hori. eta orduan Les Artistes abestia da kritika bat al esnobismo,
2: vale,
1: eta al elitismo artistiko de ese barrio. Eta orduan horregatik deitzen da Les Artistes, eta da kriston temazo aparte, hasi kentzungo dugu.
2: Baina, entzungo dugu.

0: Bueno, alto tema, zer, bai, ez?
1: Alto tema.
0: Bai, esango nuke...
1: Eta komentatzen dut benetan entzutea Santigol, o sea, entzutean general. Dekos kestan temazoak.
0: Bai, eta rellito oso fresko, ez? Como
1: es que, da bi mieta sortziko.
0: Claro, baina, ona... Mítico gausak berando el tendiera.
1: A ver, guida Santigoldek beti ukiola fama izeteana oso ezagik
0: porratua.
1: Aurreratua, bai.
0: Ja, bai.
1: Sobre todo genero en nazketan eta holako gauz.
0: Bai, bai, bai.
1: Jarriko dugu bertako musika.
0: Bertako da ascensore marka bat.
1: Vamos a dejar de ser unos yankees.
0: Bai, vamos a dejar de ser unos yankees. Gainera, gertatzen da gauza bat dela, noraitek esan lezakela. Ez Euskal Herriera gauzak eltzenia berando ez dakiz er. Ez, zure Euskal artista mainstream gustokoenak egiten duena da, ikusi zer egiten den estatuatuetan kelopeta mundu mailan eta gero kopiatu super era, kaskarrean eta karriona. Eta, espero dut, zu entzule... ez duzula jaten, mainalare jende askoak bai. Gauza bat, gustatzen mazizu aurreko abestia, ezaztu ugarela sirenak dira. Eta entzungai dagoela gure irratsaioa hemendik aurrera, ze gaurkoa lehenengoa da, hilabeteko azken, aste azkenero, gaueko 9:00-10:00.
1: Dilo.
0: Dilo. Bueno, eta gauza bat egingo dugu. Jarriko dizuet Gasteizko beste talde bat, ez?
1: Primizia.
0: Ala behirratian gaude, Gasteizen, honi Gasteiztarra naiz, katalin zu ez. Ze pena zure da.
1: Finaz vale. Adoptada Gasteizeko.
0: Hori, adoptada. Vale, entzungo dugu duela zen bat. Ba, hilabete bat, esango nuke? Zose gutxiago.
1: Getxe gura bera, bai.
0: Bai, Gasteizko beste gazte batzuek ateratako lehenengo lana, lehenengo epea. Ez da lehenengo lana, lehenengo abestia entzun zelako ekida katera zuen Gabriel Arestiren omenezko rekopilatorio batean, gaztearen ahoa temazere bai, entzun zazue. Baina, bueno, nore ninguna nari gara? Mirotz taldea. Baina kontu, segon zen beste Mirotz bat Gasteizen, 80ko hamarkadan, eta ere,
1: bai?
0: Oso interesgarria da, bai, Badoken, gure benetako plataforma maitatua, Badoken, badago, Mirotz hori.
1: Qué fuerte.
0: Bai, rock progresivo garai horretan bastante bai, lantzen zuten. Bastante guapo dago, Gasteiztarrak ere bai. Baina, bueno, ni jarriko dizuena da, gaur rongo Mirotz, duela jabetezkaz, Power Trio, duela gutxi, beraien disko aurkeztu zuten, aurkaren jaialdi batean Gasteizko astetxean, eta izan zen la rehostia.
1: Dana da autorreferenzial.
0: Bai, bai, evidentemente. Jende asko etorri zen, jendean ikustut oso gustera onzela.
1: Oso guapo.
0: Kriston bolo guapoak egun ziren, txopete jo zuen, Kriston bolazoa, akerrek ere bai. Eta Mirotzek disko aurkeztu zuen. Orduan, gaur entzungo dugu Mirotzen oihu bat.

0: oso guapo dago, alde batetik nire ustez. Mirotetiko zen koroak eta melodiak oso politek direla.
1: Ah, eso melodia honak egin dituzte.
0: Eta gero da super fresh. Eta gero aparte, egiten dozte ilusiño, porque azken aldien, indurien number beuren musikataz oso zaket, honestoak izan dire, zintzoak izan dire, euren referentzian inguren, aifatu dori Jota Martina, bosque dien.
1: Ah, bueno. Eta hortzun, oien hortzuk dira, nik esitu esaguzet.
0: Ez, baina, igerdena Euskal Herriko zaket, mugimendu musikal baten ondorengoak direla, edo ikusten da ze influentzia duzen euren inguruen, eta hor sortu dan elkar eragina talden artean, gaur egun dauzen talden artean, edo behintzat esfera baten, eta oso politean iruztez hori ikusteo.
1: Eta horrek balio behar du gure belaunaldiko jendea kontuan hartzeko. Urrengo belaunaldien nola egiteko referenteak izan gaitezkela, momenturen batean, ordan gauza kondo egin barritu, gula, eta zentzuz.
0: Oh, wow.
1: Ez, egia da, hartu gara durantzun gizuna, bizitzarekiko. Ja, vale. Ados.
0: Hasi behar gara maitzen gari.
1: Bai, amaitzen hasi behar gara. Amaitzen hasi behar gara.
0: Baina berandu baino lehen.
1: Uaaaaa! Grupazo! Venga! Ba, berandu baino lehen, vale. Duela bi urte atera zuten lehenengo dizka. Nola zen izen burua, utopian zer? Uste dut, horrelako galderik urbatekin. Oraingoan, azkenengo dizka, duela jabete bat baino gutxeo baterata, musikaren doinua baino, dirua nahiago.
0: Pum, pum, pum.
1: Fuck that shit, fuck Euskal Mainstreama. Hemen, berandu baino lehen, entzun dezagun berandu baino lehen.

0: Bueno, entzule maiteok, gaurkoz bagoaz. Nik ustot ja, berba asko indagula.
1: Bai, gehiagi, akaso. Bueno, lehenengo programa da, se nos permite.
0: Vale, total.
1: Vale.
0: Eta, bueno, agenda txiki batekin gatoz, beintzat azaro abenduan, gure inguruan egongo diren ekimen ezberdinenak, adibidez, abenduak seiean, Durangoko azokaren testu inguru horretan.
1: Hau da, top secret, eh?
0: Top secret. Hora indik ez dalako publikatu.
1: Top secret, da.
0: Baina, bueno, egon boda zaio bakarreta esklusibo bat.
1: Bueno, bakarreta esklusibo ez dakigu. Zaio bat.
0: Ekidaren partetik eta aurkaren partetik aurkeztuko da zerbait. Horretziko dugu. Bestalde batetik, bueno, hori baino lehen, aipatzearen beste kolektibo batzuek ere antolatuko dituzten gauzak, azaroko gota bostean, azte honetan?
1: Azaroko gota bost?
0: Azaroko gota sortzi parkatu.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season when love runs high.

Oh,

Eta gaur, ba, elkarrizketa bateaz gatoz. Iker Badiola Etxaburu galdetuko zau hainbat gauza. Batez be edo liburu bin ingurun. Berak kaleratutako liburu biren ingurun, baina bueno, berai buruz be galdetuko zau. Liburutiz, El Cangrejo de Troia, eta gero bestire, zenite, momento, paro, esto te va, nuntzaz, abai, ez que beste liburu bat egara, hori kalderetan egotena. Behin, Zegama Aizkorrin parte hartu nuen. Liburu oso desberdin bi, berak idatzi dabenak, eta ba, bera, ezautuko, eskate, hobetu txuaua, zer etxen da ben, beran, biharri. Baina horren aurretik, ba, guk beti, dakago itxuri, antzerkizan egun internazionalin, ba, manifiestu irakurteko hor egunin munduko antzoki guztixetan, martxun, 27 izaten da. Ba, antzerkixe, emon baino harinaua, pertsonalidadi antzerkixan inguruko pertsonalidade batek idatzitxako mezu irakurten da. Eta ba, horren mezu guzti ez dutu dugu irakurriko, baina bai zatitxo batzuk. Eta horren oztin, ba, Bixar Korrika aiaten da Ondarrure, erradizupe bai kilometro erdixe, kilometron erdixan erdixe, dakau, eta, ba, bueno, hor, ba, gero, kanti bai ipinikau, eta gero berbaingau, eta bideo bat bai ipinikotzu. Holantxeik aztenga, gure gaurko irratzaio. Hasiera modun, ba, beti biltzen dau, hau kanti, ba, ja irratzaio bi edo hiru atzatzen junde, denporaik ez dozkun elako moten ba, zartzeko irratzaion, eta diz 42 urte hau kaleratu zanetik. 80an argitaratu zan, Ruper Ordorikan lehengoko disku, bera Potx bandan ibilizan aurretik, eta ba, Potx bandako lagunakin eta beste hainbat musikoaz batea, besteak beste ba, Josu Zabala, gero Ertzainak sortuko bana, edo ja ez da, ordun laro izan ja azitxe edo ez eguazen, eta besteak beste bebai, ba, ito izen ebilitzako, Josua Erkiaga, Lekatxarra, eta bueno, beste jente askok, gero ora, ba, entzutetzu edo musika mundun eta kultur mailan ba, gauza asko einbenak. Esate bateako bebai gogoratzen dut, ba, honek Chill Mafiakuk edo Kopla Berriak edo Ata Benin eta ba, bueno, ba, jentik harridura modure edo gaurkotze bat modure edo aipatze benela eta esan birde ba, ba, bueno, hemen doinu bebai ba, zarratiz, baina bertzuk berrixatiz eta gaixak bebai hor kantan jasote bana bertzutan ba, bebai beste erabatekuk zin, eta izan zen, beran momentun, ba, hausdura bat, edo ikuskera barri bat, euskal isatine, edo euskal kulturine, edo euskal doinune, eta on amendatoz. Zena izan, milenian, zero, dana dalako, ez da izan generazinei numero, nintu zen, X, Z, Y, tal, eta pentsan da, ba, eurak, ba, deskubriuten da behela gauza barrien bat. Eta bueno, ba, zorionez edo zoritxarrez, ba, gauzak errepikatu etxendiz. Eta eurak etxen da bena bai musika modernu hau edo kaiajeru hau edo urbanu hau eta euskal musiki tartekatzi edo naztati bebai, ba, bueno, Ertzainak bebai bane, baten baino gehiagoan. Ez dut zau, kentzen meritoik. Chill Mafiaek enjaku, ai, baina,
Ba, ez, ez azei izan, ez bakarrak, ez lehengoko.

Mendak hau, antzerkixan nazioarteko eguneko agirixe. Ongo urtin, Peter Sellers, ez da aktore famoso, ez da bat. Estatu batuetako, antzerki zuzendaxe, opera zuzendaxe, eta festivalan zuzendaxe, bebai, beran karreran zer. Testo guzti ez dutu hau irakorriko, baina bai zati batzuk.

Bueno, ba, usi izan da Peter Sellarsek egin jako idatxe. Zati batzuk eta kendu in jau. Ezate ban gauza batzu bebai, bueno, txuri danez argazki izan beha horra gertzen da, budistak ebiltzen da bene rosa xuaz, eta buda bebai aipatzen da, o konozimientu, ez dakiz zer. Bueno, hori ez dutzu daue irakurri. Antzerki xai burutz, beran reflexioi gutzako nabarmenenak edo importantienak. Naiz da hizkuntza batzutan ba kriptiku edo berba gatxakin otxirirakau guk antzerkixan egune ospatzeko ba kantak epintzin eta normali Bertolt Brechtean juten ga Kurt Weill-en testuta edo kanteta eta askotan hause kanti ipini izan dau beste bertzinoi batzutan ongu dakazue, Ella Fitzgeralden ahotzin. Mac the Knife. Maki el Navaja.

Mike el Navaja. Mike el Navaja.

Oso ederra. Telebizinoiko saio baten edo grabatako atasini bat. Zuzeneko, musiki eta abotza. Ela fitxera. Eta hon ikerrei deitxu bitzau, ze amar tradisa bueldan galditzutegaz beraz. Eta berai deitxu bitxartin, ba, kanta, bueno, kanta desberdinak eta ibiliga bilatzen. Eta bat, ebinikotzu daue. Cancer Moon, ba, hor kangrejo de Troia, ba, kantzarrai buruz. Danetik, ba, hoxe pentsarau, hau Bilboko talde bat zan, Josetxoa Anitua eta Jon Zamarripak parte hartzen bena. Eta hause kanti aukeratu dugu, zegoi pintxeko. Cancer Moonen, ez da bil kantzerratxik, eh? Haure, no, da, astrologixi ez edo geixo barakarrela zerrekusi. Itargixe eta kantzer sinuaz. Pentsaren dute daukera zerrekusi taldin izena. Baina kantin titulu Solution.

0: Opa, Iker, ondo entzut dezu?
1: Bai, ondo, ondo,
0: oso.
1: Sandro.
0: Bale, neupe bai zeu. Bueno, lehenengo eta behin gure entzulik eta zeu identifikateko, ze familixak usa zen, ja urtitan gabiz, eta ja gaztia
1: bai,
0: da, ez
1: bai,
0: gaztia, ez
1: bai,
0: da, hau xe ditu.
1: A ber, ni, bizian hausitxu hauak eta ez autuko, nabe, Austin Frailineko, Austin Frailineko nio zabak eukan zui barra zian den da txiki bat, hori onela itxitxe da, itxitxe nazana, eta hango ziten, nire itxitxe zan urtitan, kajaladaleko zuzen daixe, horrek izaleik ez igual, ero atxitxan partetik eta alejoneku, bueno, horretxetik zera referentziak, ez, erriko nire referentziak, familia modu.
0: Artabiden jaxu?
1: Artabide, bueno, jaxo, Santurtzi.
0: Ah, bai.
1: Bai, bai, a ver, San Juan de Dios en jaxo nitxan, baina ixe urte beteaz, hau da, niri ez dara gogun ixe Santurtziko, beti ondarru tarra eta ondarru jaxo.
0: Eta zer zan, ba, familia xe ara juntzan bizitxea, edo
1: bai, arloan ba, destinat? Bai, atxan, atxan biharra, ba, atxak kooperatiba baten etxeban biharra bertan, trapagan, eta ba lantxe bizi zin berez trapagan, bai, bueno, Santurtzen bizi zin, ba, aninguruko fiskatan dizeke urria guagoteko eta lantxe jaizan ditzen, bai.
0: Muy bien. Medikuntzi ikasi zen duen?
1: Ez, biologizi, zetez biologu.
0: Baina biharra etxezu?
1: Baina biharra medikuntzako fakultadin, medikuntzako irakasle modun, bai, pola.
0: Horretxe, desko bai. Lokan nitsun, pentsan eban investigadorik eta biologizatik, esagoa, baina, bueno, ordunde
1: bai.
0: Medikuntza aplikatako biologizi?
1: Bai, holan, zangunke, eta, bueno, ba, medikuntzan, lehenengoko kursutan, oinarrizko, esaten dana, oinarrizko ikasgaixak egoten dizenak, ba, izaten diz, bai, biologizi, histologizi, ba, bueno, biologuk horretan bakauena jakintza eta formakuntzi. Eta horretxetxik, ba, sarri askotan lehenengoko kursutan egoten gaz, bai, biologuk, farmazietiguk, bai, biokimikuk, medikuk eskizenak horrek ikasgaixok emoten. Bai.
0: Eta ikerlaxe izatea zelan aiaten za horreta?
1: Vale, bueno, azken baten ikerlai karreri izango dunken aitzeko, gaur, bueno, gaur hori nolo korren ez da, lehen bebai, ezinbesteku detesi doktoral bat itxe. Hau da, azken baten da ikerkuntza saio bat originala, hiru lau bat urte berrizaten dana, eta... Ba, horretako nik aukera bat eukinean bere garaixen, ondala ja urte batzu, 2007 bitxarte, EHU bertako laborategi baten, ba, aukeri duguan, aurkeztu nitxan, da, onartu nitxuen, da, holantzik hasi izan esango duke. Hori baino lehen urte bete, inean beka bateaz, lan mundun murgiltzeko beka bat, Leonardo izineku, gaur egun ez da holan, ez da zituten uste, baina bueno, horrelako estiloko beste batzu daz. Eta hausia Dinamarka nahi neba, da pixat esango dunke ba, arra aritxe antxia ziaztan ela, ez da? Carl Henry Brogren izeneko ikerlari baten eskutan jauzin itxen, eta lan mundun sartzeko bazan be, ba, azken baten, bueno, bai, lan azan, baina ikerkuntza bideratute dana, eta egizu zen, ba, asko guztaztan, asko ikasi noan beraz. Eta orduan, ba, ja, onuzko, ja, maitzen eguanin, ba, zinitzen bizkate aukera hori, ez, ikertzaile aukera hori zelan alneban, hemen Euskal Herrian behiratzen, ego lan txeke, ba, zinitzen tesi zeitzen. Eta, gero, tesi zea maieran, ba, aukeri guan, edo kanpoa jun, edo zer, da, bueno, ba, kotxake, momentun, ba, geure, hola, baldin, geure, esango dunke, zirkustantzia gutzen dauz. Eta, ba, nahi neban kanpoa, baina horre, horreka bat bilatu izan bebai, neure inguruaz, neure bikotiaz momentu aretan, da, egora guztik ebizkate, parekatu edo alzanik eta gauzaik egokizena eta enpresa bat sortzi erabakinean beste hiru lankideaz. Eta enpresa horretan izela urte honitzen, da enpresan neguala, ba, universitatean irakasle aukerak urte ben, eta olentxik buelta inoan.
0: Innoprot.
1: Innoprot izan zen, enpresi bai. Ondiokan jarraitzen dau, ama, aixa maoz langile, eta enpresa bioteknologiko bat entzat, ba, ja behin lau bost urte eta pasaten dizenin, eta aurra etxin da benin, basaten da momentu itxarren eta ikua pasadala. Eta bai alan esan ginke, ze amauz langile eta oinuzkoike hobetuen biharrin, ba, aurrea daru horrek, eta, bueno, ba, postasun handizia ze bizidon neupe, naizte bertako kide zuzena ez izan, ez da?
0: Enpresa bioteknologiku zer da hori, be bai, ikerketako bai. Enpresa bat?
1: Bai, bai, bat ez be zerbitzuk emoten dauz, eta itxin da bena da, ba, igual enpresa handixa guai, farmaceutika eta universitatea eta bai, ba, horre esperimentu jakin batzuk, ba, ez daukenak gaitasunik etxeko, ba, bertan itxin diz, zerbitzu modun emoten diz, eta, bueno, aurreko baten egon itxen eurekin, da, holan, bitxik egin modun, ba, lan pilo bat indabe, COVID-a alata ez dala. Horre, ezagunak, gaur egun indanon, danok ezagunak duzen Pfizer, da BioNTech, eta ba, horrek danak izan dabe zeuran, euran bezero. Eta holako ze horretxe zerbitzuk emoten, ba, euran ikerketetan bat ez be, botika barrizean bilak eta prozesu horretan.
0: Zuek, on momentun, kantzerra investigaten zabize, ez?
1: Bai, bai, bai. Horxe da, nire ikerketa talik, horxe ez, gero bueltaine banin universitatea, ba, gelik, ba, ikerketa talde bat sortzen jungaz. Eta, bueno, ba, horre dakau, lau irakasle, eta hainbat, sei, ikertzaile, tesis doktorala itxendazenak, eta beste hiru bat ikasle honetan ba gradu ikasten da zenak, baina bueno, ba, euran tarte libretan etortzen dizenak, ba, laguntzea, ikastea, ustea zer dan hori, ba, hori, 15 egunetik behin itzin dugu talde bilerak, eta hor bat zenaz, ba, izedo zena, ba, lagun eta batutan. Eta hoiz edo gure ikerketa tali, doze, minbizizie kantzerra ikertzen, gabiz.
0: Zer da, kantzerra?
1: Bueno, kantzerra eskematen da, bueno, gure gorputze zelulas da osatut ez. Zelula bat izango lehiteke gure gorputze, ba, edifizizio baten ladrillu modu. Orduan, edifizizio ba ladrillu zentxidea modu, ba, gure gorputzen ladrillu diz, ba, zelula. Horre zelulok, ba, danak egon berdiz, alkarlanin da, funtzioi bat eitzen, ba, momentu tokaten danan arabera, ba, kauzea jakin baten, berda, ba, zigur dizenin hazi, gelikio merdizenin gelikio. Baina, ba, kanpotik etorri dan zehose eitzik, edo bertan sortu dan arazon bat eitzik, ba, momentu jakin baten, ba, batek eitzen dau, ara horrek salto, eta ez danin hazi bir, azten, hazi eitzen da. Eta hazi nire dezan, ez hazi tamainun, baizik eta batetik bi sortu, bitxik lau sortzi, eta holan, ba, bulto baten moduko sortzen da, azkamaten. Eta horre hori juten da, ba, inguru guzti izango dunke apurtzen moru, jaten gongo alitzake moru. Eta hoxe da, izango dunke berba egitxitzean zer dan eta zelan sortzen dan kantzerre unizi hori.
0: Zara, orduan, zelulan,
1: kontrola galtzi.
0: Hoxe. Normala estan modun azti
1: bai,
0: edo
1: bai, jarduti, bai, biltzi. Normala estan modun gauzak etxen azti, beran bostin, ez? Danak ezetezun ba, fabrika baten ez? Bakotxak beran biharra uketa, honek hau enberdau bestik enberdau, da alako baten dan batek ezaten da, ganien hori itxea, beste gauza ban itxea, ez da? Beran bostin azti. Hoxera, ez? Ara ukizkat saltoen, beran bidi etxen, azti inguruko jamonik bai.
0: Eta kantzerra, guk normalin esan dauena, gaixo bakarra da, edo batetik bestea desberdintasunak da, ba, depende ze organon, ba, edo gorputzeko ze funtzioen ikutu.
1: Ba, hau de, ja, organutik organure oso desberdinak di. Hori zeharri askotan, ja, bakarrik zeharri bilduran dizimoten da, gena pankreas, ez? Ba, esan da, pankreas, jo, pankreas dauk. Ja, hor ja ikusten dugu, ez? Zelako hori dauken organo bat izan edo beste bat izan. Eta hortik adaptaua jongo nintxeak, eta zango nuke, kantzer tipo bat nintzen da, be? Hau, zan da igun, ba, hoxe, ba, bueno, pankreas oso, oso agresiu da lako kasu zen, baina, bat ipintxearen, ba, urdaileku, ez? Toma, ba, pertsona bat izan, beste bat izan, guztiz desbardina. Horre, adibide bat jartzearen, Pfizerrek, Pfizer onbi harrin da, bueno, Pfizerrek eta ataraben bakuni, horre, atara BioNTech izaneko beste enpresa bateaz. Ba, BioNTech izaneko enpresa hori, ba, bakuna hau txertu hau etxen hasi baino lehen, beran funtzio izan kantzerran kontrako botikak sortzi. Baina personalizau, hori, pertsona batek kantzer bat aukenin, biopsia bat hartu, analiza, eta kantzer analizi horren arabera, berai, alakarta esango dunke modun, botika bat sortu. Hortik, zelan, kantzer mota tipo bardini izan dabe, pertsonati pertsona desbardini edala. Guztiz aldatzen da. Orduan, ba, ez da, berren zelula mota da gauz, de berren kantzer mota da gauz ez. Pertsona bakoitzak beren kantzerra dau.
0: Ni akorda dena, ni un minitxanin kantzerra, ero medikoana, ero juten inanin, edo han zaintze guazela, eta zer dakazu, ero besti, ero kantzerra berbi, edo urtete banin, oza, gauza nausiak eta berbatxe ben, eta gauza bilurgarri, ze sentiu itxezen duen, ba, konversazioi aldatu itxezen dela, eta beste gauza bilurgarri bat modure, erixotza zigor bat izango balitzake modure. Hori asko aldatu da, ez? Amendik, osea, berrai urtetik ona.
1: Bai, bai. Eta hori, joder, nik zima bidarre. On, sarrisa esaten da, ez? Baina, hori zeupu igual biziko zen duen, ez? Zer dauketa, zoze txarra, ez?
0: Bai.
1: Atan gontu, zelau bilurre egunkan, berbidera bezien duen zaten, ez?
0: Bai.
1: Ez dauke gauzo honi, zoze txarra. Ja, zeu zezun, ez? Berbizet dibera, ez gazkun hori itxen. Asko aldature, baina batez be, botiketan baino bezea diagnostiko, ze, bueno, lehen kontaro, bueno, hori ez, kontrola galtzen dago, da, zitzen dizu. Claro, aziran, bi, lau, sortzi, amasei zelula izan gauza, minusklo bat, gauza oso txiki bat, ez dugu nahi nindik inoa ikusi beste goitzen. Eta horrek ez dago sintomai sortzen, orduan, da, ez gara konturatzen, da gau konturatu baik azten du, de momento bat aliaten da, gorpuz guztin zir zabaldu lekena, eta ja, ez da zereni. Orduan, zer lortu da azkanegoko berroi urtidan, bat ez bet diagnostiko hori, eh? Orduan, asintomatiku dan momento horretan mamografiziak adibidez, sistemiko egiten dizen mamografizia horrek, eta zer bilatzen da, alik eta bizkorren topati. Zekero, bai, ba, emoten dau, urrengoko bosta mar urtitan, ba, egongo dala, olako iraultza bat emodun, eta medizina personalizau, baina hondena zain gaz. Ondiokan, gaur egun hobetuen funtzionaten da bena da, zirujizi. Da, honetxei, BioNTech-eko zuzendai orokorra entzunetan, bera izatez onkologu da, eta esategan, onarte kantzerra aurre itxeko zeitzen dau, esate bat. Ebai eta erre. Ebai erre eta pertsonak enbenena pozoin du. Yeah. Hau de, ebai zirujizia bidez, zoze txikizeto bat nanin zabaldu eta ebai zehirun. Erre radioterapiaz eta pozoin du enbenena kimioterapia. Diz botika, diz terapia batzuk, esango nuke oso estip bat sofistikau. Eta, claro, ikusi beste egizta, ba, sortzen da, ben, albokaltik, ez? Horre, inoi gerta izan bako, beran ingurun bate bat kimioterapia da hoti, ba, infreinul hori. Zatxi, horre, bai, kantzera ditzen daude, da atrapat da guztik, ze.
0: Baina ala eta guztiz be, erantzun bata zientzik emonda bena, eta posibilitara bena piba jente bisik jarraitzi, ez?
1: Bai, bai, zientziak hor zentzun aurrean jau diagnostikutan. Mm-hmm. Diagnostikuk asko aurreatu diz. Eta oin gaigaz oso oso kantzer txikisiato bateko. Eta ba, odoleko analizi bateaz gauza batzuk agertzen dut, badakau, jasuz mobat zoze badana. Yeah. Edo horre eitzin dana bai, oin zalantza gatzen bat urtetik aurrean garen, iru eta bost dala uste dut, kaka jasoten da, eta hor be, gaigaz topateko zantzu bat, susmo bat, hortik etorri leikela kantzer bat.
0: Bai, hor, kolonan, kolon kantzerra ningurun etxen
1: bai,
0: dan,
1: hori,
0: ez, testa, bai, bisaldu, bai, poblazio ire, eta bai, generalizau.
1: Bai, bai. Eta horrek gauza guztik, ondala berri urte zeua zen, ondala hogei urte bez. Eta, oin, positibu gagertzen diz, pertsonik iziztaren zentuten momentu. Horren gara usan horreko oso txikizia dizela, eta ordun algaz jun, eta errezken du gaina gaur da honin, dezta zabaldu jarri bezez, laparaskopiziak ene da, nahiko errazetxin da, edo entoskopiziak ene bai, nahiko errazetxin da.
0: Zuek, zuen ikerketak, ze kantzer mota buruzku de?
1: Bai, ba, justo hoize, eta betu gaina endoskopizi berreatxi berbetan eguala, etorri azta, pastelen bilera bat akau galdakanoko ospitalin, han koordinaten, bueno, bai, onkologiziako zerbitzu, anatomizia patologiku, digestibo, irulau zerbitzu da ze koordinata, eta euran helburu de, endoskopizetan, hortxe, kribau horren bitxartez, endoskopizetan, topaten da ben, koloneko, eta ondesteko minbizizak, horrek hartzen da bez, biopsizak analizateko ospitalin bertan, ba, galdakan oin emongo da konsentimentu bat, eskatuko da gaixuai, topaten badako minbizi bat, zati bat emongo da, analizirako, da beste zati bat dure taldia emongoako ikerkuntzako. Hori, bueno, pazinti berak erabakiko dago bai esku moti edo esku, baina hori segaz guk ikertzen dagoen da koloniko minbizizi, dala incidentizian bigarren, irugarren hortxe da, bi iruxaten da, altuena mundu mailan da erizotetan beholan, eta horrek gibelea era etzen daben metastasisia. Metastasisia nire gozan organo baten sortu, eta gero hainbeste azten da tumori, momento baten etzen da zelula batzuk viajaten azten diz. Bultaka gorputin zirde beste organo batea juten di.
0: Yeah.
1: Hori ja oso, oso arrezko, hor txiltzen da jente egizien, ez? Metastasia sortzen zen. Eta hoize da gure ikerten eta batez be, hoize ikertzen gabe, son bagabiz beste pare bat gauza be, hor dakauen lankidetza batzukin, kolaborazio batzuk eta glioblastomakin eta zigabe bai, desarkomakin, baina bueno, nahiko gainetik laguntzen, baina batez be gure ikerketa esparru zango egunke dala koloneku gibeleko metastasizez. Eta oin ba hoize, salto txorin idego mon, azkaren guztietan behor ikusi, ba, pixkat laborate gizean itxin dagoen geure esperimentutan biopsiak eta jasoti, eta nik uste dut horri informazio oso, oso baliatzut, oso garrantzitsu lortzen dagoela.
0: Baina bakazu ez, hemen irakurri dut, zeuri buruz informazioi, patente bat, nanopartikula batena, ba, gibeleko metastasize uneko laro isin evitaten da bena, edo...
1: Bai, bai, bai. Hori izen zen, Santiagoko Universidadiaz batea, haurak nanopartikulak sortzen da talde bat Alejandro Sánchezena, eta azkanin ba alkar topa ginen, guk topa gendun zeintzuk alzin izan molekulak edo, bai, ez, minbizizia berak eukan atakateko gauzak, eta eura duke nanopartikuli. Nanopartikuli azken inde olako, esango, koipia zeinago, grasa zeinago partikula txiki-txiki bat.
0: Osea, ez di txipapez eta ez di robotak indizinua sartzen dizena gorputzien.
1: Olako, onegan hori aparte dago, onegan. Ez, gauza oso simple bat, da errez itxin dana, Moten dau, hamen bizkotxu etxin ongo gainak emarun. Bota hau, bota besti, nazta, eta nanopartikulik urtetan dago, ba. Koipetan eta txiki batzuk, han barrun sartu gendun, geuk pentsatzen gendun, botik amorun engo bala, eta hoiz izan zen, kolaborazin ez, elkarlana, eta horreaz lortu gendun, ba, zagutan lortu dugu, euneko laro ize bajati. Eta hon horrei buelta txiki bat nahi zetzau emon, eta ia algo eunken hainbeste entzun dizen txartua, bakunak nahi zetzen dizen gizakizietako proga horrek itxia eta. Bueno, ba, hor da biz universitatean laguntziaz, Bizkaiko Diputazio, Esprik, diru laguntza batzuk eta jaso dugu, zindugu lako analizi batzuk eta, eta bueno, indosku bide horri bat, zerren bigo eunken, aliateko gizakizetan aprobatea, ez? Ensaio kliniko ditzen dana. Eta, bueno, ba, 800.000 euro.
0: Lortu zuen.
1: Birko eunken.
0: Biko esan, eta posibles?
1: Biko litzake, bueno, hor gabiz. Ati jo, eta batea eta bestea, eta 800.000 euro izango litzake, lortzeko eitzeko esperimentu, toksizidadinak eta juteko agentzia regulatzaile bateana, ba, FDA Ameriketan edo Europan ema, eta esate, betu, 800.000 euro hazi, oin joen eskatu dozkun esperimentu gen jauz, honintzitiz emaitzak, eta hona hazi digan ensaio kliniko betxe. Eta hori izango litzake, ba, 4-5 milioi euro.
0: Eta ze ikuspegi positibura kasu esoen investigazioik bideo honetik duzena edo...
1: Bai, bueno, guk nik uste dut azken baten ikertzaile izate horrek hori baikortasuna beti daro lagainin, ezta? Eta, bueno, adibidez honek beran emaitzak emoan eta nahi dugu jarraitzu bideo horretan eta martxan da kauzen beste batzukin asko ze aurrera guaduz, eta diokan ez dakau emaitza esateko modu, bai, egon epe mongo dauz, baina, bueno, hor gabiz, eta bai, gauza positibo, aztarna positibo batzuk eta gertu diz, de, bai, bakauz bi dulerro nahiko optimistak gazenak.
0: Azkanin ikerkuntzi sormenara, ez? Ba. Arte sormenaz beba igual, parekatu leiken gauza bat bada, ez?
1: Bai. Lehen komentatut zutena, zelan, Dinamarkan egiten lata oso harreman hona ineban, hango nauzi izan eban, ez Karl Henrik Broren da. Goratzena, ez gazte inizaztuko, ba, ja, alkarra gurtzeko momentu aria zanin, de, bueno, ba, emostazen olako alku batzuk eta, alku gitxi mostazen, ez? Ez da, ma, honetan ego zu aurrean, da, ba, ote bestit, eta animo geta mostan da, ez da. Kun, hein biko zen duke, sarrizagoa museu eta jo. Museu, honen pentsatena zintzea, museu, edo lako. Eta aldizatzea arte garaikideen museu eta, da, pixkat inspira horretan, sorkuntza horretan, abstrakzioi horretan, da, utopizetame bai, ez? Ezin eskuk izan lehik ezen gauza gaur egun, eta zientzean neurri baten hori bebala. Nio entxe bertan, nahi, jakusten liburu bat, la bakuna ditzen dana, eta da, lehen, ugal konturatuko zinen zarrin jote referentzia BioNTech enpresa horreta, ez? Pfizerreaz batea txertu, baina esan egin ge, emaitzako nenetaik guk emunda bentxertu hori garatzea jundana. Honek, izio tamar urte darue, da gaur egunin sortzen da zen medizina pertsonalizau hori, eta batzutan nahiko aurreratute daukeia fase kliniko oso aurreratutan eta gaur egunin, erizten gazta nahiko zientzia fizine. Orduan, gizon horrek, bueno, berez bikote badi, eh? Andara gizona diz, matrimonizo bat. Onda la hogeita marrute, junzingin, inversori gana, eta hau planteatzen nien, ba, topa ben, olako aleman anaxe bi, nahi beste dira haugenak, ez da gizinak zein bez diruaz, ez? Eta nahiko olakun joazenak sensibiliz eta minbizizian kontuaz, da pilo bat dira pinitze. Baina nik izaten dut, onda la hogeita marrute pentsati zer nahi benen, ba, oizie, sormena, ze guzesun, sormena, atxilidan, aizearen horraziak itxin, no?
0: Gero, asko komentaen dana, ero, jentik berroa txendabena eta bar, da, kantzerra psikosomatiko izango galitzeko maure, edo estresak kantzerra sortu leike?
1: Bueno, a ver...
0: Datorre, bueno, asko horiek esan dabena, gaxuk be, geuk sortzen dauzela, edo holako gauzate bai entzun etxen di,
1: eta
0: eskat hortisek,
1: Bai, hortisek, ez? A ver, ni on, jo, hau ikasli zarrizatzen eta barrik izatea. Piskat de eskudo morgun, edo babes morgun ibiltzen dut. Volterrak esate ban, ignorantzisik gauzak bai estatu eta zestatu txin dauzela. Zientziak zalantzan ibiltzen dut. Eta zaitz, eta nik izan ignorante hartzi zegoen, neu. Horren barrik izatea. Nik ez nuzatea euneko unin gauza bat egize dala, zurre dala, ze ikusi de, zintia eskan inde kapa bat beste baten gainin jarti, ez? Jakintza kapa bat beste baten gainin, eta aurrera etxin dauen egin, ba, lehen pentsatezana era batea, ba, oin, bueno, beran matiza dugu, ez? Beran nabardura dugu, eta, bueno, esan holan bez, da. Sortu, bueno, sortze arte, ondigan ez da inbeste demostra, baina lagundu leikela bai. Eta, bueno, horre gauza bat estresa, ez da? Estresa esaten nobenin, estresak dauke zuzen lotute hormona gaitzen dana kortizol. Da, kortizol hau oso garrantzitsure gutzat. Ha, bueno, ondala maus mila urte, gure gorputzak ondala maus mila urte, eta on, mestilo guzin. Ondala maos mila urte horre izaten da biltze ginean edo olako piztin bat etorten gazkun din, kortizol altzate zen, da, gure organismo guztin zabaltzen zen, da kortizol horrek sortzen da bena da, ba, gorputze preste doti ez, eta gure muskulu prestatu txin dauz, bizotza bizkorra du, gurisa oxigenaten da.
0: Adrenalini deitzen dagoena.
1: Hori, gero adrenalini altzaten da, bueno, eta ordu ez, hori dana. Claro, ez gehi zen beti, denpora guztin, guratzetik ez gehi zen lehoik eta mamuta. Noiz benkia pasateza. Gaur honeko bizimodu zer dakar. Gaur biharren topin, bihar jonde topin, gero omik hartu ez da izan, gero musika handik igeriketa izte izan, gero izan, gango bestik, ez da inungo taldea, lago, ez, estresata. Etxea etorri jota etxeko biharrak eme, urrengune bardi. Da orduan, kortizol hori, dale. Da, kortizol horrek, momentu jakin baten, ba, prestatu txingatxu, baina egun eragotasunin, azkenen gure gorputzeko organo batzutan, da egun batzutan sortu leikina da, inflamazioi bat, eta ise kroniko dana bihurtzen. Eta hor, emoten gazen seinalik, zeluletaria leikez, eta zelula batek erarekin leike, lehen esan dugun klik hori etxe. Orduan, bada, ba bai, batzu bai eragitxitza beste batzu bai ez. Zehaitxik, bueno, badana bazela bat ezberdinak. Ba, badalako mundu Usain Bolt bat, behatzi segundetan anean etxin da bena, eta nik amairu. Dano bazela bat ezberdinak. Eta gero norberan jarrerein kontu be, hor egon dizikerketa batzuk, eh? Bai, pixkate buruk berutzitzen da benin, seinale batzuk emoten dizela, ba, lagundu txitzen da gaurrea itxin. Hor zentzun be, zientifikoki, esango unke, molekuleta jonde, egon diz ikerketa batzuk holan txaten da bena.
0: Orduan, gure bizimoduk bebai gure sistema immunologiku edo gaxuai frente txeko almenein kaltirauke?
1: Bai. Hori demostrata, bai. Eta sistema immunologikuk bera itxen dau, eta esan daune, eta estres horrek, kortizol gisa, izko kortizol hori etengabez jasotzen neotik, inflamazioik sortu lehike gure gorputzeko atal desberdinetan, eta inflamazioik kronikuk sarri askotan sortzen dauz minbizixak, bai, hori ez da inongo zalantzai.
0: Lehen komentazu, zu laboratoixo baten zazbiarrin, ez? Sinalin
1: bai.
0: Lab.
1: Bai, Sinalin Lab, ipini gentzan izena, egiz izan laborat, taldi bera Sinalin Lab oso handixe da, eta dauke atal desbarrenia modu. Bat da aginietako implantin ingurun eta etxen da ikerketik. Beste bat da gaixotasun neurodegeneratibu eta hirugarrena da minbizizia. Eta nixango naz, ba, minbizizian ataleko ardura du.
0: Laboratorio bat zase hor dun?
1: Bai.
0: Eta gero kun lehen aipatuzu, osea, ba, finantziazioin bi eta ordu, proiektoka etxezue aurrea, bakotxak proiektu diferentik bideratzen dau, eta horre finantziazioi lortu birde, pribau, publiku, holan, holanik de?
1: Bai, holan da. Batez be publiku. Azken aldizian pribau be badabil sartzen, baina tribau gisa sartzen da igual proiektu bat bideratzen bada ikuspegi komertzial edo industrial hauat. Da, bueno, hone hasi zen edo desan, ba, igual ba, enpresa bat sortu. Eta hori azken aldizan hemen be ikusten gaz, asko estatu batutati dator, joera hau, urtik darue bertan, ez? Adibide bat, jartear, Moderna. Moderna da beste txerto nahiko famosu batepaino gehiagoa jaso da bena. Eta Moderna hori de Harvardeko unibertsitatetik ikertzaile batzuk euran ikerketi hartu eta kanpo ataben enpresa bat sortu ben, deiten da startup. Unibertsitatetik bertatik sortutako olako enpresa barri bat, startup, spin-off, sortzen da, emotengako entidade juridiko desbardin bat, enpresa batena, eta hor diru pribau sartzen da. Klaro, ze, azkan baten diru pribau, ba, beran etekinan bile du. Eta zu unibertsitateko ikerketa publiko baten diru sartzen modu, ba, izaleik emezenaz modun, edo... Yeah. Nahi dozulako ba, edo ze gauzatxi zentzilea bat egin, donazine baten bidez ba, lagundu horretan. Baina kapitalak berak ez, esango dunke kapital riesgo ditzen dena, ero enpresa finanziero batek bueltan digun edo jaso, baina ipini da bena baino gehiago. Orduan, hori gehien bat bideratzen da, ba, olako ize... iniziatibe eta ez, holan enpresak eta bertatik enpresak sortu eta hor ja, bai, pintzen abe diru pribau. Baina bestela neguko lan unibertsitatein biharratzen duena proiektuta nik onartetana publiku izan da. Eta, bueno, ontxe bagabiz fundazioi bateaz, Katalunian sortzen dan fundazioi baten ingurun, harreman hona personala ukido eta, bueno, emakume batek alabilga kon sarkomiatxik. Lehen komentado, ez, bizka sarkoman behazigazela sartzen.
0: Sarkomire jendik egitzeko azaleko kantzerra, azaleko kantzer mota bat.
1: Ez, sarkoma izaten da, bueno...
0: Dino, sarkoma de kaposi edo, ezagutzen da, iesan ingurutik.
1: Iesan ingurutik, bai, horrek azalin sorte, bai, nolako, bai, polako batzuk eta... Egin zidan sarkoma bihurtu de bizka kajon desastre, ez da jaur nindun sartu bala sarkoma. Deitzen da egun bigunetaku, baina, bueno, sortu leike odolo dizak sorten daren zeluletatik, muskulun zeluletatik, toki askotatik. Nahiko rarure, baina das, mota bat das oso oso agresibu dizena. Eta bueno, hori, emakume batei ba alabilako nota 6 urteaz. Ana Rovira, Ana Rovira Colina, ARC, ARC, eta Fundark sortu dau, eta, bueno, hortxe dabil sortzen, da, bueno, ja, sortzen da benin, ba, hor dan diru bat geure bitxartez bideratu ikerketa, baina hori zin. Pribaude, baina fundazin egin bidez guzan gaunket donazin egin modun.
0: Zuen biharrin espezializazin oinarritzen da, edo talde lana da eta danak etxezue danetarik edo zelan izaten da investigazio.
1: Bueno, guri egizan, bueno, hor lehen komentadoten pertsona desberdinataz, ba, batzuk euran tesi doktorala da zeitzen, gutxako eran proiektu dauke, dalegintzen gaz, bueno, danak espazizio baten egoten diz, laborategize fizikoki be, bi laborategi dakau, baina minbizizena kantzerran lerrokuk laborategi baten egoten gaz, eta aldintzen az, bat danak danetik ikasti, ez? Gaina arlo askotan, ez bakarrik esperimenta zinioen, hau de esku biharrin, han ikusten duguen azarri telegiztan, atu bukin da hori tebesti. Pixkat gero gauzak aurkezteko eran, idazteko eran, gauza bilatzeko eran, tresna informatikuk erabiltzeko, danak danetik ikasti. Egize da, ba, gero, bakotxea dauken proiektun arabera, igual teknika bat gehiago erabiltzen dela beste bat, baino, eta igual bate bat, ba, espezializagoa da gauza jakin baten. Baina gure laborate gizan esango dunkena, azkanin, tesi egiten da benak laburte pasata gero, izit danak egiten da be, danetik edo gauza gehizenak. Hor teknika idagokien ez da olako espezializazio. Bai de gize, bakoitza beran proiektu dauke, beran molekuli dauke, beran lerru dauke, eta hor bai espezializatzen da. Gize igual espezializatzen da, bakoitze beran jakintza maila. Hor izaleik.
0: Lehen, urrengo galderi neukana preparata metodo zientifiko bizkat esplikati, baina bueno, lehen azalduzu zelan investigaten dan, eta zen jan zientzixin baliabidi investigazioi aurre atateko, ez da ela, aurre eritzirik, uste oi, bat da ela, eta ergun hori frogatu inberdela, teron kontrafrogi onbirde, eta abar, ez?
1: Bai, galdera bat. Nik beti izaten dute, momentu importantiena da galdera zuzen nahi, ez? Ja. Dakauen, onarte dakauen jakintzaz, beste galdera bat itxi. A ber, onarte, ba, ez, itargi da liagaz da, ara, eta bate batek izan dago, itargi izan gaz da, eta itargi txik, ara, eta guaz, soze ongo da, uzi da galderi. Bale, ba, ongo esen hori frogatea. Zeran frogako, ba, guazen nabe bat etxea, eta guazen arutz. Eta junde, ez da ixe. Bueno, ba, erantzun dago, erantzune. Edo junde, toparu ze, oze, ba, listo, erantzune. Orduan, galdera bat, eta galdera horrei erantzuteko, proba batzuk egin behar duz. Eta proba horretan, lortuko erantzun horrei bai edo ez. Aurretik, inoiz bez.
0: Antidogmatiko, pentsamento antidogmatiko, ba, dudalara.
1: Bai, guztiz. Eta gainea, ez bakarrik, edo, gaur egunin, ziurtzat emoten dauen gauza be, zalantzan jarri, hori nizarri zaitzen. Ze gauza batu bolantzen lortu diz,
0: Bai, eta denpora luzini pentsate zana eta funtzionate bana, edo ustez funtzionate bana, gerokun bebai demostraren da, ba, esanela, holanik, edo oseo zer falta zanela, edo obeste zeo zer egin bizanela, edo bebai.
1: Bizkat oso simplifikata, Baina, joinak izau behongo zinean, ondartan, urita sartu bai, ez? Paskal dute gero.
0: Bai.
1: Pare bat ordu.
0: Bai. Zarri gaina,
1: Eta erlojo ahi behi gaina. Minutu, Minutuaz,
0: Bai. Amak edo isiko edo esate bani. Bai. Hori ikusire ba ez tala holanik, ez?
1: Ez tala holanik. Eta, bueno, hori oso simplifikau, ez? Baina, azido laktiku eta aujetak, eta... Edo... erretez anin bat ez hartu burotzetan egozingo atzu. Yeah. Ostra, erreten gatzunin ipini urrotzetan, berretasun hori barrua guaz juteko.
0: Bai. Bai, ni bain erren itxan, beso guzti eta hori eta zer egin izten, hainitako pasti.
1: Bai.
0: Ez zegoen elako. Eta on gaur reunin eza etzenera urrotzetan sartu eta antxe ukitxe.
1: Bai.
0: Hori hor duen pentsako zan egosi eta puspulu.
1: Egosi eta puspulu, te, bai.
0: Bai.
1: Da gaur reunin ikusi eba, berotasun hori gelditzen berdela, ben maile.
0: Gero beste gauza kuriosu edo, gentik jakitzeko, tesis bat edo investigazio bat etxen danin, abala aldizkari zientifikutan argitaratute edo lortzen da.
1: Bai,
0: zolan,
1: bai.
0: Zolan izaten da?
1: Bale, hor, bai.
0: Eta ero zein aldizkari besta ubalixo, ez?
1: Ez. Horre, nao, nazioarteko erakunde bat, emoen JCR ditzen dana. Eta horrek emoten daukizkat sarredi aldizkari ziai, esango denute, baleku dizen edo ez. Hone, behin baleku egumon da aldizkarize, aldizkariziak enberda baina da, nik ikerkuntza baten badot, behiratzen dute, a ber, hau nun enkajaleik ez, klaro, zintzia oso zabala da, ez?
0: Yeah.
1: Ni minbizizian ingurun nabil berbeta, baina beste batzuk ekologizi ikertzen dabe, orduan bakotxeak daz, aldizkari oso oso espezializatu. Ni behiratzen dut pilo bat daz minbizizian. Behiratzen dut, esan, bueno, nik ingoten da, ba, ona bizaldu neke. Oden bizaltzen dut, eta hor da, hasierako editore bat, esaten da bena, bueno, biharra hau ganorazku edo ez da, edo gudin aldizkaizan ez da unka jaten, edo bai, eta aurrera pausu moten da. Orduan, aurrera pausu moten da, momentu, bizaltzen da, beste bi ikertzaile ez daukenak zei guzirik zuaz, eta ere egiten dabe, revizini kritiko bat. Eta esaten dabe, ba, metodo zientifiko ondora bilbazu, experimentu gondoen bazu zedo ez, ondo oinarritxute bada zure argumentazioi eta horren arabera erantzun bat ematen da, eta erantzun eixaleike ez da ez gazku erizten ona hau eta honea etxik edo onargarri eixaleike baina eitzun beste experimento hau edo eixaleike oso zoik onargarri xe da ze pasaten da guzti honetan borden zango zenuke, bueno borden pilo bat baldin badaz bez, aukera asko dakazu. Aldizkariziak eurak, be, sistema baten bidez, jentik zema bidarra aipatzen da ben, eta seguk alkarra aipatutzen dugu, ez, geure idazten dugu enin olako bat, artikulo bat,
0: bai.
1: Ba, hasieran, zaten dugu, nik hauen jot, ze fulanitok behin manau. Orduan, segun eta zema bidar aipatzen dizen revistak, horrek dauke prestigizio gehiago edo gitxia. Eta hor da, rankin bat emodun. Rankin horren goi goizan da, ze nature, nature, deitzen dana, science. Eta horrek, ba, mundu guztik, nahi da bertan argitaratu, eta oso prestigizio asko handizi hauke, ze eurak ja hartzen da bezen biharrak, diz oso prestigizio handiku. Lehen goko editorik hartzen da bena, pixaldu baino lehena revisatea beste batzuai, eros ez dago hartzen, hartzen dago punta, oso punta-puntako gauzak. Horretzen da bena ja filtro bat, eta horrek sortzen da bena da, bazkanin hor argitaratuko dizen gauzak dizela, gauza oso impacto handiku, eta azkanengo gauza garrantzitsuenak da zenak. Eta horren arabera, bale gintzen gazku, zemat eta rankin horretan goren da zenak. Eta gero, arloka zatitzen diz, ba, adidez, minbizixak, ba, baldin bauk ez mile aldizkari badaz, prestigizio hori ipinitxe da, bat biru lau bo zei zazpi, baina batez begune urtzen gaitxue kuartiletan. Hau de, euneko hogeta bosta, lehenengoko euneko hogeta bostin da zen artikuluk, ditzen di, lehenengo kuartile, ku bat ditzen dana. Eta horrek gero, ba, edun aurkezteko momentu neta, zugu esatezu, nik edakate ogoi artikulo eta ogoi txik amagoz diku bat, artikulo aldizkari honetan publikaten da honek. Orduan biliatzen dugu beti, hori xez, ku batea juti.
0: Eta horrek aldizkaria zer di, independientik, unibertsitate batekuk,
1: bai.
0: Administrazioikuk?
1: hasieran hasi zin, ba, irakas asko izen zin, ba, irakasle matek edo unibertsitateko ikertzaile irakasle, bueno, ze, nik ez lehen esan dugu nien hori, ez? Ikertzaileena, ikertzaile irakasle. Ez, unibertsitatean holan funtzionatzen du ikertzaileek eta irakasleak momentu beri. Eta holako iniziatibak izan zin hon dala urte asko. Hon horren atzin enpresak da, ez da, hor inguru horretan bizkate esango nuke ikertzaileak moskeo.app bat hauela. Ze azkanin enpresa jauetu diz, ze ikusi dabe hor txolioan dizegoanela. Claro, lehen irakasle bateke beran revista etxun montete banin, ba, bueno, bera jartesan editore, eta igual kontratate ban bate bat formateateko kontutan eta laguntzeko, besten bat igual hizkuntza kontu, netanak ingles iniziatzen dut, hizkuntza kontu eta laguntzeko, da, ez, beran ba, egitura etxun montete gutxi bat. Eta zeitzen zen, ba, ni bizialtzen eban, honek bizialtzen eta beste bi izautzen da bena berak ez daukena zikusi dinaz, arek zuzentetzen, bultatetzen, eta claro, horrek gazto batzuk eraitxe banetik, ba, nik argitaratzeko, ba, zuzendaisak ez da, bueno, da honek, claro, hemen papera eta haue, ba, ba, 1000 euro, ezta? Eta, esan zu, bale, 1000 euro. Da gero, revista hori, nahi da benak irakurri, bebai, revisti erosi nizen duen. Da, segirun kontrolatu zen enpresa batzuk hor negozi zitzala guanela. Ze, revisaten da benai, ez gau guet izai gordain zen. Hore, zuk kobratezu argitaratu nahi da benai. Eta kobratetzazu irakurri nahi da benai. Eta azkanin, tagazu, egitura txiki bat, montata, batzuk formateaten, da beste batzuk

0: Nabar. Eta oin asko selektibo goizan da, ze gainera hau asko azide eta oin pilo bat aldizkari daz. Nik aztin igual lau bost bat invitazioin jasoten do, gaina batzun nire arloku besti zenak. Rebizako zonke hau, rebizako zonke hau, eta ba, bizka jarriaz gogor, da zaten ba ez, eta agizi da arazupe bada zeukitzen batzuk. Ze lehen esan dauen JCR-ko hor sartzeko, zerrenda horretan sartzeko, derrigortasunera eskatzitzu derrigor zuk argitaratuko zuen artikulu guztik revisio bikoitz bat egitzi beste bi pertsona independentek revisata izate eta hor dokumentazio hori gorde bizu ze momentu baten auditorisa bat aldotzu egin desan a ber hau artikulu hau nunda esan nun revisinek Das, pero a time bizu, desan bizu, joe, ba, Bangladesheko Unibertsitateko fulanito que iban revisini bat, eta besti iban Harvardeko Unibertsitateko, eta mendaz paperak, eta mendaz erantzunak, eta behiratetzu, eta zai oso, bale, ondo da. Baina trapaten mazatxu publikazule, argitaratezule, zo, ze revisini erikin bai, kanpo azuz, rankineti. Eta gara, zute azokitzen batzu, ze ikertzaliak esan da, nahiko da, onarte da.
1: Zuek, ze, pandemizan zela moldatut, zaz, zuek super esentialak izango zinen, ez?
0: Bai, bai, nik horre anekdota txoko bebakat. Eta, bueno, gu pandemizia aurretik, pandemizin gora beran gauza bat konturatuna, eta bizkat beran du reakziona gendu nela, neure kasuna, dinot, Eta hon ikusten zen gauzak eta eta itxe hurren beste bat biziko goten, edo olako gu beharrezko gazen krisi, beste lago krisi bat egon godan olakoik, baina hurren goako ikasi dugu izkate. Eta kontako, ba, zelan gerta askun, gu gauz, bueno, lerro desbarnetak hau, eta lerro bat dakau ikertzen dugu olako entzima batzuk deitzen dizena, molekula batzuk, ez? Eta bat deitzen da furina. Da, hau dana pasasanin, hamen datorrela eta ez dite, txinatik bai dator da, zei dator da, gu bitxartin, ba, reala da, zizia finalea diari zela eta posik. Da, alako baten, akago da, no, gitxi, benga, txin, barrun, besti, angu, da, dakat lankidetza bat, dakat frantzese bateaz, Bordeleko Unibertsitateko ikertzaile bateaz, katik maiib daukizena, eta ditzez da, ikar, interesaz. COVID-e ikertzen gazen molekula horrei esker sartzen dala zeluletan, ze furina esker sartzen da, da ze, oso zinbio, da estesun baketan, hori izta gure gauzi, hori birologu eta gu beste kontu bat engaz, da, nahiku furina gatetxin, haben, irume, klasik emon bitxugaz, bideo bitxartez, ni izte izela nenberan nau, hamen da txokolate bat lastexun paketan zaintzen. Nahikoak bat, hamen, semi interneta ez da bila, alabi ia zelan funtzionan da, hamen, txikize hamen bueltaka aspertutera la, lastexun paketan. Eta, bueno, izan bizkat egon kortu zen indana, eza, ostra, behatu merdopa, eta zintzen behiratzen da, jo, ditzen dut, ostra, gazo da gazo, da, klaro, da, hamen daka gugue, komposto batzu da, gauz, aprobaten gauzena kantzeran kontra, zaitxik iztuz aprobaten COVID-an kontra, eta nolantxik hasi ginen, da, bueno, topado molekula batek eraginkortasun eukanela entzai oso basikutan. Eta hortik lankidetza bat egin dugu Nova Yorkeko Monte Sinai ospitalaz, eta eurak dauke kupaino gaitxasun geixa virusaz beraz biharraitzeko eta orduz aprobatzuk eta itxea, baina pixka berandu ingin ni guzti dut lezin egin zen atakontu gontxeraz etxen proba horrek eta lezin egin zen arek behitzustan momentun ez nik izan egin hau ez da nire arlu konturatuna jente askok zehirun klik hori manela ez eta barriro nator zen oso joa pesau. Biontekeaz, ez? Biontek eguan etxen, kantzerran kontrago txertuk, eta benetan, bate bate hau

0: zientzia mundu hau eta on, txertu honeaz pasadana uste den bako oso gomendagarri zela bakuna izaneko liburu hau. Eta zuzendai honek, zuzendai generala, Sajin Ugur deitzen dana, hau konturatu zan, txinan egoanin konturatu zan, berak modelo matematiko batzuk eta iban, matematika hobi modun dauke, eta irakurte ban goizero, irakurte ban nahi txur, eta aiga, txinan hau dala, eta bezin, eta zizan nahi modelo batzuk, eta zan, hau amintziat, eta etxin danok sartu bilin zenin, ja prototipo batzuk diseinat daugazen, eta kontuku. Ni etxin sartu nitsun nienin, ni gara izan ezan lan aixun maketan. Handi ga, ama oste unean reakziona neban. Hore, nik reakziona neban, ena esaten, ena pintzenaren pare ez dakit txegoa ipesa,
1: bai, bai, bai.
0: Beste jakintza bat hau eta beste olako bat. Baina, nik reakziona nebaneako, aia aprobak itxin eguan esate bateako, ez? Eta, bale, immunolo gure, baina immunolo onkologizia zeikusi haukena, bera pepiruzatxik ezekizien izia. Orduan ba, nik uste dut beti edo ze zintzilarik daukela bere gauzia aportateko aukera hori eta gizago olako egoera bat.
1: Lehen aipaturo metodo zientifiko jakintzi aurrea atateko, baina bebai zientzian eta deskubrimientuko edo ezusteko gauza bebai askotan emoten di, ez?
0: Bai, hau izan zen ezusteko bat, ni hasia ez da, furina ez da, ez da natural, beste zoze izango da, ez da, prezelan izango da, eta, hasi jamon egiten zain, da, gero hori zez, gero aurre bat, behatzen zain da, ez da, ostras, barri nire, eta, ez kontrazat, gero pilo bat artikulok eta urte ben, da, azten txen irakurtun da, ez da, resoi dauke, egi ba, usulak gure ba, eta guk hor geunkazen kompuzte horrek, erabili dauzenak, eta guk ingen duen, guk geunkan minbizi modelo guztik aldatu, eta COVID modelo batzuk sortu, inoproten laguntziaz. Eta, errepente funtzen haitzen dago. Zerzu, ahi, pala, hau zela gure. Minbizi dago gauza bat eguana, pestin funtzionaten. Horrek neurri baten bai esaten dago naturan zelan ba erramintza kaja bada gu pentsatzen dago baina txikixegoa dana da erramintza kaja horretan eo leikela llabe inglesa eta llabe inglesa bardin balixo leikela ba, lotzeko tornillon bat edo momento jakin baten ba atrailo molen hiltzeko.
1: Lehen ulertu dut ezazule COVID-e geixa, ez tozule, COVID-e moruko krisisik ez tozule biziko, osea, ez tozule eukiko olako...
0: Ez, esan dut, ez da biziko ten geixa, ez da biziko ten, ez nu horrentan, ze, bueno, nahiko, ez?
1: Baina posibilide, ez?
0: Bueno, kontagio pelikuli, ez da ikusitxe...
1: Bai, bakat, bai, Dustin Hoffman, da.
0: Ez, hori zan, bestie, zelan zan, estallido zan hori, Dustin Hoffmanena. Gero beste bat da, kontagio, onutzaua gure, Matt Damon eta, Julo da, jo, ba, oso gomen nagarri ze, ze, honek amar bat urte eta hueko dago, bexia espauke. Eta, ni COVID-e bizitzen egoain, zaten, ostra, hau kontagio pelikulire.
1: Hombre, es que esaten zan, edo bentsate, gero, igual komentako zan gexaba, baina, bueno, aurre ikusitxe guanela, posibilidade handixe guanela, zesta izan hau gauza bakarra, gripe aviar bauan, gripe tipo batzuk edo antzeko tasunak eukenak aurre tipe bai egon zin.
0: Bai, egon zarzan, zar beste mer, zar egon zin, eta nik uste danetan, gelditzi lortu zan, ez? Beti, bat horrela, eta azken torri dez, eta geuk pentsa esarren, momentu horretan, ebola nabe onzan hor, lako bat, eta akordatzez, zelan gero, emakume bat, emisiolai batea, zion zala kontaktu, eta eukibela, naizlata, eta honek emot, ekarri dau bizat pentsatea, oin atzea behira daten, yes? Zu, jo, ba, momentu aretan, guk uste gendune baino arrisku handizeo guan. Lortu inzin gelditzi, baina guk uste baino arrisku handizeo guan, ez? Gaur egun nan mobilidadiaz.
1: Mundu txikixera.
0: Puf, oso. Ota labor dune, inzin ge, munduko, edo zeto bitan, hori zilege gelditzu.
1: Bueno, liburu que idatzizu. Lehen naztu bastana komentatire, horrek aldizkari zientifikutan, ba, nire inglesin science edo danolakuk. Zuk publikazu horre aldizkarixetan, zenbat artikulorak azu publikatu?
0: Ni guztide, iso tamar bat artikulorak publikata, eta holan ezagunena da gut aldizkarixen. Inglesak artezetan da, eta hori de ba esango nuke gaixotasun urdai eta estetako gaixotasunen inguruko aldizkari bata eta bigarren hirugarren hortxe ibili zen da lehen be bai on izan da hori izango litzake birbada dakaten holan ospetsu edo sanguratsuena Nature eta Science, ba, amets bat. Baina, bueno, ametsetatik bizi berde ezta. Hori zientzilari bat entzaten bali ma desa, hori noa erua. Baina, bueno.
1: Bueno, elburu altu euki berde beti, ez?
0: Elburu altu euki berde.
1: Aurre juteko. El cangrejo de Troia. Liburu itzaldi baten oinarritzen da?
0: Bai.
1: Zer da, amets? Beiko zinin emondako itzaldixan oinarritzen da liburu.
0: Bai, izango nuke bai. Haue, zintzean giltzak sortu zan, ni.
1: Bai.
0: Jose Maria Argoitia, eta Edu Zabala, eta Mario Feijo, izen zin, azira, norre, mobiu zinak, ba, etorri zin, egon, eta zazten, jo, hausia, zintzalkarte hau etxeko asmoak hau, eta lehenko kuitzaldi ze, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Iñako. Euskal Herriko Unibertsitateko erretori izan daku eta zientzia katedrako buru eta esango nuke divulgadore oso garrantzitsua referente bat estatu mailan bai. Eta berak arteko eta zeu ba EHUko irakasle izan da ba molaku bera izarrera baten nik ireneban ezautzen pertsonalki sarreri neban da bueno gero ondoren ba berretan da bitxu ginen bertan da harremana izan beraz. Eta bigarrena, ez ezten, bueno, bigarrena zeuk, eta bigarrena neukin eban. Horren gaina, ikusiniko goiko aldin, zin, lehengo gisa. Eta, joan, itzako izan zen lehengo goitzaldi holan dibulgatibu, eta nahiko, esfortzu handi ze, suposatu zutan ze, eta jarri izaz bestin, ez, zein etorriko da, eta ona datornak zer daki, da ni nundik abiatu dinaz, nundik jo berdot, zelako, zelan azaldu berdo guzti hau, eta jo, esfortzu bat izan zen. Da, handik itxire, Juan Ignacio Iñako, Juan Ignacio, deitzun nizun, jo, engo zeunke itzaldi bat, eta beste itzaldi bat emonean, bera bideratze ban, olako elkarte baten, olentxik ez, eta jo, ondarrun behin zendunde, eta gero beran ahontzen, jo, batu, hau, izan da, batez be, buru, ez? Ez hainbeste, esango dunke, aurkezpen bateako enbeste zen diapositibak itxi baizik, eta gelditxu, ez? Artu tarte bat, eta esfortzu mental horien buru guztiz aldatzeko beste registro batzutan hori txeko, eta zena, jo, eta hau, eitzen badu honeaz, ni suposatuztan aldaketa honeaz, liburu bat ingo honeuk, eta, bueno, nik egin baka kontaktu batzuk eta ba, oazen alegin bat etxea, da, olen txik izin zen. Lehen gozaztan, iztasun parela kapitulo eta botako dugu, Botako, amu botako guia bate batek egin gitzetan. Ondan entzan, da, berak botatean filtru bera pasatuzten. Na, mi, eske, ba, mi txiriz, amene, nik tentzino jabarzela, neman tentzesun gizia, bero. Na, beste pare bat, lauen entzan. Da, beste para, zena, ma liburu guztin nuetxe. Ma liburu guztin, ez.
1: Suponioten dut aurretik eskema bat zeukasunela, ero testo guzti idatitxe zeukasun, ero...
0: Ez, eskemi indien euken, nik hasieran boriz, ez? Inetan, molako bat, eskemi zeitu ziango zen, jarraibide baten modu, indize bat, eta, ba, indize, ba, amazortzika ibaua zen, ba, lehenengo gizare.
1: Eta berbaz esatetik idaztea pasateko ordun, ze aldatzen da?
0: Bueno...
1: Igual, sakonaua idatzizku berbazku baino. Aukera gexaua, emon gauza gexaua kontateko.
0: Bai, gauza gexaua kontateko, eta beti da kasu, eta denpora gaxa. Bai, lasaitasun hori, barriro irakurri, barriro buelta, gero horre Euskal Herriko Unibertsitatetik badauke ilustrazio zientifikun posgrado bat, eta horko zuzen da izedan Bega Asensioaz eta Usine Martizneseaz oso harreman hona dakat, eta eurei esker ba gradua maierako lan modun eskinisten ba bertako ikasle batek ilustrazio egitzi. Da horregon digan ba geixa laguntzen dago, ez? Eta ilustrazio profesional, azken baten profesional bat, bale, gradu onduko ikasle batena, baina profesional batena. Eta horre
1: bat... Bai, egize, atal bata, ilustrazio eta Bartzonago komikizalo ire, erokun ginenin pare bat komikilari, nazioarte guzin gaina, be? Eta zin espezializata zientziai buruzko ilustrazio egetzen.
0: Bai, hori hor olako handixe da sortzen, eh? Eskaera handixe eta urten bide oso politxe eta asko. Asko, bai. Ze ikusten da, ez da? Batzutan irudi bateaz, piloa gauza azaldu zinkez oso errez. Eta horretako birdozunea profesional bat. Nik azkain hartu PowerPointa eta nahu edagaten launo zinekin, gero hasi zinin dezate den, a ber. Hemen pilo bat ilustrazio dago, ni ez da izan bat irudi astuteak, baina igual berrotak edo lehik ez. Na, gauza bat, gauza bat dine, bosei iruditzen agertzen da, da baten gorrizita bestin, horizita bestin berdi pinizut. Bueno, ba, egunezen lan altzan, azen ba, eze kolori pini. Jarraitzun berde kodigo bat da, bueno, gauza guzti horrek, zuk gizia ulertzen da, nipaino.
1: Liburu, eunde iruroi horri aldera uke, Glifos publikaziones argitaletxik argitaratutako, eunde iruroi harine, esango ez? Liburu irakurri rotena, horretaz, irakurterrezan modun, edo asekibli jente guztintzako dala, edo aipatze ben?
0: Bai, nire nire asmu izan da, azira-aziratik. Esteize puntu arte lortu duten. Nik idatzitxe gero be, bainaz konstinte, hor badazela pare bat kapitulo, bat da genetika eta beste bat da epigenetika, izan lehik ezena pixkan astozu, eta batez be izelako oinarri zientifikoik espada. Jente batek esan izan ez da, ostre pixkatan txegalde nintzen, baten batek asmu hauk inakurteko, bueno, nik dana izatzen, zure liburu irakurtean nu, ero asinda, ero besti dut esatzen. Zei eta oinen nago eta zei dezazpirile uste, bueno, genetika eta epigenetika. Hor, bizkan naztitzen mozu, zei aurrea, bardin je. Zentzazioi bakasuz posu lertu be, egin aurrea. Eta hor, egize da, bueltaz komonentzan ela gauzia, ez? Baina gero konturatzea momentu baten, eta horreka bat bilatu bizula. Zer da, divulgazioi, eta zer da, guztizko simplifikazioi. Gauza bat da, simplifikati gauzak eta komplejutasunek kentzi alik eta jentek izinan urreatzeko, eta beste gauza bat da, guztiz edukiz ustuti gauza bat. Hortun, bai, pixka komplejo izeleike, baina eskerrele olantzide komplejo de. Eta, bueno, nire apustu izan zen, bueno, komplejutasun horreaz pixka eta aurre jutu. Eta hoiz izaleike berbada, pixka nazto zuen eta iku edo gatzen nahu lortu.
1: Ez da liburu bakarra idatzizune, giza histologiari buruzko eskuliburua odontologiako ikasleentzat. hau ja bai. Espezializagoa eta hau ja beste nivel bat egon gora, ez?
0: Bai, hori oso espezializago eta ontxe, bigarren edizinoi gaz prestatzen be bai. Ixe, ja idatzitxe dakau. Eta bai, hori oso oso oso espezializago eta hori de, ba, odontologiako ikaslik erabiltzen da bena. Eta gero, bueno, profesional batzuk be bai, bai eta euskeraz eta erderaz gazteleraz
1: be bada. Hori be bai atentzinei deitzusta, ez? Normalin pentsako neban nolako gauzak ba, erderaz edo inglesin argitaratuko zinela, bai. Eta ikusi dut euskeraz be bai argitaratu zuela.
0: Bai, bai, bueno, nik medikuntzan eta odontologian emoten dut klasik, eta bizitan euskeraz emoten dut. Eta bueno, horre hasi nintzen nien emoten, erderazko, gaztelerazko taldi haimotetan irakaslik izan proposamena, eta zaztan, bueno, hasiera baten, ba, bizion hartin berak, nahiko aurratu deukan biharra, bizion, baina, bueno, ia launduko netzan etxen, eta gero ia nik euskeratuko neban, da, bueno, ba, hori zentzan pizkate gure olaku, ze erabiltzen dugu irakasgaixan oinarri modu. Ikasle guztiak gomendatzen zau ukitzi liburu hori, zau behartzen inorre erostea, baina liburu hori ukitzi. Orduan ba, egoki ditzi gazkun, hori eskatzea baguz, ba, euskerako ikaslipe bai euskerako material auki berda dela. Eta horra itxik egin zan, bai. Eta gero, bai, medikuntzak upe beste pare bat ingin duzen, bueno. Gara izan aurrera guak uti honek, UE-UAS eta...
1: Histologisi zer da ba?
0: Histologisi ze, betu, gaur betu, zelan izan gauza. Gaur bertan esatzete ikasliei. Gauza bat urten dago danak isiliko bazen. Zaitz, eta ber, zein jede ezberdintasune anatomisi eta histologisi arti. Eta igual, anatomisi izaten badot, jentik argisa bau giko dago. Bai. Zer dan anatomisi ez?
1: Bai.
0: Gorputzeko, zaitz, ez da izera azurre. Femurre. Edo ez da izelako muskulu, edo ez da izelako nerrizu, jugularra, ez da izelako sana. Begi biztaz ikusten duena da anatomisi. Eta gure begizak ja ez da bena ikusten mikroskopiku, eta mikroskopiku berduena hori da histologisi.
1: Ramón y Cajal, ordon.
0: Bai, hori. Eta guke hoiz ez, azur bat ikusten dugu, eta deskribitzen dugu, eta azur hori de femurre, amendiko naru, teori. Baina hori azurre barrun zerreaz da, zelan da, osatute, zer dauke. Mikroskopizuti behiratzen barau, ze ikusiko, eta ba, ikusiko, gauza, behibiztaz ez duguna ikusten da, ikusten dugu, ba, barrun daukela kanal mikroskopiko batzu, deitzen dugu, zauena, Haber kanala. Eta horren ingurun da zela zelula batzu ditzen izena osteozitu. Eta osteozitu bat bestiaz kontak, eta hori zelan, ba, mikroskopizio bidez. Anatomia mikroskopika bebai deitzu izen da, ez, histologia. Eta da, berez, gure behizak ez da bena egusten, eta azalak dauke kapa desbardinak, baina hori mikroskopizio ez bakarrik aldo guzi. Eta hor da zen zelulak, mikroskopizuaz ikusten di. Orduan, zelula horrek zelan da zen jarritxe azalin, da zelago geruzak egiten da, eta zelan da zen bat abesteaz lotute, deskripsin eguzti hori zera histologisi.
1: Idatzi esan dago, ba, gauza espezializau, baina igual arranondo naziko zinean idazten, nolanik,
0: bai,
1: publikun.
0: Bai. Hasiera baten nolan noiz binka, eta gero lidero. Eta gero ni izteiz lan izaten da nau, baina hone hemen Bergaran bizi nahi.
1: Bai.
0: Da Bergarako puntua me bai, hilero.
1: Goienan argitaratzen dozune?
0: Bai, goienan domek hilgin behin nire iritzia, nire txokoa, antxe nire iritzia olakun. Ez, Arranondo amaitzu zen eta ez daipa. Inertzia hori, ez nitea gumbile, turri naztez, baina, bueno, esakar, no, inertzia hori ez galtzeko.
1: Gogoratzen dut, igual, okertut dena, ze igual nazten eik arrietaz, artikulo luze bat, edo atalkan modu, nero, zeure familixan ingurun, edo...
0: Neu, izen txan, atxiteta ume, eta un.
1: Bai, homenaje basan atxitxai eta umai eta bizka konta zendun.
0: Bai.
1: Ba, zeintzu zin, eta zeure harremana urakin, edo zolan bizitzu zendun.
0: Bai. Hasiera baten izan zen idea bat, ba, liburu bat itxeko. Eta Beatriz Ubikarai komentan, eta zu, hamen bizkiko diputea zinen dauten izan laguntzak, eta guztago lestakea usietxe, ez, liburu bat, bizkate bi belaunaldin arteko harreman hori azalduz, eta bizkat ikusiz, ba, bizimodu zelan aldatu dan, ez, garai bateku eta ongu, baina, bueno, oinarrizan gauza bartinak egon dabe beste modu batera bizitzezin, beste realitate bazan, ez, guzti hori, eta ez da, jo, eta zeitzik ez dugu itxena, talka, arranondo nin, eta bai, ba, lantxeik, inzan, ba, azkanin, bueno, atal guzti gebatu ezkeo, ba, liburu bat modun da, ez, eta bai, neu izan itxan atxitxeta, bai, egizan, nahiko arrakazta ukiua, nahiko jende gizatestan, guztu, ba, hori, ez, jente bat igual identifikatezan, na, edo, garai arek bizizan daku, eta, bueno, nik ba, suerte hori ukinean, atxitxas daumaz bizi ginean etxin. Ni bizi, aldean izan, egon bizi izan nintzen, lau belaunaldi be bai. Nire birraitzitz eta birramu mezautu inoa zen nik. Birraitzitz iruar maian egoan ni, hilzani, gogunda gargani hilzan. Birramu zoze goratzen da, zoze bai. Hilzan momentute baina atxitxena bai. Gata kontu, birraitzitz birramu, atxitxe haume, atxita ama da anaxite, no? Eta, bueno, ma, bere atxita ume txikizia, ez, ba, zei bat urtea zeroia, zin, baina atxita umaz, ba, pilo bat, uneneko tasunin, eta, ba, gaur egunin ez dugun bizitzen, hori ez, oso jente gitzi bizitzen gaur egun atxitzaz da umaz.
1: Bai. Gogoratzen dut, Kristau Fedi edo, bebai, azaltzenela edo
0: bai eta pisu eukan horrek euran bizitzetan, ez da?
1: Eta zeuk zelan lotzen dozu Fedi, bueno, eta zientixi edo
0: zientia, bo, oso gatxe da, hori horre badao olako bat joera bat deistak deitzen dizena, deismo da Benjamin Franklin. Benjamin Franklin izan zen, estatu batutako konstituzioen...
1: Padre fundador.
0: Padre fundador. Eta, jo, ba, baina olentxe gertaztan, bihar kontu baitxik, ba, estatu batutako konbertsiatik, Filadelfia. Da, ba, otxura nizia da, juten asintako izetan, liburu dendetan sartzeko. Eta alixate hola txikixak eta ez. Eta, jo, Benjamin Franklin toki guztia, Benjamin Franklin, pasera, ba, erosin bot, autobiografia batera, na? Eta erosin eban, eta Benjamin Franklinek bizat beran buru deistatzaten mote ban, ez? Da, esate ban, ba, bueno, zintzilari modu hori asaltzi, ba, izen zinezku zen laberantzat, ez? Baina, bueno, horrek mobiute ban, horren atzin egoazen arau edo moral horrek eristen gako zenela ba, zuzenak alzinela izan mundu zuzenagoa bat eraikitzeko eta bera horrei agarratzen nela ez. Eta hor dut, ba esan, jolin, ba ez da jarrera txarra, zintzilari modun deismo hori ez, berak eritzen deista iziate hori.
1: Ze hor, estatu batetan, hain zuzen beha, kreatianismuaz, eta horrek iztoxa guztikin, hor, bai, zientziziaz, gogor joten da bela, ez? Bai, talka, etxen dau...
0: Eta zelako kontrastik, ez? Estatu batuak, zango gonke zientzia mundun, bioteknologizian batez be, eta biologizian, eta ontxe, jo, etorri barrenaz bertatik, eta, pusatez, ostras, nunda bizonek, ez? Zientzia fizinoi. Eta... punta-punta gu izan da, gero zelan da zen beste korronte batzuk, hain atzerako izak, eta gainea indarran dizi haukenak,
1: bai, bai.
0: Ez atezune, ez, bueno, ba, lauzoro da bizame, ez ez.
1: Ez baldintzatu, txendabe gaina be, ez da, universitari, baina eskoletan, eta bai, zer erakutzi berdan, eta zer ez,
0: bai.
1: Eta...
0: Bai, eta gainea, agintari zian hartin be, nahiko goxan da gentit, zetezen, ostras, da hor kontraste handiko toki bat edizten gazte. Bai, gorite Israel be bai, zentzu horretan bizkat badauke...
1: Ah, bai.
0: Itxura puntu, bai. Badauke, bai,
1: ba,
0: bai.
1: Judaismuk eta arakarren indiarra arakarrena Israelen isladatu itxen da horretan be bai, jo, ba, Israel bai. Investigazioin eta nahiko nazioi aurreatu izangora, ez?
0: Bai. Bai, oso, hor behukine ban esperintzi bat, eta oso aberaz garrasia gaina, gerta ez tan kongresu bat edatxik eta juti eta, eta, bueno, gero, egun baten Jerusalenea erun ginu zen, man, ba, bueno, Jerusalen ikustea, gaina bere zentziz agustin, ze togazan korrotun eguena.
1: Yeah.
0: Eta, bueno, ba, ejerzitu gartute eta esatezunez, bere originaltasun guztin, ez?
1: Bai.
0: Autentizidade guztin. Da gero, Tel Aviven zan, da Tel Avivea autobusin bueltan guzula, ba, genti hoteletan, hoteletan lagaten, da, azkanego hotela neuri zan, da, ba, autobusa ezin zan la pasa handi, eta ez da izer, da, hagutza bajo minitxan la, bueno, da, neu elitzen zan bagarrik, da, gi, ez ez da, neu launduko, da, angin zen kalin zir, neuro hotelerutz, eta ez da, plane bat da gazute, afalduko batea, da, bale, eta, bueno, nizte ikusaldeko gordu barteo minen, eta, bueno, ba, hori ez, nintzat dizien zan opari bat, ze, bueno, bertako pertsona batek kontata, ba, beran bizipenak, egoeri,
1: yeah.
0: Ba ez, eta, zelago kontrastik da zen, ba, ba, itzala, ez, holako, herrialde aurreratu bat, baina eraberin dauke nukleo gogor bat, oso dogmatiku, oso religio ingurun montataku, honek ortodoxune, eta eurak pixkat erabiltzen dabena euran esentzizi gordeteko modun, baina horrek sortzen dauk talka batzuk ezin izteku.
1: Eta... Baina horren irakurketi literalara, osea, ez da...
0: Bai, bai. Eta zelan alde batetik man agintariak eta naiz eta ez izan talde hortago. Zelan babesten ditu esen, ez? Eta erabiltzen dizu esen, esan da, ostra honetxik mantenduko da gure entzizi, gure isati honetxik mantenduko dabe, eta honek babestu inberdoz. Eta dauke babes bat, baina sinisteku, sinisteku. Eta bentaja bat zugeta, nire arek ezat ez da, bera pertsona formaua zan, karrera bat eukan, besti, eta frentea konberzien zan, eskopetiaz. Beran launak eta hilzin, eta bera tiroka abilizan, da...
1: Ba, obligataraz.
0: Obligataraz. Baina beste honek ez duz.
1: Bai, esta, ¿sí? Bai, esentoraz, bai, bai.
0: Esentoraz, bai. Claro, ez que honek ez gol gorden bitxu hau.
1: Bai, eta gaina be, bueno, gizonak bakarrik egin leiken gauzire, ba, erreza.
0: Bai.
1: Jango ikua ezpentza.
0: Eta liburuk ikertu ondala 3000 urte ez du liburuk ikertzen eta horrek jarraitzen da ikertzen. Eta claro,
1: bueno,
0: gero
1: alde batetik bai, gero bebai eztabaidi eta zientifiku edo bebai badator sinagogetan eta eztabaidak eta egoten zinak pentsamentu edo liburun interpretazioen ingurun edo
0: bai.
1: Hor
0: bai.
1: Bai,
0: baina batez be honek gelditzu zen modun, ez? Hain dogmatiko eta hain atzerako izak, eta gero zientzi handiz, be bai, oso aurreratu.
1: Mm-hmm.
0: Batez be bio medikuntzan eta oso aurreratu diz. Eta nik bi herrialde horretan ikusi dut talka hori, ez? Talka edo, ez da itxe, olako gauza hain... Hainbeste atentzin ditzen da bena guztiz kontraku bat, ez di.
1: Ni nahi dameste galdera arakan. Urrengo bat engan ditxu behaz. Beste liburu aipatu birdo, eta ja, urtzen konbia. Kirolan inguruko liburu, hau besti idatzi zune. Behin, Segama Aizkorrin parte hartu nuen. Zelan, gauzatu zen duen.
0: Zelan gauzatu neban.
1: Bai, eta zehatzik edo... Zedabe bai hori, ez? Ez da karreri bakarrik, sino karrerin aurret zeure sentimientu, gero zeu Zeu pentsate zen dune, edo zauri torten gatzun bizipenak, bai. Edo hoxe izla datezu, ez?
0: Bai. Bueno, ni, bueno, karrera berez, oso karrera berez izi da, ez?
1: Berrogeta bi kilometro.
0: Bai, berrogeta bi kilometro, mendi maratoi bat. Bueno, mendi zen bizkat ibili da, zari ingan asko ez, eh? Ez duten gauza, handi digo, hamen goxe garrantzitsuena gauze ze gama, Gorbea zuzien, eta Aloñako izango nuke gainera garrantzitsuen deko izena. Eta esango nuke, igual, Gorbea zuzien edo Aloñako era, niri politxeoak edizten gazta. Baina, bueno, honek beste gauza bat dauk, ez? Hau de, txerrundola ditzen ziklismo enturrezatimo. Yeah. Gogorra oso gorra da, eta oso berez izi da, ez? Genti, ba, lehenengo kutak izan zen Euskal Herrian sortu gana, eta horrek, ba, beti eragin jau, beti ukidau tiroi hori. Eta da, mundundan ikarrera gatzena dorsala lortzeko. Bata kontu. Ez da, Nova Yorkeko maratoizik, eta beste izi, mundundan ikatzena. De suertez bat dukaren, ez da. Eta, ba, izizan obsesine bat bihurtu zen, eh? Jo, ya toka azten, lehenko hasi nahi, da gero lortu nio nahi, jo, hausila nio, eta preparazioi, be, alizean ebanik, eta ikusitxe zelago egoeri de balintzen ogan, alizean ebanik eta gonen da. Eta gero egun ebera izen zen, ba, dana aintzaz gora urte bat. Eta ala da, alzan bol salbatean izule, ba, eukine ban, ikile geniko paediko nenete iku, dizen zen, ba, azkan, bueno, izan, azkan urren da jantzen, baina azkan azbatea, bizio batea dira ginen. Eta bizio batea dira, eta zegamako plazi, betu, atzo ero nintzen, persona bat, oparitzeko behatzen ero nintzen, txindakaz batzuk, eta holan gaineti behatu nirean, ia ondoan, ia horri bateo txartu zeukan, neukan ordaraten batek, eta ero nintzen behite, bertan agertzen da argazki bat, eta da, neu sartzen da zena, eta holan, gesto bat ditzen du postasunan amodu, eta argazkiz laizak atrapaten hau justo aidin, enboten duten saltua zain.
1: Politxe.
0: Ba, oso politxe da. Eta atzea bideo nitzen, eta atzin igual, hiru edo, lau, hilara da jenti, zain. Mm. Bertun, azkan nahi etxen gako homenaje hori, azkan baten da, parte hartzaile popular, atleta popular guzti egiten gakona, baina gorpuztute azkanen gokun, ez? Egiten gakon homenaje hori, karrera batek azidana ikuspe internazional batetik, ez daukela izelako biharrik hori itxeko, baina eurak erritxi sortutak udanat, eta erritxak jarraitzen da benetik egiten, hori mantentzen da benena, horrek emotetzena horretxite zegama. Orduan, hori, claro, ni atleta popular bat izena, inoiz, ez dut, ena, elitea, ez da, bueno, eskineta bezna, ya, inoiz. Ez, debako plainerutan da gitxi geixa. Da, orduan, nintzako izen zen, ba, lau ordu lehena, Kilianek sentiu aldiza bana sentiuti modu. Plaza guzti bete eta musikito pin, eta pilo ba jente zain. Zo, hipa, zer dago?
1: Ba, gauza asko kontazen duen, ez? Berreunde, hogeta mazai horri alde erauk,
0: hori liburu... lankide batek ez da, jod, ez da zuke, liburu idatzen duzen, bai, ze bat horri hau, berreunde, eta ze bat horri bat parte hartu zute, bain.
1: Ze, hoxegune kontadezu, ez?
0: Bueno,
1: bueno, aurreko preparatibuk eta bebai...
0: Bueno, azten az, zelan hasi nitxan mendixan ari ginga. Azten az kontaten Tarsoko, Pablo de Tarso zalditxik hau zizan dela. Eta bizkate esaten nik jentik guztena mendixan ari ginga, esan honek, askata da. Eta egun batzen demostan, eta zan, ostra, zu. Eta zelan azten azen, ez? Ibilbide guzti hori. Esaten digone soratute daz, Segaman sartu arte, eta urrengoko unin, hamentxe, bergarako lagun batek, beti, beste, gero beste bat lagun batek ez da, pelikuleru azaz, da, ez aztan, ba, kontaten, eta ez, da, neu kontaten, da, ez, ba, azaztan, da, galitzu aztan lan, ez da, txo liburu bat idatzi dizenke, da, liburu izate bat egortzia maiz, da ez?
1: Bai, irakurrirotena humori eta biltze zule, eta... Bai.
0: Ba, neure burua ibarritxitza, bizkat, eta gauza zen gogari gori baino, eh? Eta...
1: Bueno, Iker, ez que ya... bos minutu, ama bizetako bos minutu, ez dago beste inoratu tipa ni. Gure kompañeru biarra inberdau bizar, eta...
0: Ori, dano, besta.
1: Bueno, zeupe
0: bai,
1: zeupe
0: bai. Bai,
1: ba, eskerrik asko zeuri.
0: Ni gauzat esango txute, eukitxuaz elkarrizketak eta bai, horrelako horrek, baina gaurku oso berezitxe. Ondarrutar modun, radizio irratian, joniak agarrei elkarrizketi ditxi, eta ondarrutar modun, esan nahi oso berezitxe dauk.
1: Bai, bueno, guk ez da gau gaina, normalein zuei entrevistak eta etxetzenin, ba, hoi minutu, amar minutu, ero
0: bai,
1: amen
0: bai.
1: Denpori sobran da. Hau pentsa aurik, ba, baia ordu bisak emango entzune ez aurik. Urrengo baten.
0: Hoi, ja.
1: Ba, ondo izan, eta ikerketak eta aurrea juti, ze danon oneako izan gora.
0: Hoi, ja. Ezkerrik asko,
1: zeuri.
0: Eta ondarrun ikusiko.
1: Venga, ba.
0: Ale, zarkada bat, agora.
1: Gabon. Gabon.